0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommit till det fjärde och sista kapitlet i andra Timoteusbrevet så ger Paulus där sin unge medarbetare en sista förmaning. Vi ska lägga märke till hur aposteln fokuserar på förkunnelsen av Guds ord och uppmanar honom att göra en evangelists gärning. Han talar om en rätt förvaltning av Guds ord, Bibelns budskap. Och denna apostoliska förmaning gäller inte bara Timoteus. Den gäller alla evangelister, föreståndare, pastorer, äldste, diakoner och ledare i den kristna församlingen. Ja, den gäller faktiskt alla Jesu efterföljare. Eftersom alla som blivit födda på nytt av Guds ord och Guds helige ande tillhör ett konungsligt prästerskap, som det står i Petrus första brev kapitel 2 vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret

för hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. En kristallklar uppmaning inför Herrens ansikte om att predika Guds ord i sanning och inte frestas till publikfrieri. Det kräver tålamod, för det är långt ifrån alla som kommer att göra som han säger. De flesta väljer den breda vägen och vill inte höra budskapet. Och av de som hör är det bara några som kommer att bli ordets görare. För många hörare kommer hans budskap inte att få någon större konsekvens i livet. Därför måste han vara tålmodig och inte ge upp. Och han ska predika i tid och otid, det vill säga, breven ska bäras ut, inte bara när det passar för brevbäraren. Det finns inget som heter obekväm arbetstid i denna uppgift. Bekväma och lata bör inte ens tänka på en sådan uppgift som Timoteus har. Han måste utföra sin uppgift vare sig mottagaren är intresserad eller inte. Men allt måste ske i Kristi kärlek och andens kraft. Andra Timoteusbrevets fjärde kapitel är Paulus sista ord till Timoteus. En sista förmaning när han står vid avslutningen av sitt liv. Det är Paulus testamente, det sista han har att säga till sin unge medarbetare. Och han har inte heller något annat än detta att säga till dig och mig. Andra Timoteusbrevet 4, vers 1. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. En kristallklar uppmaning inför Guds ansikte, där Paulus pålägger honom att troget utföra sin gudomliga kallelse. Honom som ska döma levande och döda. Det vill säga både de som lever när Jesus kommer tillbaka och de som är döda och ska uppstå när Jesus kommer. Alla människor ska alltså inför Kristi domstol. I Hebreerbrevet 9, verserna 27 och 28 står det: och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han ska en andra gång träda fram. Inte för att bära synd, utan för att frälsa de som väntar på honom. Och då ska Kristi rike uppenbaras, det vill säga visa sig sådant det verkligen är. För då kommer inte Kristus i förnedring, utan i ära, makt och härlighet för att frälsa dem som väntar på honom. Därför säger Paulus: kära Timoteus, eftersom du till sist ska stå inför honom för att få ditt liv granskat av honom, inför vilken ingenting är dolt, därför bör du göra följande, och det gäller naturligtvis också dig och mig. Andra Timoteusbrevet 4, vers 2. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. Med Jesu tillkommelse ständigt för ögonen ska han vara Jesu Kristi trofasta vittne i med- och motvind, utan att tänka på egen bekvämlighet. Och det är Guds ord han ska predika. Predika ordet, förmanar aposteln, i tid och otid, det vill säga, evangelisering är inte någonting man gör på vissa bestämda tider.

Vi är alltid hans vittnen, alla tider på dygnet och var vi än befinner oss. Evangelium är ju glädjens budskap, men vi ska inte förtiga dess oerhörda allvar och vad som blir konsekvensen om man förkastar Guds erbjudande eller om man bara blir en ordets hörare utan att bli ordets görare. Ett Jesu vittne ska bestraffa, står det, det vill säga avslöja synd som synd. I Galaterbrevet 5, verserna 19-21 står det: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svart konst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så skall inte ärva Guds rike. Till det troende i Korint skriver Paulus i första Korinterbrevet 4, verserna 14-17. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. I början av Lukas 17 säger Jesus: förförelser måste komma, men ve den genom vilken det kommer. Det vore bättre för honom att en kvarnsten lades om hans hals och han kastades i havet, än att han vilseleder en av dessa små. Var på er vakt. Om din broder syndar, så tillrättavisa honom. Och om han ångrar sig, så förlåt honom. Timoteus uppmanas också att förmana. I Romarbrevet 12:1 står det: så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Timoteus ska predika Guds ord på ett sådant sätt att synden blir bestraffad, syndaren tillrättavisad och så förmanad att leva i helgelse och gudsfruktan. Men i allt detta måste han i tjänsten visa tålamod, det vill säga drivas av Kristi sinnelag.

Predika ordet, ljöd apostelns förmaning. Lägg märke till att Paulus säger inte predika om Bibeln, utan han säger predika som Bibeln. Predika ordet. På många pastorsutbildningar studerar man mycket omkring Guds ord, medan man tyvärr inte alltid studerar själva skriften så mycket. Det blir ofta ganska teoretiskt. Paulus säger, prata inte en massa om Bibeln, predika ordet. Och han uppmanar oss inte heller att predika från Bibeln. Det vill säga, vi ska inte bara plocka ut en vers och så spinna en hel predikan omkring den. Det är som någon så träffande har sagt, en text är ett svepskäl som tagits ut ur sitt sammanhang. Vi ska inte predika om Guds ord eller från Guds ord, men vi ska predika ordet självt. Det är vår kallelse. Och vi ska så ut ordet i tid och otid, det vill säga det hastar. Det är brådskande, så låt oss förvalta tiden rätt och förvalta evangeliet rätt, så vi predikar Guds ord. Vi läser i andra Timoteusbrevets fjärde kapitel, vers 3. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. Det är ju uppenbart att den tiden nu har kommit. Även om vi är både tacksamma och förundrade över att det är så många i alla åldrar som lyssnar till Guds ord genom radion, så är det ju ändå få om man jämför med landets totala befolkning. Ett annat ljus i mörkret, det är att många, speciellt bland de unga, verkligen önskar komma i personlig kontakt med levande Gud och därför verkligen söker in i Guds ord. Samtidigt som den stora massan söker sådan undervisning som kliar dem i öronen. Men det stämmer ju med det Jesus själv sa i sin bergspredikan, att den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Liberal bibelundervisning, gudstjänster präglade av människans begär och vår kötsliga natur, med en växande blandning av anden och köttet, det gör oss blinda för sanningen. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi är kallade att gå ut och göra alla människor till Kristi efterföljare. Samtidigt som vi med smärta måste konstatera att många av dagens församlingsaktiviteter inte är något annat än massproduktion av oförståndiga jungfrur. Någon har sagt att utanför många församlingslokaler borde man sätta upp samma skyltar som Vägverket har. Här pågår vägförbättringar. Kristi församlings uppdrag är att förkunna att porten till livet är trång. Vägen till livet är smal. Lika smal som då Jesus och hans apostlar vandrade här nere. Verkligen högaktuella ord i en tid då lyssnarna formar sina budbärare efter sina egna begär. Precis som Israels barn när de fick Aaron att tillverka en guldkalv, som vi läste om i andra Mosebok 32.
Ta dig tid och slå upp Andra Mosebok 32 och läs hela det kapitlet efter programmets slut. Det är rakt in i vår tid. Var och en gör sig sin egen gud. Vill folket ha en guldkalv så är det inte svårt att hitta en pastor som är villig att göra en sådan. Samtidigt som man med stor frimodighet talar i Jesu namn. Och med Jesus på läpparna sätts människan i centrum. Och då är vi mitt inne i den tid då människorna inte längre står ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär samlar sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen.

personlig helgelse, ett liv i Guds fruktan och renhet, kallar man för gammaldags pietism. Man vill tro på Gud, men man vill inte omvända sig från sin synd. Man vill inte alls höra sådan undervisning som kräver omvändelse. Man vill ha något som underhåller, ett festligt tidsfördriv, en skön upplevelse, en klapp på axeln och några ord som kan locka fram ett skratt. För man känner ingen annan glädje än världens glädje, som kännetecknas av det ytliga skrattet. En känd förkunnare sa vid ett tillfälle när han undervisade en vinter i Pasadena i Kalifornien: "Det märkliga är, sa han, att om jag predikar över uppenbarelseboken kan jag fylla kyrkbänkarna även mitt i veckan. Men om jag börjar undervisa i romarbrevet så kan jag fort tömma kyrkan. Det är så många, många som är beredda att resa långt för att höra någon tala om hur hårstråna ser ut på den röda hästen i uppenbarelseboken." Och så tillade han: "Det är många som är mera intresserade av antikrist än av Kristus." Ja, det är många som har öron som kliar. Och de vill höra om ovanliga och speciella saker, mystiska och annorlunda. De vill höra något som kan kittla deras sinnen och väcka deras nyfikenhet. Men de vill inte höra Guds ord. De vill inte arbeta med fruktan och bävan på sin helgelse. Be för mig och be för Norea Radio, att vi får nåd att hålla oss till den kallelse Gud har gett oss, att så ut Guds ord. Vår kallelse är inte att vara publikfriare, men härolder. Och här vill jag citera något som Dr. Warren, som var pastor i Moody Church i Chicago, har sagt. Jag citerar: "De vill ha religiös underhållning från kristna artister som kliar dem i öronen. Vi lever i en tid där man i många församlingar älskar nymodigheter, rytmisk musik, praktfulla skådespel, strålkastarljus och så vidare. Den man som bara öppnar sin bibel förkastas, medan den ytliga religiösa underhållaren blir berömd och firad. Och bibeln indikerar att öron som kliar ganska snart blir döva öron, när folket vänder sig bort från sanningen och vänder sig till sådant som bara är myter producerade av människor." Så långt Dr. Warren. I andra Timoteusbrevet 4, vers 3 och 4 läser vi: "Till det skall komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom de kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter." Och så fortsätter Paulus i vers 5 och säger: "Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst." Paulus lovar inte guld och gröna skogar om Timoteus bara ger Gud allt. Tvärtom, det kostar. Ska han verkligen tjäna Gud kan han inte undgå lidande. En falsk religion och underhållningskristendom kommer att utgöra ett större problem än öppen gudsfientlighet. Timoteus kommer att få erfara att det kostar smärta och lidande att predika Guds ord, eftersom de flesta kommer att föredra det som kliar dem i öronen och hata det som sticker i samvetet.
Mitt i all denna religiösa soppa där allt sammanblandas och villfarelsen sträcker sig helt in i Guds hus och det troendes gemenskap, gäller det för Guds tjänare att bevara omdömet. Fullgör din tjänst, skriver Paulus. Det vill säga, se till att evangeliet blir förkunnat. Predika Guds ord. Akta dig för Judas mentaliteten. Använd inte din ställning och position i församlingen till personlig vinning. Försök inte bli populär. Bli inte publikfriare. Du har fått en marschorder. Det är fullt krig. Kom ihåg att den kristna symbolen är ett kors, inte en hängmatta. Med kallelsen följer också en utrustning. Även utrustningen ska förvaltas. Även utrustningen ska du en gång avlägga räkenskap för, så tjäna Gud med din nådegåva. Fullgör din tjänst. Det är som en återklang av det Paulus skrev i början av sitt andra brev till Timoteus. Andra Timoteusbrevet 1, vers 6 till och med 8. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge. Utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Visst utrustar Gud den han kallar till sin tjänst. Men låt oss aldrig glömma att vi utrustas för att tjäna Gud och medmänniskor. Inte för att tjäna på det. Kallet är förenat med försakelser och lidanden. Och det kommer alla Guds barn att få erfara, i alla fall om de predikar Guds ord. De flesta vägrar att lyssna till sanningen. Därför vet Paulus att både Timoteus och även du och jag behöver denna påminnelse. Men var du sund och förnuftig i allt. Bär ditt lidande. Utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Och må du leva i Guds ord, så att Herren får fostra dig i rättfärdighet och utrusta dig för varje god gärning. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Flott å se at så mange stanser igjen også til den siste timen. Det siste timen I kveld I dag, det ikke det? Ja. Jeg ble bedt om å si litt om meg selv, det skulle jeg kanskje gjort I sted, men sånn det når man har trang om å si noe om en annen. Så jeg heter I hvert fall Jan Tore Olsen, jeg tromsværing og bosatt I en liten bygd, 18 mil herifra som heter Kårvikhamn. Der bor jeg sammen med kone og fire barn, fra 9 til 17. Ja. Kona noen år eldre, men hun ganske ung, hun også. Jeg har vært lærer her på Fjellheim I cirka 10 år. Jeg har bodd 10 år I Sør-Amerika som misjonær, og nå inne I et helt nyoppstartet misjonsarbeid innimot Spania og Sør-Europa. Har halv stilling der, og har også et lite sånn reiseselskap å si, som jeg bruker litt tid på. Nå skal vi inn I et vers I Matteus evangelium. Og så skal vi etter hvert også inn I 6 kapittel I det gamle testamentet, men aller først har jeg lyst til å lese fra Matteus 26. Og jeg har lyst til å lese det 30. Verset I Matteus 26. Og det på mange måter et vers som tegner et bilde for oss av hva som skjer den siste kvelden Jesus samlet med sine disipler før han går ut til Getsemane oppover Oljeberget. Altså. Og da står det sånn I det 30. Verset, og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Så enkelt sier Bibelen det. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Det preges de siste timer av Jesus sitt liv av, før han skal inn I det dype, dype mørket. Da sitter han sammen med sine disipler, og så synger han lovsangen. Og Bibelen tegner et ganske sterkt bilde av det som skjer. Vi skal inn I noe av det I første timen I morgen, der hvor blant annet nattverden innstiftes, der Jesus vasker sine disipler sine føtter, men så oppsummeres det her allikevel på et vis I det 26. kapittelet, vers 30 hos Matteus, da de hadde sunget lovsangen. Det sies ikke det at da han hadde vasket deres føtter, eller da de hadde spiss sammen, men da de hadde sunget lovsangen, da gikk de ut til Oljeberget. Og så sitter det altså en frelser sammen med 12 disipler, og så synger de lovsanger til Gud. Nå var det kanskje begrenset hva disiplene så og skjønte av det som ventet de neste timene. Men Jesus han så det alt sammen. Og så sitter han også og synger av full hals der I nattverdssalen I Jerusalem. For Bibelen sier ikke at da disiplene hadde sunget lovsangen, men Bibelen sier at da de hadde sunget lovsangen, og så Jesus han satt der og sang. Jeg vet ikke hvordan det I ditt liv, men ofte så det kanskje sånn at det som har med lovsang å gjøre, det noe som vi forbinder med de lyseste, beste stundene I våres liv. Når det mørkt, når det vanskelig, når sykdom raser, når savn og andre ting gjør vondt, da tenker vi så ofte at det hadde I hvert fall ikke noe tid for lovsang. Så skal du legge merke til det I skriften, det så ofte at akkurat det løftes fram. I møte med det aller dypeste mørket I menneskets liv, da det noen som bruker tid på å tilbe sin Gud og synge hans pris. Jag har lyst att se det bara som generellt att det kanske aldrig tider i vårt liv då vi har sån behov, inte att vi känner sånt behov, men då vi har ett sånt behov för att få lov att synge om Herren och hans gärningar som när livet förtonar sig som en våldsam storm. För ju mer tung burden blir att bära, ju mer upptatt blir vi av oss själva. Ju mer upptatt blir vi av våres eget liv, våres eget navn, våres eget smärta och våres eget situation. Och så fäll alltid blicken nedover. Och så blir vi så enormt upptatt av oss själva. Då tränger vi sån att få lov och också stämma i någon tona som lyfter våres blick bort ifrån våres eget situation. Och som fäster det på Jesu person och gärning. Det är frihet och det är vila i det att få lov att synge om hans gärning, om hans godhet, om hans nåde. Och du möter det så ofta som jag sa, i liv efter liv som är mörkt och vanskelig, så tonar lovsangen så starkt. Och du möter det i Jesus sitt liv. Och så ska vi lära oss skriften. Jesus brukar de sista timmarna för han ska in i det allra djupaste mörket till att synge till att synge Guds pris. Vet vi vad som blev sungen den kvällen? Ja, det vet vi. Och det vet vi utifrån judisk tradition. Det var som hver eneste år så samlade de sig i husen, i heimen. Och så var det påskemåltid. Och i förbindelse med påskemåltiden så blev det beständigt sunga det som blev bara kallt för lovsangen. Det var 6 salmer ifrån skriften. Det var salmer 113, 114, 115, 116, 117 och 118. Påskemåltiden startade med att salmer 113 och 114 blev sunga samman. Och så blev påskemåltiden avslutad med att salmer 115 till 118 blev sungen. Och nu har jag lust att bruka denna timen inne i dessa salmer. Bara hämta ut någon eller stansa helt kort vid enkelte små träck av det som de sitter och synger samman denna kväll. Det kan gott hända vi fortsätter också lite imorgon. Vi får se lite. Men vi ska i alla fall bruka timen idag in i dessa salmer. Och så hade jag lust att stansa speciellt i salm 114 kanske i idag. Men salm 113. Det var salmen som blev stämt i när de satt där för att hålla måltid samman. Mintes lamme som blev slaktat, blodet som köpte dem fri ifrån slavekår och trällestan i Egypt. Och så begynner den 113 salmen sån halleluja. Halleluja begynner han. Lovsyng dere Herrens tjänare, pris Herrens navn. Och så avslutas också denna lovsangen i det sista verset i salmen 118 på samma måten. Pris Herren för han är god. Hans miskunnhet vare till evig tid. Det sang Jesus och det sang disciplan också en kär torsdagskväll. Pris Herren för han är god. Och det ska du få lov att synga också i de mörkaste stunderna av ditt liv. Pris Herren för han är god. Det ska du få lov att synga in i ditt eget hjärta och så in i ditt eget hjärta. När kanske många runt dig och också din själs motståndare vill ropa in i ditt hjärta att nu är Gud ond emot dig. Nu är Gud orättfärdig mot dig. Nu är Gud urimlig emot dig. Då ska du få lov att böja dig över den lovsang som är sunga i generation efter generation i de judiska hemmen. Du ska få lov att synga pris Herren för han är god. Han är god. Han är lika god uansett vad som måtte ske i ditt och mitt liv. Uansett hur vår hälsotillstånd eller vår ekonomi eller vår familjesituation måtte vara. Uansett hur livet vårt måtte arte sig. så är Herren akkurat lika god. Han är en lika stor frälsar, uansett hvordan livet ditt måtte fortone sig yttre sett. Pris Herren, for han er god. Og så synger de sånn i denne 113. salme, vers 5. Hvem er som Herren vår Gud, han som troner så høyt? Han som ser så dypt ned i himmelen og på jorden. Han som reiser den ringe av støvet og løfter den fattige fra søppelhaugen, for å sette ham hos fyrster, hos sitt folks fyrster. Han som lar den ufruktbare hustru bo i huset som lykkelig mor med sine barn. Halleluja. Sånn begynner den første salmen i lovsangen. Halleluja. Og sånn avsluttes også denne salme, samme salme. Halleluja. Det sies noe om hva han har gjort. Hvor dypt han ser, hvor dypt han bøyer seg. Det sies noe om han, om han, om han, om han. Og så toner det et mektig halleluja ifra disiplene sin munn. Det som synges i den 113. salme, det er egentlig det som skjer i timene videre utover når de krysser Kedronbekken og går ut mot Oljeberget. Da møter du en Gud som løfter den fattige ifra søppelhaugen, som reiser den ringe ifra støvet, som gjør ei gjerning for å kunne sette et menneske i en helt ny stilling. Sette ham hos fyrster, hos sitt folks fyrster, står det. Altså, de synger om han som bøyer seg så dypt at han også favner deg og meg. Og så roper de til hverandre,

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommit till det fjärde och sista kapitlet i andra Timoteusbrevet så ger Paulus där sin unga medarbetare en sista förmaning. Vi ska lägga märke till hur aposteln fokuserar på förkunnelsen av Guds ord och uppmanar honom att göra en evangelists gärning. Han talar om en rätt förvaltning av Guds ord, Bibelns budskap. Och denna apostoliska förmaning gäller inte bara Timoteus. Den gäller alla evangelister, föreståndare, pastorer, äldste, diakoner och ledare i den kristna församlingen. Ja, den gäller faktiskt alla Jesu efterföljare. Eftersom alla som blivit födda på nytt av Guds ord och Guds helige ande tillhör ett konungsligt prästerskap, som det står i Petrus första brev kapitel 2 vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Den unge församlingsföreståndaren i Efesus får en sista förmaning från sin andliga lärofader. Och hans förmaning är så allvarlig som den kan bli. Och det poängterar han också. Vi läser i andra Timoteusbrevets fjärde kapitel, verserna 1 och 2. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet. Träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. En kristallklar uppmaning inför Herrens ansikte om att predika Guds ord i sanning och inte frestas till publikfrieri. Det kräver tålamod, för det är långt ifrån alla som kommer att göra som han säger. De flesta väljer den breda vägen och vill inte höra budskapet. Och av de som hör är det bara några som kommer att bli ordets görare. För många hörare kommer hans budskap inte att få någon större konsekvens i livet. Därför måste han vara tålmodig och inte ge upp. Och han ska predika i tid och otid, det vill säga, breven ska bäras ut, inte bara när det passar för brevbäraren. Det finns inget som heter obekväm arbetstid i denna uppgift. Bekväma och lata bör inte ens tänka på en sådan uppgift som Timoteus har. Han måste utföra sin uppgift vare sig mottagaren är intresserad eller inte. Men allt måste ske i Kristi kärlek och andens kraft. Andra Timoteusbrevets fjärde kapitel är Paulus sista ord till Timoteus. En sista förmaning när han står vid avslutningen av sitt liv. Det är Paulus testamente, det sista han har att säga till sin unge medarbetare. Och han har inte heller något annat än detta att säga till dig och mig. Andra Timoteusbrevet 4, vers 1. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. En kristallklar uppmaning inför Guds ansikte, där Paulus pålägger honom att troget utföra sin gudomliga kallelse. Honom som ska döma levande och döda. det vill säga både de som lever när Jesus kommer tillbaka och de som är döda och skall uppstå när Jesus kommer. Alla människor ska alltså inför Kristi domstol. I Hebreerbrevet 9, verserna 27 och 28 står det: och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Och då ska Kristi rike uppenbaras, det vill säga visa sig sådant det verkligen är. För då kommer inte Kristus i förnedring, utan i ära, makt och härlighet för att frälsa dem som väntar på honom. Därför säger Paulus: kära Timoteus, eftersom du till sist ska stå inför honom för att få ditt liv granskat av honom, inför vilken ingenting är dolt, därför bör du göra följande, och det gäller naturligtvis också dig och mig. Andra Timoteusbrevet 4, vers 2. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. Med Jesu tillkommelse ständigt för ögonen ska han vara Jesu Kristi trofasta vittne i med- och motvind, utan att tänka på egen bekvämlighet. Och det är Guds ord han ska predika. Predika ordet, förmanar aposteln, i tid och otid, det vill säga, evangelisering är inte någonting man gör på vissa bestämda tider. Vi är alltid hans vittnen, alla tider på dygnet och var vi än befinner oss. Evangelium är ju glädjens budskap, men vi ska inte förtiga dess oerhörda allvar och vad som blir konsekvensen om man förkastar Guds erbjudande, eller om man bara blir en ordets hörare utan att bli ordets görare. Ett Jesu vittne ska bestraffa, står det, det vill säga avslöja synd som synd. I Galaterbrevet 5, verserna 19-21 står det: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: det som lever så skall inte ärva Guds rike. Till det troende i Korint skriver Paulus i första Korinterbrevet 4, verserna 14-17. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. I början av Lukas 17 säger Jesus: förförelser måste komma, men ve den genom vilken det kommer. Det vore bättre för honom att en kvarnsten lades om hans hals och han kastades i havet, än att han vilseleder en

Timoteus ska predika Guds ord på ett sådant sätt att synden blir bestraffad, syndaren tillrättavisad och så förmanad att leva i helgelse och gudsfruktan. Men i allt detta måste han i tjänsten visa tålamod, det vill säga drivas av Kristi sinnelag.

Predika ordet, ljöd apostelns förmaning. Lägg märke till att Paulus säger inte predika om Bibeln, utan han säger predika som Bibeln. Predika ordet. På många pastorsutbildningar studerar man mycket omkring Guds ord, medan man tyvärr inte alltid studerar själva skriften så mycket. Det blir ofta ganska teoretiskt. Paulus säger, prata inte en massa om Bibeln. Predika ordet. Och han uppmanar oss inte heller att predika från Bibeln. Det vill säga, vi ska inte bara plocka ut en vers och så spinna en hel predikan omkring den. Det är som någon så träffande har sagt, en text är ett svepskäl som tagits ut ur sitt sammanhang. Vi ska inte predika om Guds ord eller från Guds ord, men vi ska predika ordet självt. Det är vår kallelse. Och vi ska så ut ordet i tid och otid, det vill säga det hastar. Det är brådskande, så låt oss förvalta tiden rätt och förvalta evangeliet rätt. Så vi predikar Guds ord. Vi läser i andra Timoteusbrevets fjärde kapitel, vers 3. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. Det är ju uppenbart att den tiden nu har kommit. Även om vi är både tacksamma och förundrade över att det är så många i alla åldrar som lyssnar till Guds ord genom radion, så är det ju ändå få om man jämför med landets totala befolkning. Ett annat ljus i mörkret, det är att många, speciellt bland de unga, verkligen önskar komma i personlig kontakt med levande Gud och därför verkligen söker in i Guds ord. Samtidigt som den stora massan söker sådan undervisning som kliar dem i öronen. Men det stämmer ju med det Jesus själv sa i sin bergspredikan, att den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Liberal bibelundervisning, gudstjänster präglade av människans begär och vår kötsliga natur, med en växande blandning av anden och köttet, det gör oss blinda för sanningen. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinterbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi är kallade att gå ut och göra alla människor till Kristi efterföljare, samtidigt som vi med smärta måste konstatera att många av dagens församlingsaktiviteter

inte är något annat än massproduktion av oförståndiga jungfrur. Någon har sagt att utanför många församlingslokaler borde man sätta upp samma skyltar som Vägverket har. Här pågår vägförbättringar. Kristi församlings uppdrag är att förkunna att porten till livet är trång. Vägen till livet är smal. Lika smal som då Jesus och hans apostlar vandrade här nere. Verkligen högaktuella ord i en tid då lyssnarna formar sina budbärare efter sina egna begär. Precis som Israels barn när de fick Aaron att tillverka en guldkalv som vi läste om i Andra Mosebok 32. Ta dig tid och slå upp Andra Mosebok 32 och läs hela det kapitlet efter programmets slut. Det är rakt in i vår tid. Var och en gör sig sin egen gud. Vill folket ha en guldkalv så är det inte svårt att hitta en pastor som är villig att göra en sådan. Samtidigt som man med stor frimodighet talar i Jesu namn. Och med Jesus på läpparna sätts människan i centrum. Och då är vi mitt inne i den tid då människorna inte längre står ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär samlar sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen.

personlig helgelse, ett liv i Guds fruktan och renhet, kallar man för gammaldags pietism. Man vill tro på Gud, men man vill inte omvända sig från sin synd. Man vill inte alls höra sådan undervisning som kräver omvändelse. Man vill ha något som underhåller, ett festligt tidsfördriv, en skön upplevelse, en klapp på axeln och några ord som kan locka fram ett skratt. För man känner ingen annan glädje än världens glädje, som kännetecknas av det ytliga skrattet. En känd förkunnare sa vid ett tillfälle när han undervisade en vinter i Pasadena i Kalifornien: "Det märkliga är, sa han, att om jag predikar över uppenbarelseboken kan jag fylla kyrkbänkarna även mitt i veckan. Men om jag börjar undervisa i romarbrevet så kan jag fort tömma kyrkan. Det är så många, många som är beredda att resa långt för att höra någon tala om hur hårstråna ser ut på den röda hästen i uppenbarelseboken." Och så tillade han: "Det är många som är mera intresserade av antikrist än av Kristus." Ja, det är många som har öron som kliar, och de vill höra om ovanliga och speciella saker, mystiska och annorlunda. De vill höra något som kan kittla deras sinnen och väcka deras nyfikenhet. Men de vill inte höra Guds ord. De vill inte arbeta med fruktan och bävan på sin helgelse. Be för mig och be för Norea Radio, att vi får nåd att hålla oss till den kallelse Gud har gett oss, att så ut Guds ord. Vår kallelse är inte att vara publikfriare, men härolder. Och här vill jag citera något som Dr. Warren, som var pastor i Moody Church i Chicago, har sagt. Jag citerar: "De vill ha religiös underhållning från kristna artister som kliar dem i öronen. Vi lever i en tid där man i många församlingar älskar nymodigheter, rytmisk musik, praktfulla skådespel, strålkastarljus och så vidare. Den man som bara öppnar sin bibel förkastas, medan den ytliga religiösa underhållaren blir berömd och firad. Och Bibeln indikerar att öron som kliar ganska snart blir döva öron, när folket vänder sig bort från sanningen och vänder sig till sådant som bara är myter producerade av människor." Så långt Dr. Warren. I Andra Timoteusbrevet 4, vers 3 och 4 läser vi: "Ty det skall komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter." Och så fortsätter Paulus i vers 5 och säger: "Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst." Paulus lovar inte guld och gröna skogar om Timoteus bara ger Gud allt. Tvärtom, det kostar. Ska han verkligen tjäna Gud kan han inte undgå lidande. En falsk religion och underhållningskristendom kommer att utgöra ett större problem än öppen gudsfientlighet. Timoteus kommer att få erfara att det kostar smärta och lidande att predika Guds ord, eftersom de flesta kommer att föredra det som kliar dem i öronen och hata det som sticker i samvetet.
Mitt i all denna religiösa soppa där allt sammanblandas och villfarelsen sträcker sig helt in i Guds hus och det troendes gemenskap, gäller det för Guds tjänare att bevara omdömet. Fullgör din tjänst, skriver Paulus. Det vill säga, se till att evangeliet blir förkunnat. Predika Guds ord. Akta dig för Judas mentaliteten. Använd inte din ställning och position i församlingen till personlig vinning. Försök inte bli populär. Bli inte publikfriare. Du har fått en marschorder. Det är fullt krig. Kom ihåg att den kristna symbolen är ett kors, inte en hängmatta. Med kallelsen följer också en utrustning. Även utrustningen ska förvaltas. Även utrustningen ska du en gång avlägga räkenskap för, så tjäna Gud med din nådegåva. Fullgör din tjänst. Det är som en återklang av det Paulus skrev i början av sitt andra brev till Timoteus. Andra Timoteusbrevet 1, vers 6 till och med 8. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraft, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Visst utrustar Gud den han kallar till sin tjänst, men låt oss aldrig glömma att vi utrustas för att tjäna Gud och medmänniskor, inte för att tjäna på det. Kallet är förenat med försakelser och lidanden, och det kommer alla Guds barn att få erfara, i alla fall om de predikar Guds ord. De flesta vägrar att lyssna till sanningen. Därför vet Paulus att både Timoteus och även du och jag behöver denna påminnelse. Men var du sund och förnuftig i allt. Bär ditt lidande. Utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Och må du leva i Guds ord, så att Herren får fostra dig i rättfärdighet och utrusta dig för varje god gärning. Gud är god.

0: Men jag skulle gulle vart lä.
1: Alle som väljer troens väg.
0: Och jag ska inte välja oss kugga ännu.
1: Vid en eller annan gång.
0: Och det är en uppgärd.
1: Och kanske många gånger.
0: Detta är en uppgärd.
1: Komma bort i akkurat det som är beskrivet i detta verset.
0: Och det är just det andra till att just det mycket och den verset kallar ju
1: och som det står i det nästa verset.
0: Ja, det står den upp i verset.
1: Salig är det människa som Herren icke tillregnar missgärning.
0: Och
1: som är utan svit i sin ond. David var det som hade skrivit den salmen. Och David, han hade prövt livet. Han var konge. Han var den yngste i den bröderflocken som han kom ifrån.
0: Så ni några måste ju också som både.
1: Vi känner säkert historien.
0: Mitt ordet kan vara den historien.
1: Och så när man var yngst och han var minst.
0: Det ska så ni några måste så ni unnimus.
1: Så var det han som blev salva till att bli konge över Israel.
0: Så där lär mig att det var inte då var jag satt att kunna gå till Israel.
1: Och inte nog med att han var den yngste och han var en liten gutt.
0: Eller vänta, jag hade också ni några måste ta lite hujunna i sattuj.
1: Men han kom också ifrån en av de små stammarna i Israel.
0: Och det som både gick mig upp i den små kärten i Israel.
1: Och så, ett värld, så ändte han som konge.
0: Ja, den mannen måste ställa lovapas att det gick konakassa.
1: Och inte en vilket som helst konge.
0: I konakassan gällde en vacker kortet.
1: Visst vi läser i det gamla testamentet.
0: Vi lockar den bara testamentet.
1: Som är historien om det judiska folk.
0: Vi leker om utalustan jordalet, säger jag.
1: Fram till Kristi födsel.
0: Kitta Kristus räckade han direkt.
1: Så vill du se det att David var den store kongen.
0: Det är på ena att David är också stora konakas.
1: Större än alla de andra.
0: Det är jag lika på herra, storat.
1: Och vi vet det.
0: Ja,
1: vi
0: vet det en man.
1: Och vi har citerat det många gånger.
0: Ja,
1: vi
0: vet att han har en man kan hjärta.
1: Att David var en man efter Guds hjärta.
0: Att David vill vara emot väldigt.
1: Så när det är ett helt speciellt förhåll också till Gud.
0: Men så jag är på särna om man sjokta borta i milin.
1: Och det ser ut som att Gud också hade ett speciellt förhåll till David.
0: Ja, det är mig att jag vill se mig att bara sjokta borta i Davidin.
1: Och det ser vi flera exempel på i Bibeln.
0: Ja, det är nog inte mig att sjokta märka spid på det.
1: Vi kan också tänka på en man som Abraham.
0: Vi gjorde att jag tycker att mätta är nog Abraham.
1: Och det står så utrolig flott i Hebreerbrevet om han.
0: Ja, jag tror inte hur jag arbetar på Hebreerbrevet.
1: Han blev kallt Guds vän.
0: Men så gör att jag också då var helt lustig.
1: Är inte man du har fått den betegnelsen i skriften?
0: Nej, jag kallar man kan skulle ha en dackare.
1: Men David han fick det. Nej, Abraham han fick det.
0: Mot Abraham det har jag igen.
1: Fördi han också hade ett helt speciellt förhåll till Gud.
0: Det är något så som jag gör när man slackar med lukta våren.
1: Och sånt kan vi finna exempel på exempel.
0: Jag var inte bara, jag är alla kan slacka i dag.
1: Och jag tror också det att det, upp genom hela historien så har det varit sådana människor.
0: Att upp i historien så lär man stäcka rådmer.
1: Som har haft ett speciellt förhåll till Gud.
0: Men ser han om att åkta bort eller man fick milin.
1: Och som Gud har kallt till en helt speciell tjänste.
0: Ja, milin är han om att man bara vill se raken.
1: Och jag tror också vi kan ha ett speciellt förhåll till Gud.
0: Jag kan gå med mig satt med ett eller vad du tackar är han om att åkta på dig.
1: Om vi söker han av hela vårt hjärta.
0: Kommer jag också att så på min vagn mot stämmer.
1: För det står skrivet i krönikeboka.
0: Det är något som krönikala ger in till alla jorden.
1: Att Herrens öje är farer över den hela jorden.
0: Nej, vi kan manna på mesta magin vi har innan.
1: För kraftig och stötte.
0: Det är då famulet större jag lite.
1: Den viss hjärte är helt med han.
0: Det är ju svajmulet ajpas och jörk i huvun, så nytt med liv.
1: Så det är hjärteförhållet till Herren det handlar om. Och det är det vi som är med och
0: påverkar.
1: Hurdan vi önskar att leva med vår Gud.
0: Att
1: han, om vi önskar att han inte ska bara vara frälsaren vår.
0: Just mig gäller nog att jag ska läcka min bästa.
1: För han önskar också att vara herre i vår liv.
0: Och sån härliga mäktiga herra min älma backel.
1: Och där har vi Noem, eller där är vi inne på detta med att ha kontroll över vår liv.
0: Det är något sån härliga backel ska jag ha att det är ju alltid åktas morra för att kontrolla min älma backel.
1: Gud önskar väs genom sitt ord och sin helgjond.
0: Sån härliga så sa han i så pass sin vojnes.
1: Lär oss hvordan vi ska vandra som troende.
0: Och på min helgjord nog på kristallet, åskolätten.
1: Och vi läste ju nog om det i vers 8 här, visst du lade märke till det.
0: Jag vill åka med den gamla versen som märker stan.
1: Jag vill lära dig och visa dig den väg du ska vandra.
0: Hon har kommit att titta jag och på titta där palka.
1: Jag vill ge dig råd med mitt öje.
0: Ja.
1: Står det där.
0: Man mälte dem ganska vackert.
1: Så det säger nog om att Gud önskar vara med och leda oss genom livet. Och han önskar att dra oss tätt in till sig för att se det på den måten.
0: Och det
1: kan vi göra vid att vi brukar ordet hans.
0: Att
1: vi hör ordet hans.
0: Att
1: vi synger de sångar som vi har, eller salmar som vi har tillgång på.
0: Som är
1: med och leda oss in till Gud.
0: In i
1: hans rike.
0: Jag
1: kan vandra med han från dag till dag. Och då tänker vi också på en annan person från Bibeln.
0: Jag möta en person i Bibeln.
1: En som heter Enoch.
0: Enoch, vad är det?
1: Jag vet inte om ni har hört om han.
0: Lätt gå kullandan.
1: Men om han står det.
0: Mot den blir utfört så.
1: Att han vandrat med Gud.
0: Att det sa helt och helig i miljön oktas.
1: Och till sist så kom Gud och hämtade han rätt jämt till sig.
0: Ja, det bodde i miljön vantig så nu olika olika är
1: det. En väldigt speciell historia.
0: Är namas mojtalus.
1: Som ni inte har läst det, för skulle önska du hade tagit tid till att läsa det. Han vandret med Gud.
0: Så han kallade Elia vask.
1: Så det skrev jag.
0: Och så talade Jobon.
1: Och så var det kung David.
0: Ja, det var konakas Tave.
1: Som hade skrivit den salmen vi läste här.
0: Kutelit alla den salmen var i lokaimet.
1: Han hade erfart det vi läste.
0: Så nikal muassa anta var i lokaimet.
1: Både få tillgitt sitt synd. Och hvordan det var att leva med icke uppgjort synd.
0: Jag måste lika ärlig att det är ilen pajas tack och jorden suttot.
1: Och när vi tänker på David i den sammanhangen här.
0: Kom jag ljuta stav här igen och ta vårdas.
1: Så är det naturligt att tänka på något av det värsta som skedde med David.
0: Att det är att jag ljuta stani att det är på stora mus mitt appa hova i David. Ljuta stapirra.
1: Då han tog en annan mans hustru.
0: Som alltid är Holmo Ahka.
1: Så förde till att han också måste ta livet av mannen.
0: Det är tappa huvudet att man som förde till häcka ut i mätta. Tannen i sådana sida.
1: En förfärdelig förbrytelse.
0: Är man magin med karra suttulej.
1: Och en kränkelse av Guds. Helige bud och vilje.
0: Ja, jag hänger i det mina passisani.
1: Jag skulle tänka dig att David skönte sig på sånt.
0: Jag kommer att göra sig på David och bara hit mitt igen.
1: Denne mannen efter Guds hjärta.
0: Då har man gått till mina vajmungen.
1: Och likaväl så kunde han falla så djupt som han gjorde.
0: Må han märka vad som sa till Jorralin och Olos.
1: Det förtäller oss ju lite om en ting. Vilka utroliga krafter det är i det som har med synd att göra.
0: Att det är mojtala man i såras fam och tala det som vi kulla sånt.
1: Ja, den flotte mannen som David var.
0: Att det vägnat mig mitt avbele.
1: Kunde falla så djupt som han gjorde.
0: Och som sagt, det gör alldeles nu tjänjelig och sånt akaj.
1: Och så kan han lura på hur han gick med David.
0: Ja, det var ju kallt. Hej, mycket alla mot att man är tävling.
1: Och det står nu om det här då.
0: Ja, det var ju mycket tam birra.
1: Han bekände inte sin synd med det samma.
0: Is on doktasten kanssa suttu just talanaka.
1: Det står det att dagar tid det blev mine ben borttätt i det jag stönnet hela dagen.
0: Kommun orrunne orrun jaavotaka tehte sokke mutahti, kommun luimen, käkos päivi.
1: För dag och natt låg din hånd tungt på mig, min livssaft svann som i somrens törke.
0: Jag ska jaa päivi orru ju kehta lottati muolde, mu häkka lauktata snokainu kuin käsekoikka takkan.
1: Och det förtäller nu om vuran David hade det.
0: Ja ta muistella kalletan nää muhta avvihin leik.
1: En förfärdelig tillvärelse för han.
0: Där är hela man kan lossa till i David.
1: Som har känt i hela kroppen sin.
0: Men så doktar jag på så rockmarsis.
1: Och som vi säger genom marg och bein. Han följt att livas håll på att törka ut.
0: Att han håll
1: på att gå till grunden.
0: Att sån här kikar ju...
1: Och då ser vi väldigt tydligt hur de synd egentligen virkar i våra liv. Detta var inte något som var helt speciellt för David. Detta är något som gällde alla människor. Detta är
0: något
1: som gällde för all synd. All synd i vår liv vill ha nog av samma virkningen. Ekonomiskt brukar ett bild på något som var väldigt vanligt för i gamla dagar. I
0: vart
1: fall mer vanligt än nå. Vi vet att i många hus där de hade plankehus eller tömrahus.
0: Där låg läcket en par viasut.
1: Så hände det att de fick mack in i detta tömre.
0: Det är lämmat att toppe satte riktigt gott.
1: Dessa små, håll på sig, dyra.
0: Tackar hon av kjutsatja.
1: Som kunde spisa i stycken en hel tömmerstock.
0: Men borre, sen bara småra tjada.
1: Och många stockar.
0: Ja mankit.
1: Och utan att du nödvändigtvis så som vi är på yttersida.
0: Ja kolku päälle ta hoino jekki maittaa.
1: Men det kunde vara helt uppspist in i.
0: Mutta sahte kan siis ku päälle porrai purti hissorassa kaikki.
1: Och sån vilka också synda i våra liv.
0: Ja nuo tuntio maitta suttu minällimis.
1: Det kan se grejt ut fra yttersida.
0: Ta sahta kal olku päälle kal hoi hoi porrauksoin.
1: Men i sinne vart. I hjärta vårt och i vår själ.
0: Mot min mellanlaki och min vaimo och min sielu.
1: Och i vårt legeme.
0: Ja maitta min rukmasa.
1: Så kan det ha en ödeläggande virkning.
0: Det sahta aukta pilla suvun sun tuo jalta toppe.
1: Och jag tror
0: många.
1: Och jag tror många idag.
0: Ja mun taivuna holluka hopne.
1: Ha kroppa med smärte i.
0: Lälä rumas nuko markkaikui.
1: Netto fördi de leve. I konflikt med Guds bud och goda vilja.
0: Att det alla att det går sig eller vasta hit mila pahkumit.
1: Detta gäller för oss som tror.
0: Att det går ska mycket med goda hoskut.
1: Och det gäller också eller kan gälla också för andra människor.
0: Och det sa att det går ska här all möjligt.
1: Och speciellt de som har en var som gitt i hett för ting.
0: Ja, någon med mine
1: som känner något till vad Guds bud och vilja för något.
0: Ja, kuda tauda tänä min bakku min ja mai min bakku sahtaan.
1: Och så lever i konflikt med det.
0: Ja, det här litan tamvosta.
1: De kan bli ramma av många sådana ting i sitt legeme.
0: Ta sahta herma ollu på feuridittu eskänkin rukmasi.
1: David, han är fattig det.
0: Att David kallade på din morsajta.
1: Men efterhvert så skönte ju David vad vår lösning låg henne.
0: Och det David kallade med dig att i dig och skautus läka vantumis.
1: Det vill säga Gud sände en profet till honom.
0: Jag tror att det är min valka i åtta profeta David hade.
1: Och denne profeten fick han till att känna att han hade syndat.
0: Ja, det är profeta. Det hade han David i... Tantiedua ja muistelijat on ne suttuvan.
1: Osa sijaan.
0: Ja, det er alt altså.
1: Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld.
0: Hun doktaste mot ut og velte ikke tjekke mot ut uten.
1: Jeg sa.
0: Hun sa ikke.
1: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren.
0: Hun har kunnet doktaste mot. Bakkel du allat med min herre.
1: Och du tog bort min syndeskild.
0: Ja, de valde här emot undervälki.
1: Det gjorde David.
0: Jo, han tackade David.
1: Han gjorde upp sin synd.
0: Så tackade Pajas och Sottu.
1: Och därför så fick han också uppleva gleden över att vara fri från synda.
0: Ja, det var Pesa i Sommo och Saitan i Sorostuara i Luvete och Pesa i Sottu säger det.
1: Gleder i Herren, säger han i det sista verset här.
0: Ja, illu tekki herra.
1: Dere rättfärdige, frydere.
0: De vann uskassa, ja illu tekki.
1: Och juble alle uppriktiga av hjärte.
0: Ja, de oikat lättsat vaimus.
1: Det kunde han si fördi han själv hade erfart det i sitt liv.
0: Det sahti som tjalli ja selkimaison i muassa hans uellimis.
1: Och det kan en ver av oss erfara om vi bekänner och gör upp våra synder.
0: Ja, han sa att mig i buhka måsa eko mil doktast i min suttu i dem.
1: Så kan vi få erfara detta med frälsesfryden.
0: Det bästa mig mäkta måsa hitan bästa ju mig avuja ilu.
1: Och det med att kunna gleda sig i Herren.
0: Ja, han att det bästa det ilu i Herra siste.
1: För den som har gjort upp sin synd, han kan förskjula sig i Jesus.
0: Så han kunde man skriva att tahko juvos usuttuit luovuskautu jumiin.
1: Och det syns
0: avodi herras.
1: Och det syns ett nytt bild som vi finner ute i brevet i Nya testamentet.
0: Ja, det var chapa kova mai mikä on Uutta testamentissa.
1: Detta med vara i Kristus.
0: Tänä kylähti Kristus ja siis.
1: Det är vara skjult i Kristus.
0: Tihko juvon Kristus.
1: Det betyder ju det att när Gud ser efter oss.
0: Ja, då måste jag gå i miloaiketta.
1: Så vi i Kristus.
0: Eller med Kristus sista.
1: Och han ser bara Kristus.
0: Det är såna egnader för Kristus.
1: Och i Kristus blir vi gjort reine och rättfärdiga.
0: Ja, Kristus är vår sista och bokte milet buktasa ja vanuskasa.
1: Och vi är heliga utan fläck eller rynke står det.
0: Ja, milet passar ja man kan kanske tekkua.
1: Och genom det så passar vi också in i den eviga himmel och härlighet.
0: Ja, tahta läkemi rahkamin heivulatsan ja tohkalatsan tohkanan mihervasuhti.
1: Sali är den läste vi här.
0: Autukas lära lokaimen mias.
1: Det gällde alla oss som vill vända oss till Gud och bekänna våra synder.
0: Takulla mikki ja puhka ja kuuta tahtu jorkali millusa ja tauttaasti min suttu tämme.
1: Och med vår liv leva i Guds lys.
0: Ja minä lemäälli min joukassa sitten.
1: Vi har ju en liten fin sång där som vi kanske också synger här i dessa sammanhängen.
0: Missa taukta kohta saapa salma maimi me laulu taite dain oktavuosi.
1: La oss vandre i lyse liksom han är lys.
0: Vaikki lökkö min joukassa sitten nohkus onne joukassa.
1: En enkel fin sång.
0: Voi aukta kertaan taappasalma.
1: Men stärk uppfordring till alle som vill vara ett Guds barn.
0: Mutta hui. Oikeurasen neuvo, mikki ja kuudette tahtu ja haalinit lähtö nukko ihmin maana.
1: Oma vandra i Guds lys.
0: Ahti vaan kyllä ihmin joukasiste.
1: Ska vi be?
0: Rohkaatal
1: mi. Far, vi tackar dig och prisar dig för det ordet vi har fått delt här.
0: Mi maiknu ja kiitti tämän saani maimille hodson taas.
1: Och tack för att du Gud är full av nåd och barmhjärtighet.
0: Ja kiitto kun ihmille tio vaakmus ja vaikmulaadisvuodat.
1: Och så står det nu om att din miskyn vare evig.
0: Ja, kun tuo armukas vuotta tälle, että pistää kalle suhti.
1: Och din miskunnen nåde, den är också ny var eneste dag.
0: Ja, ja, tuo arkalmasti vuotta, eller johonkin päivä ei valjuka.
1: Så tack för det att vi kan komma till dig varje dag.
0: Kiitto, kun vi voidaan pohtis johonkin päivä ulusa.
1: Och för lovaa ja syndernes tillgivelse om vår liv.
0: Ja,
1: det tackar vi och prisar dig för.

0: Trygghetsrådet leser. Her kommer en kundgjøring. Tirsdag 15. september så er det et kveldsmøte i Karasjok på Radiohuset med Tor Magne og Laila Haraldseid, og det er regi av Misjon Sarepta. Kveldsmøte på Radiohuset i Karasjok. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av samme misjon på følgende steder. Onsdag 16. september på Vestre Jakobselv ungdomssenteret klokken 18.00. Torsdag 17. september er de på Tana bru i menighetshuset klokken 18.00. Fredag 18. september menighetshuset i Varangerbotn klokken 18.00. Lørdag 19. september kapellet på Sirpma klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.
1: Oskandas ytmilämet ja ahtsamet. Tuhin leh skihtus ja raamadus puhutan põrvuoda ja armukas oudas, kun on lähtiktan min nuh njäläkä ja raafalat voingadit tämän iä tu suojadat soivan välde. Ja antan min tervan kohtsat ja patsanit tu nommi. Pohjas puhta sitten maitai otna päivi ja taas maangas mi tu rähkisvuolastat. Amma me mi häälidit ees altse säämet ellit. Mutta aivan faltuutne, ja tuusiste, ja vai mi tän ellima, vai mi ain ellit, elasheim tuu pärtni oskusiste, kuutela min tuota tjoeukasäämet, ja ellin. Tän tihti addit mi tän vastan olasis eetjaidäämet tuu haldui, vai tuon puhtistivtsit min ja rädesit min. Tiftasit tal Kristusa orrut oskubokti min vainmuisiste, vai son tudjusi ees osku sattui min siste. Ma olet rääkisvuota, toiva, velikasvuota, lotsivuota ja geritavasvuota. Uhpa hyhti min, amme mi muurastit, ennalastinkai tihte ja häälidit aikasas rikkutaakai däm ja omi mange ja vajal tahti tuu takubokte. Mutta vai mi piisuseimme naanusin tämän lohpäätuussa siste, että tuon aanat ees muodossa min ovdas, ja että mitsi tai tuu puuri ovdas väitnymät melde. Tade melde, kun mi tarpsat, kun mi tussepan aanuit tuustan toivun ja takat parkuiteimet pisalvuodan. Vähkihyks min äälelasi otsat ovdeimusta tuu valdukot, ja tu vanhuskis vuoda. Uopä hyvtsi min, amme me mi vanjuhit maitege iere, vuhtui, kutni ja rikkutaakai, kun tu rääkis vuoda. Arpmu rikkutaaka, ja ton atelät tu ihtsalas männän. Pausu hyvtsi ton min kielaidäämme taakui, otna päivi, ja puurit syynit hyvtsi ton puh min parkui ja taakui, ja arpmi hyvtsi ton min puhkai, kuudet tuu ohtsat. Tuu vaimulais vuotta liutsi puot olmui patsil. Tuu armu kiihti räämme mi tän puot olmui alaki ja velikatsai, rikkasi ja keepi, kuunakassa ja oppamin etnama. Mi rohkan alla tuus, vai ton jorkaliutsi puot tjatsidetsi, värkenjus rökt tuu kuulusat, vai ton ärpi hyvts puhkai, kudeltat muodasis ja killai pahai, ja attasis sitside tuuviehkät ja jedhusat. Mi rohkan olla maitai tuus, vai ton jorkali yks puhut riittui, suopamehtun vuodai, verranuusai min kaskas eeret, ja attasis mitside tuu rääpät, arpmut ja pursiuna tuusat. Jeesus anami, amen.
2: Välkommen till ett nytt program.
3: Det vore sportinfasolda programmet.
2: Vi får sätta i domarnes bok.
3: Jag ska vita sig på domarikeris.
2: Och då har vi kommit till det sjätte kapitlet.
3: Alla passen ju goda kapitlet.
2: Och där ska vi höra om en som heter för Gideon.
3: Jag skulle ofta gärna med Gideon.
2: Det blir den nästa domaren vi ska tala om.
3: Det hade varit en dag då när man blir med jag eller kassar.
2: Och kanske vi känner han bäst av alla domarna.
3: Det vet jag att vi tar ut för musaken.
2: Och här i det sjätte kapitlet och i det syvende kapitlet så får vi höra en god del om han.
3: Goda är det sjätte kapitlet som är kullast. Och alla är olo så bedra.
2: Vi börjar att läsa.
3: Jag är med alltid locka.
2: Vi läser de fyra första verserna.
3: Nälje verser på salkos.
2: Israelitene gjorde det som var ont i Herrens ögne. Där övergav Herren dem i midjanittenes våld. Och i 7 år hade de makten över Israel. Till värn mot Midjam gjorde Israeliten i stand i tillflugstedene som finns uppe i fjällene, både huler och fjällborger. Hver gång Israelitene hade sådd, kom in i Anitten av Mikalitene och andra stammer i öst och gick till angrepp på dem. De slog leir mitt emot Israelitene och ödla avlingen i landet, helt bort till Gaza. De låt det icke bli nog igen att leva vid Israel. Icke så mycket som en sau, eller en oxe, eller ett äsel.
3: Ja, Israelmanna, tack i min bali, herra, tjall mig hota, så herra, att i sin midjanestalatjajt gisti tjejajakaj. Ja, midjanestalatjajt gistalaj geura Israelbatjel. Midjanestalatjajt dihter akkalike Israelmanna, altsest, taihraikki malet vaarin ja biejuit jalannit. Jag var Israel i Gilevimen, det bort med Janistalatjat, Amalekalatjat, jag norrtade namanat, jag manne bara simvästa. Jag sidakke svarte sejta simvästa, jag duschade kärna, man sattu, kitta gataratje, jag ej sidikta majdige häka bara ståla hussan bara Israel. Ej smava omit, historia omit, det här sinit.
2: Vi hör här att israeliterna, de hade det icke lätt nu.
3: Det är som jag gulla att Israel har min illingade där borde det lim.
2: Egypten, det har ju i lange tider varit en stor makt.
3: Egypten är också i killen och då famulis enan.
2: Men på denna tiden så var det ett svagt land.
3: Vajta välle lejt och då rasis enan.
2: Och det gjorde nog att någon av dessa nomadestammarna kunde komma in i Israel.
3: Ja, nu lär mig inte att det att Jochti såg att sakta bort ett Israel.
2: Det var både Midjanittene och Amalekittene.
3: Ja, det kan jag inte lägga annorlunda till det.
2: Också idag är det en nomadestamme som kallas för beduiner.
3: Men det är alla tackar vant att det är Jochta läggit, men det går ju i beduiner.
2: Och vi hörte vad dessa nomadestammarna gjorde.
3: Ja, men gulan majtat, jola skäggitaken.
2: Då israeliterna sådde så ödelade dem.
3: Att det går israeliterna tjatt gileve, det är sitt billigaste kedajt.
2: Vi kan ju bara annars säga att det var ju rövare detta.
3: Ja, men jag gällde att känna det var att han delade ju.
2: Och de rane till sig andras förskyllningar.
3: Ja, så var det bredvid det på mig är ärlig.
2: Vanligtvis så hade de nog familjerna med sig.
3: Ja, det var bara inte sikre, alla spärar smälte.
2: Och allt de kunde komma över, det tog de med sig.
3: Ja, både mig så, där på häckaren så var allt smälte.
2: Och de flyttade efter att det var något att ta ifrån andra.
3: Ja, ser det där jag är rätt, gå illa så mycket jag är i mig för allt.
2: Och mitt uppe i detta skulle alltså israeliterna vara.
3: Ja, gasko, nej, gaska, lika israeliterna inte lärt.
2: Ja, där står det att de var som gräshoppor i mängden.
3: Jag tror att jag vill se en berättelse läcken och jag när jag tycker att det är lockigt.
2: Vi ska läsa verserna 5 och 6.
3: Och kan vi lära goda vers.
2: Som gräshoppor i mängder kom de med budskap och tält. Det var inte talt på den och kamelerna deras. Vår de kom, la de landet öde, så Israel blev rent utarmet på grund av Midjanittene. Där ropte israeliterna till Herren.
3: Jag skulle säga mannen var jag sin älugäskun, jag sin godigäskun, sin bohte, nukkur, asse, lukku, hätna, hodas. No, at ilen lohku siis, ja siin ka meilen, jäs siin puhte jäätnämi, tämän tussalamaaras. Ja Israel käyvuuhuvi sakkaamat ja näistä letsi pokte. Te turuvu Israel maana, herrei.
2: Median itne, di kommer så imot Israels folk.
3: Ja, ministeret bort Israels måste.
2: Och vi hörte här att det var så många att det var som en gräshoppsvärm.
3: Ja, nu går gula hemma till läcken och ätna till gräshoppsvärm.
2: Det var ingen som klart att hälla det.
3: Jag åkte inte märkland i loppa lockaken.
2: Och när de såg att Israel hade god avling.
3: Jag går ut när isen i bor i köttet.
2: Ja, där gick de och tog den.
3: Det som mannen jag var aldrig rätt.
2: I Manasse stamme där var det en som hette Gideon.
3: Manasse såg sig också genom i Midjan.
2: Och han ägde landet på slätte landet.
3: Jag såg sig uppe 12 nämligen.
2: Och det är där hvor vi tidigare har snackat om hette för Hammageddon.
3: Det var bara jag mig med Odell. Gåsar vi med Hemogetten.
2: Der hvor åpenbaringsboken sier at det siste store slag skal stå. Og selv om de hadde bodd lenge i dette området. Når nomadene kom inn i landet, så flyktet de til fjellene. De flyttet inn i huler og fjellborger, slik som vi tidligere har hørt om.
3: Jeg sier mannen, jeg tjekket litt opp fjellsystem.
2: De var tydelig nødt til det.
3: Ja, det er på skjønne lakket.
2: Og den avlingen som stod der som de tidligere hadde sådd.
3: Ja, det er satt om jeg og meg selv ikke gille vann.
2: De ble igjen til fienden.
3: Ja, det er satt i varselig kjøkken.
2: Vi kan gjerne si at dette er noe av den historiske rammen rundt Gideon.
3: La oss si at det kuller til dem i kan Gideon virres.
2: Så vi kan gjerne ha det i tanken når vi skal lese om dette som han fikk utrette i Guds kraft.
3: Ja, det er med at jeg den at ni gjorde det gis kom i gjortighet så blir det meg som ikke vil famus takke i.
2: Vi leser videre versene 7-9.
3: Loka kjeste verses, åkta verset.
2: Da de ropte til Herren fordi midianittene plaget dem, sendte Herren en profet til dem, og han sa, så sier Herren Israels Gud, det var jeg som førte dere opp fra Egypt. Jeg hentet dere ut av trellehuset. Jeg fridde dere fra Egypten og fra alle som undertrykte dere. Jeg drev dem bort for dere og gav dere landet. Jeg sa til dere, jeg er Herren deres Gud. Frykt ikke de gudene amorittene dyrker, selv om dere bor i deres land. Men dere ville ikke høre på meg.
3: Det er da borg og Israel, mana kjurva herra i midjan ytterlig kjitti. Det er volka i herra motum profeta Israel, mana i lusaja som felski sikki. Nu talka herra Israeli, minun tolovundin bajas Egypten, se olkus tolovundin karra palvelusa viesur. Ja mun bestin din Egyptalle kikkiedas, ja siin puhka ikkiedas, kuule tinkivsi.

0: En profet kom.
1: Jag bad ju åtta profeten.
0: Och han fortalte dem varför de befann sig i denna situation.
1: Jag måste lige sikra. Mannen sida kattila där spukt i läppet på allten.
0: Han fortalte vem det var som hade fört dem upp ifrån Egypt.
1: Som måste lige gida mig till lovens sin Egypten i seven.
0: Vem som hade upprätthållt dig och gitt dem löftets land.
1: Jag gillar bara stålen sin jag hade den sikra en loppid och nätna man.
0: Men så säger han.
1: Mot det alla kom.
0: Jag är Herren deras Gud.
1: Alltså hon är en herre din Ipmil.
0: Men dere ville icke höra på mig.
1: Mot de äppelet, dachtum gullat, mojenem.
0: Därför var de kommit upp i denna situation. Och denna gång uppenbarte Gud sig igen i en underlig situation. För när de ropte på han. Då hörte han.
1: Det som gullaisin.
0: Vi läser vers 11.
1: Det lukket han åkte noe blokkaver.
0: Da kom Herrens engel og satte seg under eiketre i Ofre, der Joas og Abisetten rådde. Gideon, sønn av Joas, holdt på å treske vete i vinpressen for å berge kornet fra midjanittene.
1: Ja, her er engel både i tjokkene, den terebintla var lei Ofres. Migulai Joas i Abisetteri. Sokas. Ja supar ni Gideon lei raine meni suit viitne pohtsin kaari siste saadden vaarait tait vissis vorahkai midja neste lätseit aukkes.
0: No det gäller Gideon.
1: Tami koska Gideoni.
0: Så blir han ikke vist for oss som en helt eller en fremstående mann.
1: Det är sån tjej på min ådre och läckar åttes om mig.
0: Hörte du vad det var han nu gjorde?
1: Gulle kom att ta lite dacka med.
0: Jo, han träsket vete.
1: Men så ni gott nytt kylke med.
0: Och varför gjorde han det?
1: Ja, mannen den dacka.
0: Jo, han skulle pröva att rädda det så inte fienden tog det.
1: Så dacka i kärsade kattun och vassade sjuatsulajt.
0: På en mål så kan vi säga att denna vinpressen är en nyckel till hela situationen.
1: Ja, minä saan tälkiä, että tahle raiden hoppa teko tjoutta laassa.
0: Vi skönner att vinpressen blir alltid placerat vid foten av åsene eller fjällene.
1: Minä raiden, että ei minä tiedä, että minä bohtsin kardi alo pitsyvo varevallei.
0: För vingårdene som de hade uppe i fjällsiden, de kunde där föra de lika ner till denna vinpressen.
1: Ja, det säger jag. Det går att uppe vapatsin och då tajt talvokitta kan vinne vokstingar i rätsin.
0: För det var naturligt att bära druvene nedover.
1: Det är något jag luntar, så det går att tajt voloskolig.
0: De drog dem ner till det laveste punkt.
1: Ja, det säger talvokitta volemusvajkaj.
0: Men i motsättning till det så blir trästet. Träskeplassen, alltid satt på toppen av fjällen.
1: Mot då allsami rejne där finns ju kokovarjala.
0: Det höjeste punkt som var tillgänglig.
1: Dan gosler bort alimus paikin.
0: Och det var för att vinden skulle blåsa bort agnene under träskingen.
1: Ja, det är det där emellde att det går ner i rejne med att det botten då är vanna eret.
0: Men nu finner vi alltså Gideon vid foten av fjällen mens han träskar.
1: Mot då kamna det Gideon att läppe varje vola varje vullin varis kolla tajt med tajt ni såg
0: det vill ju vara gott med att placera druende där.
1: Ja, tajt vid morgita kalle och jag lyckte det dit.
0: Varför drar han då inte upp oss kammen?
1: Man lade stali man hade också varje lade.
0: Han är rädd för midjanittna.
1: I det ena går som balla midjanittna.
0: Han önskar nog inte att de ska se att hans träsk och vete.
1: Nej, sån sa vad sedan att han tycker kvajt ni att sån är gott ni rädd med.
0: Och vi kan nog bara tänka på vad hans tankar var.
1: Ja, men jag satt och gjort sig mackar gjort oss osle.
0: Och där nere i Dalbon var det varken luft eller vind.
1: Ja, vallin uppe i den myskige bjöket.
0: Senare vill vi nog förstå varför Gud brukte denne mannen.
1: Ja, amma mjäli med den mannen mildan och lopmani.
0: Det var då Herrens ängel uppenbarte sig för honom.
1: Det lägger Herre ängel allmustat i ett så ute.
0: Och det var nettopp då han stod och slet med denne veten.
1: Ja, jag stod alldeles och sån i rachtsam med denna dagen i sjögon.

0: Antnele perjadat, koktelogi njejnja pegve skapmamanos. Ja mille täällä saakelan täppä muistiski rogostohto luovagattin. Kvitfors kapell eller Lavangseide vedhuskapell. Ja täällä miss Gudmund Jonsson kielävä hui vähkin lähkite dollat lohka mitt tappelan vaikkis. Ja mi hälle tosiaan, että Gudmund vähästä huonjallassa tilitappe Skanis. Mutta ja kosmilet maailmis ja mun tiedän tappele nuulanta fylkka hui lahka. Mä oon kuhkineet, että nuulanta tässä, kun me tjokka tässä tämän kapellassa.
1: Tämä on minun tjokka tippe nuulanta fylkas.
0: Joo, ja mä oon kuhkineet, että Tromsa, Ramsanta.
1: Taida vita logimetra.
0: Vita logimetra, joo. Ja tämän rohkustoppu, muskin rohkustoppu. Mä oon kuastalle asahumun ja tsekkiumun.
1: Ja det var stas rogostopp och där tjekkade du i gavt i norrtjordi, gavt i logi oftast. Ja, det blev det väsu att blev gitt oftast i logi, vita logi gavt sig. Det där gick ju den volus, och det kallade bygget kapell.
0: Jo, ja det var stas rogostopp och gillan asahi ja... Lägg och Ollo Arnos stoppe.
1: Ja, det är lite att läsa den som har både i Norge och både i en tankol. Det är lite där på Sera Visso. Det är lite att nytt lokus i Sittan, Bajkis. Och då det är lite där på att det är storligt väso och det är lite nu håll och omok. Det är taget.
0: Mm. Mm. Nå, det är innan dusche Epil Balbalos girkun. Måste det är där på ändat.
1: Men jag har inte ålmått mannen och håller nu där jag girkun. Det är tajkigt. Det är gasko gasförtjod i då lågut. Eller en balgak, eller en bilak, eller en det vet jag vad det är tänkligt. Och det är historia dans när vi står på bilden, det är lite doft att det är lite att stå på med den gattin. Jag då blir mig till Dartsjöskasken och jag låg eller stadion eller så. Jag då gav den den att det är väl en gullan att det ligger nog saker oftast här i Dartsjö. Det räcker sig så nog saker att det ost ofta väso det ofta backis när gick den väso ja det tolv det timbarit vansmälte ofta botni ja det tappade om tappade bergen det vitt det timbarit ja tolv bergas kan ge bygget logostopp
0: ja jag gick det att räckis särdolmig.
1: Då är jakten gärna när man lägger Thomas Båve. Ja, det bodde uppe i Bejerikan. Bejerikan är samma som Sverige. Och då bodde det där, det är inte det där, utan går det. Men det är en sak. Kanske kan vi bygga den stå på. Det är inte kokt i Bejerik. Det är kokt efter orsak. Ja, det... Mot dem att sitta den står på sin gole och uppe i ett gole. Ja, det är sannolikt att det råkade alla ytmeli. Kostar det ganska läckigt att stå på. Ja, det gärs ju det kan låta mig med det. Det kokte, det kokte namak. Ja, det är både däcka. Ja, den verkar namn är moske. Kvitfors.
0: Just det.
1: Men mot det satt jag att det blir redan större när Rogo står på Deke Moskva igen.
0: No. Jo, ja. Lämmer sig bara hur håller Olm mot
1: det? Det är lätt att hålla Olm och. Det är någon idé att det blir av. Man är en del av det, men man är en kollant där lite så hur håller Olm och. Både manka sajista kolmuk. Ja sajista sajista sajista nuo kuukka muuttimat. Ne olman vaan ruktut takaisin viips veksibarkuit naavet pasku. Ja te manne te nuppatis ruukustoppui äkkäs. Ja haina saani teja.
0: Nu att det är samma hand att det också sagt nu med min namn Thomas Pove. Det kan gå ära veckos sagt nu att man inte är i talet av sig ikis.
1: Ja, det både uppe i Evigos och det kan man med Erik Jonsson. Ja, det är en tal för jag vill ha ålderist både akta och tal August Lundberg på Bäckerik. Ja.
0: Ja, rosa bälte.
1: Jo.
0: Jo.
1: I och med det är det lite gott att nu bäckande däckar.
0: Jo, det är inte att det är särskilt något. Jo, ja, det är nog att nu måste man lätta att jag lagar läs att man sparta Osko. Det är bara gulobakter.
1: Det är bara gulobakter, ja, gul och ja. Det gullu bata att sani du bon sanis.
0: Jo, sani du bon sanis. Ja. Mot det där i lite det bares rockstopp och chatta upp hos Alkos lei.
1: Ja, det gick det en gullu så det jag kunde jag kalge bygga upp det kirkulagan. Rockstopp. Ja. Option var två dis vitlog options. Det leder att åtta stopp på Garvis. Det leder sig rukostopp på jag Girko. Det satt det där.
0: Något att när samma tim bara.
1: Det var jag rukade. Jag rukade sitt Boris timpa lite.
0: Ja.
1: Men jag gav ju rukot. Sikre det är väl det var sitt åtta timpa lite.
0: Jag gav ändå det uppsfasta hos Dåla hittade det rukos kapella.
1: Jag missade det här kapellastivet. Alltså där blev det i det där akta servet gått i. Jag råkade lite av en kapell mot mina manka. Jag missade ofta spargo. Då lite av en kapell. Tjockis jag. Nu har jag tagit i. Jag har bara duschat.
0: Jo.
1: Alltså det är ekonomiskt ofta slåst då så det kan praktika spargo. Jag däckar att.
0: Nu att det är allt nu och rockostoppen mot att kirkko. Nu just med ihop med täällä kirkkobirra att makkar pahpat att nyt tämän kapella.
1: Ja, meillä oli just denna rajan aldi. Det kokti dekka servikottik. Det kokti ja tatt kullet kokti dekka millä krusti. Provas.
0: Provasokkar.
1: Ja kokti bismal
0: Kottit,
1: ja. Så då blev jag läkigt, då gick jag läkigt upp med en kapci i Palos och Jagis. Så det är en jäll, alltså då kokte servikottig, jag syns en jäll i Palos och Kappas. Nu har jag satt en kapci.
0: Jag makar kofti servikottigt har lärt.
1: Jag hade läskanik servikottig, men jag hade även arsi servikottig.
0: Ja. Ja, Skånik, det är samma gå notarkis.
1: Det är samma gå Skånland.
0: Jo.
1: Ja.
0: Ja,
1: det är Tromsø fylkes.
0: Tromsø fylkes. Ja, i det Nuppile.
1: Även där så det är Evenes, ja, det är Nordland fylkes.
0: Jo.
1: Ja, det att provas kort det är Runaske ja Ufot.
0: Ja just det. Ja, det är oftast Pargomanna Boris.
1: Jo, Manna Boris.
0: Jo. Jo, ja. Nu att det åkte på att det kaffs i Ipnin Valvalusa.
1: Ja.
0: Ja, det är Rokos toppo. Mot ta Antnöjuvu ja Mandavia. Tal, tai tai äkkit.
1: Ja, det är ju Jukke Manus Rokos att locka vatt. Ja, akta. Och då har vi gått i att när Jocke Vossas sånt med manus. Jag hade nog uppe i att det går jag med Jonas.
0: Ja. Lägget måste inte ant nu vara bassin. Jag vill ha hela dagen att lägga ärendemars ant nu.
1: Hur det ligger, hur det gäller så att jag vill bara sitta i en bästarskikt i motoren och alla sådana här upptäckar att ja, det är också att gå hem, gå hem bara.
0: Du namn har hittat Esk Dahl och det går Elby med. Den palmasotten är baby. Men är det att nu det här lärs baby, det är det?
1: Ja, det är det här Boris traditionen.
0: Ja, det är det du.
1: Ja, det är det. Ja, det är ju sådig av. Den man är nog med mig med sådig av det. Allt i det att palmasotten är stävna. Det är båt. Det är liksom gått till pappa och jag har gått till provasatt. Mm-hmm. Jag aktade luckar, jag... Det är aldrig ofta bäckis. Och det är ganska baby, jag hade bott i tjocka var i Bajsaldeke. Jag ledde upp det, men det är ganska baby. Jag hade vann i Volostan, Vappadalvi. Mm-hmm. Det är där bristan, jo. Ja, det är ofta. Det mesta gjorde jag i läkaren.
0: Men kalka går all täckt med bastjäger,
1: kände du? Jo, det sa det.
0: Tog du bort det all och hållet?
1: Nej, det är binnen nu, alltså det är nog nu all och hållet. Det är där det är hög och hållet av det. Men det är all och hållet, det är ju inte sägs.
0: Jo.
1: Ja.
0: Koken är det mycket?
1: Ja. Aken Jarkas, bot i mat. Alltså Narivik.
0: Ja.
1: Arstais.
0: Jo.
1: Det är bort mig all och hållet. Nej, det är en man och girkvin och nu där jag måste ta bort det eller. Det är sjukt innan.
0: Det är många där vi är åt, det är maus och lättat.
1: Ja, det är maus och lättat.
0: Lägg och nyss är det här med gitt jaggis kvassle tackar er nummers, det var det mitt.
1: Det är aktas här vi går upp de 18 och jag är gäst i den. Alltså det är mitt som är gitt. Det är gäst i stämna.
0: Ja. Ja, både på den typ nördas mitt.
1: Både nördan, ja, både Bäckeriken, där i Sverige, ja, det är... Ja,
0: Bäckeriken?
1: Ja.
0: Men det går också Bäckeriken, och då
1: Nej, alltså, det är Bäckeriken, det är uppe, det är också, och den samikor, och dålig. Ja, det är den eller Märeriken.
0: Ja,
1: ja. Och då sa jag till elektra att det är bäst att gå där båten uppe i Piteå och Bolus.
0: Ja, det är nöjligt. Jo, det här vill jag ta på
1: Gajtis. Jag kan säga att det är inte det kan tjaktsa stenlack.
0: Ja.
1: Tjaktsa vannos, det är läckigt. Kokt är läckare.
0: Måste du måste inte lägga rabbas just makars ära särnor mot missionens och de märker det inte det är läst att det annars sorgligt och så se det inte bort dit.
1: Då det rabbas nog också gått att särnor i med sanit kyrkas. Då det rabbas.
0: Jo. Nu att det lägger lämmer som dackar på sitt ålderbart.
1: Nej alltså hela läkaren, då det bara är sanor som vill läkaren. Ja, mor är bara läser jag lärt sig.
0: Ja.
1: Jag ger ett kål.
0: Måta Gudmund Jonsson, den annat hur jag har ägg i den Jesus. Ja, jag har mån en gullan, jag vet inte, den käpp i ordning, men jag är bepmo. Mannil, det ska åtkällas bepmo. Ikke du ser vajnades bepmo, mannen nu. Ni är lävret, ni dackar.
1: Det är däckar dapi, att det är traditionen, däckar verro, dapi. Att gå och lär, gå och lär och göra dapi kapellas, det är kaffe, jag ber. Jag åker hit med bara lossa mannen, det är kirkokaffe. Gå och lär råk och sånt, det är bepå. Mackar och älskar
0: hos laget, där är lärmarsen, Martin Dutjön.
1: Ja, men jag kan aldrig börja att hålla på sig. Ja, stan i dit. Jag håller att ganska läser. Jag läcker vara sociala. Mot det man är olika åtgåsar i tid. Så men jag kan aldrig börja att hålla på sig. Håller sitt. Ja, läcker sociala, ja.
0: Nu att man inte underlämmer maxen där att råga stå på. puhelimista.
1: Ja mä olen... Mä olen maanavuuden rajassa juu lääkän tai tanssituopuus Tjokalmasis. Ja so, muuten muuten tämän kulla tälle tekaan pääräs viekat saati suuna.
0: No.
1: Ja, so, ja, tässä on tälle päälle, tälle saadaan luuntuna saat.
0: Mm.
1: Oot monen tappia.
0: Joo.
1: Mutta tälle maanvelma, kun moni ennen tappia. Kun mä olisin olkupäältä.
0: Joo, muuttiin jäkit.
1: Maanko jäkit.
0: Joo. No, vastaan, että äänen fas täviä, fitna täviä ja vähkiit.
1: Ja näin kun mä olen, kun mä olisin täydän kolme jäkit. Joo,
0: just.
1: Ja täällä ei sillä mun lähtöä läpi.
0: No, että lähtöön te juttu sitten, että vähkihan tuu voinnollas ellimaa. Att åtsfasta då så väl det här barriga tändläggen.
1: Jag menar att det är något mot att det är bara sådana däckar däckar bjärlod upp och det är allt ordet läkigt upp och ja, det är till och med att det är jakan. Läkigt mälde
0: och
1: ja, läkigt oftast hela dessa läkar.
0: Mun on ennen tässä, että tietysti Gefkan ja Olda Saala, eller hui tjaapat, tuolla hän viesu. Mut on juttu, että vahteikki.
1: Ja jos mä olen juttu, että tekään olmallis juurtekin meiltä, te ei ole nuo. Nuo tjouka pohtaikin, mutta olmallis vähti, että päälle toivasti tiit miljard. Se on vähti käsin olmallis. Mm. Mä saatte takkata.
0: Mm.
1: Mä saatte lukka tallet ja... Ja tuolat... Ja tuolat chokalmaaseet ja lukkamit ja kirkut nuo kukka, kun mä väitsit. Mutta nyt mä väitsit ja tuutsutan pohtaikai.
0: Ollu kiihtu Gudmund Jonsson. Kiihtu kun olet Oslasten ja Västinen nuo vissalat.
1: Ja.
0: Kiitos.
1: Yes, kiitos.
0: Joo, det kuulee med Gudmund Jonssonis mot Seabarget denna matki rogustobus ja voi samalla ei kullakko huokat pesse tokko vahtit särtnit itmillä saan ikä, että särtnit tjelkasit itmillä saan ikä. Ja huilu tahti lei, että uksen tälle ja täältä en toimas ja tälle olas mahtan maittei mainimus jakit. Tämän viimannan, että viitasen puhuta äppiskaanis ja missä okta huipuori olmeet oppe Henrik Eriksson ki muistelle etsäs vastapuset pirra man baja shadadettin manna vuodas mot tallelle että kristillisvuotta ja diili tälle ja tokka Mattias Kuukas ja niin edelleen. Ja se olisi vielä loppas muistella vähästään kello vuotta Chapirra Skaanispille hui mausulas. Ja minä annan täällä tohko roktut tässä suu etsäs stoffpui. Tämä on minä tjokka tässä loppikähtis muhtin stoffus. Henrik Eriksson, Henrik Lohte. Ja läs om att hända att gå någon astat radio DSF han var här somaligt. Ja han är rätt med gulla var här vojnarstil i birra salmelavlema ja då bajas shaddi man appe den govlos skanis. Måsson lej tallega och don läket mannen läget tallega att salmelavlun ja kristasvåta gåttas ashi.
2: Nå det lät det då var vanligt att det då det servit det då kapelli ja det lobogata kapelli ja då blev det nu lo era på det libet mo ja det era det kan du mas ja det är allt kemi de manna det på mandato men jag som kat pep mo ju mot mig fett det chokat jaska
0: det går gokes sant nit
2: ja lite mot. Mutta se, Ja, det er noen, om man nødt til noen lær, nødt til det lett gå andre gass i andre der.
3: Ja.
2: Det ligger med den store asje. Nå til min tjokke, den er ja, min bedre gass med i og gulag.
3: Legger du alle lykka hos...
2: Det er lykka hos, ja.
3: Lykka hos, ja. Måte har du da noen lekt donje, gått og lekt mannen?
2: Ja, det er litt å gå lort hos, hun satte på jassen.
3: Nej, ja. Måla i denne salmalavlen, makar gigi anin ett lego samigil i vem åtta dig?
2: Det är det lilla stan.
3: Ja,
2: där och ja, det är det lilla salmagir. Vi må inget mot mislen att vi har med samigil i jorgolovon, salmagir, nej.
3: Lego talle, fått nå med skola och på ditt dusche skolas kristlarsvåda bilder?
2: Målet med appen, det är nog skolas katekismen, ja.
3: Mm.
2: Ja, laula med Dargili.
3: Ja,
2: Dargili. Ja, nå min mun på jag satt om oss. Eller kristlarsvåda din mot, många vakor emot.
3: Mm. Ja. Mm. Målet är ruftun. Lägger du avlas att lägger roftus att ju ett ni bakte där rockusbottot.
2: Illen mjölka tog och mot radna ko bort min dal. Det hoppade det då sam bidra man måste där kan rockusis ta ju att det kanske lite då rockusat. Mm. Må. Mm. Ja, den är radna går det hoppe. Ja.
3: Det var inte det första.
2: Ja. Ja. Ja, den är ju samigella gott. Då och oftast. Ja, den är ju samigella, ja. Den är inte alldeles majt. Många ska ha i matten samigella.
3: Det är nog alldeles majt.
2: Ja.
3: Läcker gå om du särskilt om att däppe bidrar sig?
2: Må ändå gå mot det. Det är inte mot det. Många är på att röra väl. Min kovlo, det är det. Till Lovagarte kirkvi. Det lade jag inte bort råväl. Det är inte något samvidätget. Måste vi släntse samvidätget. Satt med det.
3: Man är ju åkta bort Särne Olmöin ja kirkvin Pahpen. Pahpekun.
2: Man tog en älvan tog att iland tog borgmostille. Men det är han aktivt uppe på Älvemoa så att det satt en stora ridå.
3: Oh, ja.
2: Pappa, ja, det är aktivt satt när det gick i lilla appen. Så nej, det satt en stora ridå och det tryckte ju bladet.
3: Ja, måste man bidra nej saker?
2: Nej, man måste. Mm. Måste det lägga del i lika del korsas gudselavall. Bejvallars gudselavall.
3: Ja.
2: Mm. Måste det lägga det då? Mm. Nej, sånt då. Jävla, bjärtsin. Det är lite då stor sånt.
3: Ja, det är inte ganska lätt.
2: Nej.
3: Ja.
2: Ja, det är nog att är vi manna, är vi bär som manna att jävla bjärtsin fest.
3: Ja, ja.
2: Det är lite av det där.
3: Ja,
2: man kan smissa, men jag kan må något till loppet mot det. Det är många stann deras. Nej, där satt den där jävla, där är sutt och fest i.
3: Ja. Mm. Vad ska konfirmationen läcka gå påkat med det där?
2: Ja, vanligen är satt i det konfirmerar man att, ja. Ja, i det är det en ganska lagt. Det är bara, nu nej, nu har satt det.
3: I uppdrag är bättre än konfirmerar miss.
2: Nej, det är en lille ganska lagt. Det är som att åtgjort konfirmerar ju samma gillig. Det är lille asja.
3: Att det lavlåt salmet mamma och solars lera domelast.
2: Tällä hoimu afsalas. Tällä tunko taht millään. Tällä tunko taht millään rislasvuotta. Että on mus Espiassa tanssat jo ikä salma tjada.
3: Mm. Joo. Mut on vaasi, että on.
2: Näin, mä musta sata pajas. salmen jag läste den där istället den stora arken då gått in att presentera att man salva tada.
3: Jo.
2: Ja, det sa det lika också till det där. Nu tada här den där arken blir lätt med man lägger på det bästa salmet med det i slaget.
3: Jo. Läkon Ollos hade han fittnat till institutionen gåtsighet måtte man vojnelas älvin mokkars psykiemma sidakkarit läkot upp dakkar äigi kuas saanmalaulun ja rockspottu ja lähtelet mausulas
2: den äkki kun molfille voit det cykel man delar då fick pappa då sveta gott an optimal så slår det också oss.
3: Ja.
2: Jesus levde sällans jag levde i Salbert.
3: Ja.
2: Ja, akta vi joy och hej. Mm. Korkla
3: ja. Ja. Läget nu du menst att att oss och jag Kristus vårt läm på ägge gol till våras ormen gå norrän där på Birkasis.
2: Det där vad det blir kommer lite norr och måste det jocke detaljer för det vill jag akta där jocke rovkosis dal norra är det vi där på huvud upp.
3: Ja.
2: Ja, det då det sådda nu att är det inte det nu då? Är det det Kristlas mode då Kristlas mode bokto det tittade TV bokto det då Mille Girkos.
3: Ja, just det. Nu att det är mest hastad oss att fevre ditt en arbevero Kristlas arbevero vidare sig mot.
2: Så där stod det att Hassels sted och läst våra Hassels. Jag ville inte svejta att organisationen och Mille Kostisle Vejlos var att David Olmot tog Roftus och Ersajerskos Olmot tjocken. Ja, det blev så mytterligt. Mille organisationen Olmer.
3: De menar att norska samvisionerna
2: ja.
3: Ja, de bidrar så det saker. Men då är det på en sådan den läste jag annars bidrar sist, domande.
2: Ja, det är de med kirkobokt och majt, mot att kirkoled och bär jovlet, ja. Det är bara jovlet. Illa nera. Jag vill inte gå lätt till er där på tosa kirkot och gå mot nattalé och kassa det till konfirmationen. Vill jag inte. Gå och tappa lite några i konfirmationen och min manna. Min topp som har gått sin. Eller vi var vana med.
3: Ja, kommer det riktigt att lätt att annars servin lätt många sorgigt. Mot de gjorde sån att det var ska ha det åkta vårdas vojna. Det vojnas åkta vårta.
2: Men det de lär stora är hos att man almost nej då ville elden gå akta det sörskestadja att just manna i gasta och det manna i gada hos sig. Det är nog stora det är många det är många sörskestadja de är där jag varskade av ila gasta och det manna i gada hos sig mot det är där med ärad och sånt det är akta ärad och sånt det är stora jag momelte gada vasta vasta hos nej kanske inte.
3: Mutta mun merkson näppi kuin tähän tämän Lovaga Tjokkarmastobus. Että då pelät puolagan servit dolle samma viesus lohka Tjokkarmassa.
2: Ja, tälle nu. Tälle nu. Tälle tälle nu lää lihka. det selvikt det er samme asje.
3: Ja.
2: At det bare som gør sitt mot målet gulland. At det gulland døye hun, ja, det tvakka, når da menes noe, da menes noe. Måte hva skal det alle dansa noe, og lykke dette, og det selve ålderlag.
3: Ja. Ja, vi også godt den samme ett med natt och jag bara när jag var så in i bokat.
2: Ja, det är det han ställer på då.
3: Ja. Nå att modellen, då är spargan Gokes bargoellinja, då är det mätt upp till den sami kulturen, ja, gela där skanis, där den goblos. Så att hon måste det där stambilder mitt.
2: Ja, han ska säga att vi lämmer det då servet, vi lämmer under kokte var i golv och serviet min gång och så då läs serviet då golv och så serviet och och måste chocka det där serva jag var läs mocka serva jag då lärde mig lika så nog mocka servi mollet då lärde du att lärde du gå du gå akta servi då jag nå då min docka nå gå då vill det stora servet den så jag nu per den sitt vi fäter väl det samma gilla bajas ja vad så att att tvåma min gaska. Ja, mål är inte någon gaska den är mål välja om mål service. Ja, era välja om det med lattot era service. Ja, går min bort det det du gilt att ida fallen gör det här sen ja nu blir det här sen det mot mot vi är samma man nu nu sa det var lov gör det här sen jag nu satt det att Borgo mos ida en monster satt det nu att man Borgen gör det här sen hon sa inte gå bist i något ja det som måste le nu vi gör det sen.
3: Ja, jag måste sätta i bådos, den Barkos.
2: Det bådos satt in en och till en av min gulla med ser jag om jag tror vi gertes veke, jag gert gunnelli gertes veke. Men ojnen en och till andre, min har tror med en och till andre på nada. Och jag har tror att sådär huvudan. Ja, det satt en och. Att min det åt som är roda, vi åt som är... Ja, det satt det nu att min åt som är det... Tjegge huvud. Dan Aikis. Samme gela gott. Så, min gomlås. Formalisat. Ja. Ja, nu satt det med Jotkin. Ja, det här kinn. Vi bokte jag det startade ofta. Det satt det formellt. Formalat. Så jag var... att där och gilli vi satt med juridisk institution.
3: När kvast älki tatt kulturrapporters
2: där satt det 1987-89
3: alla äga.
2: Ja, alla äga.
3: Att mot någon annan att där hette Vajko han Sami Gela och kulturrapper Skanis.
2: Det är gott att satt de Olmer Kaskas Lutters. Jag har omåttat sött bär och så omåttat något som är gilla och jag omåttat i den vaksamheten, i den vaksamheten att man inte dussar mitt dåligt som bara som är gilla. Det är nästan ändå att, ja, omåttat sött samhet, det tjockar mitt, var det bara inte, och det märker många möjliga vägnarna, omåttat upp i gäst, heter, är någon servande som är gilla, måttat lätt uppe, var det bara inte. Jag doppade lite tjocken, sa jag.
3: Ja, att någon kirkos, ja, tjocken med stoppos, mötte samgela.
2: Nej, det är bara att man måste ha sagt att lärna oss att det lärna oss att han måste jobba där och gilja som är gilja. Ofta är det samma sälj mot han, för att han kirkos gått allt.
3: Ja. Nu att Godon gjort det så att den vojnelas älgma birra ersatt dikt ja den govlo birra måste du ägna att vata ägg
2: nu vata ägg mig gjort det som nu att då går samme gill och jag samme gill i säljer hos vattenmedal. Det tog om och gjort det snart. Det var gått nu så det bara jag ska nu har jag kanske ska hålla mig rätt av. Och så känns det nu mörkta jag på alldeles. Jag når att man lade sig när det tog samma kille jag delade hemma mig. Delade hemma mot det. Mumel delade. Mumel delade. Delade hos det alldeles. Jag står där också. Når att det är hemma. Att måvånga, att måvånga. Jag servit, jag servit. Inte det alldeles, andra läggat till läggat stora rido. Det som jag var servit ganska. Det var det bara inte sådana läggat gott. Ja. Eller darbos, inte så.
3: No.
2: Då går det alla allt aktioner jag vidare sett på. Mot det jag fortsatt. Mot det, det är något vi var inte med. Var det bara inte asa om jag hade satt en gott. Och så ganska, gett ett ganska.
3: Vad har du gjort så att då älger man bedra mannaskolor och då manna båda herrar. Satte gå nu mot den läcket vården och då läcker mannen.
2: Nej, om man ser gjort så är det gått ruft och släg ut allt det och samma gällen. Jag aktar arsele nu att vi släg aktar upp ett att hålla mig. Det är mat i samma gällen. Då försnippar sig. Mot nu leder allt arsidan att just jun, då jag ofta samme satt minns det samme gillig. Varsågod som det är med matten samme gillig, jag som mat i samme gillig. Så jag, det är bort gällt sig jag sa jun, utav bäst samme gillig. Jag just då, jag kan nu ta ut bäst satt att sådant var bäst. Det är gott att gillig. Så färdig. Och att på ett vintar och gillig.
3: Ja, noga.
2: Det är banko.
3: Ja. Nå, måste ha just som gjort så att Ellie har bildat upp Roftus. Måste hon ha enat all det är bara att jag gitt. Ett Raffus.
2: Jag må vusta sig nog ena att min mor vanmatt, jag vanligt vanmatt. Jag parkade ofta i skolan, ofta skolan. Jag lät början nu att nu bollar var. Jag valde pancil, jag valde att vidare sätt på. Nu må jag gjort en dal, jag må en dal. Tack om den att må en jord, bitchan är i jocka hast. Jag tänkte att han på att då bodde vi till i mor. Telemo tog upp anko vidare sätt att åtgöta ja, getta ditt nummerboll, att bista vidare sätt. Nu må gå målen i Elland, jag må vanlig med lätt.
3: Jo, jag tar slämmer sen att Kristus våda och hoj våldun manna våda rejas.
2: Jag må inte lämmer sen. Mot oss det satt i Odda Heike. Ja, det har ju satan satt nu i det satan nu det hållas. Man har vunnit sig det hållas. Lätt tjocka med sig och råk och sig som tjov och ät när jag har att jag måste komma och möta den alkohol att må bara så uppad jag är lätt gå detta matka era rik eller matka era sant sig. Och så att det står att jag rävs honom åt det är barkomälte.
3: Ja.
2: Bank.
3: Måta vi hade ditt giltigt då kan du lägga tatt och där homma ditt. Ja, vi sa att Ipmila Raffi jag borde se med oss då är det med Batchel ja, Bjärrasi ja, visst utan Guavlo att det är mirakel eller att jag gick till Hippmila och att det är sån varje där min bokat.
2: Ja, nu och ändå eller nu att man gittar mig din på din det släts jag äger mot i bortet. Vad ska vi vilja med tjockarna gick det mot att det släts äger åt det bortet mot stoppå i.
3: Ja.
2: Ja, det är en stor asse. Ja, det är nu att man tog om mutan talleg om lite manna mot det. Talle lätt stå på oss många tackar tjockarna.
3: Ja. Mi saavat takkar jokanemit saada en tavjibot. Ja att ihmillä riikka manna viitasäppot vuori kouluj. Att en hän, att älket humalit ja laulut ofta se rohkidallet. Ja att ihmillä arjo en hänne kuntni mis. Nå att det ologik då händer att Heiska Eriksen hon var det tidig. Jag hoppas att det radio det är så fint.
2: Då låg gitt och sa du beskod i.
4: Gitt och dunge mig inte händer att det är Heiska. När det ska lägga amma samma kul att mått upp år mot dag det är inte sett vandras älima det är inte sett sajin ja Jukke olmusle jäida muistelit ja tässä Vaasa huussa, että manna vuodessa ja pajassa tehtiin. Ja ne äskele, sanoi vuodessa olmus, tässä on juttuissa painaskuului, muotele lähemmässä ja sanoi hui kiitevas tämän etsos paikki virta ja mait sanoi, että otsun melde ja hui mait sama kulla, kun se on nuoma lei vähkehän tämän aitsuhtan kielikuntoja. Jokin paikkis kosmi mannot. Ne de doppelet pahpat. Ja pahpat mi tehti tämän, että ees kuulilagana ja mun on okta tain ees. Ja doppe skaanis täällä pahpa kerran suuri. Ja se on kalli tehty, että tehtä hui ollut täyttä kulttuurilas ja kristallis, voinilas, asipirra. Tämän paikkis ja sånnen lägger ut som att saga stället ja vi börjar sitta telefon i ja men jag tror saga sås
5: jag tog men Geir Arne Solomon gille Sokanbach på Skanis ja det har ju samma gulla sås ja eller samma spice gille Skani
6: ju hade det ju ja är det nog så ja, samma fina sig uppe.
5: Ja, det var doppelt sammelatsat, ja sista färdighet, ja tarsat, ja. Hur skulle det tål mot?
6: Ja, det är ja, ikmelpalvelsfri, samme gilli ja tarvi gilli.
5: Ja, det var väl det, hur bor det?
6: Ja, ja, vi pääsemme laulumängil, ja.
5: Ja, det är en nummer spodd, och Sami Salmelavlun lelakkar, att det ligger vaimo hur bores.
6: Jo, jag har sett att det är något att det är vähä lelakkar, vähä lelakkar. Mun mielestä skulle hojaka med båt mun njolaka.
5: Jo. Ja, det går toppe vaimo, mutta tämän färdä mait ohpat rakistit. Att bara sadda teina, att ni var äikki. Äikki, att ytmina vähän spårat gela ja, mutta ei saltis nuohtik meitte huikeessa heidin liftemelde.
6: Joo, ja tästä ollut väärässä maakka tein salmikin meillä, että täällä on mausolis laulu puu väärässä.
5: No lää, ei kaikka salman jouvat, laga ei pirjouna topea karasokas. Mutta Skanis toppelet saapunlatsat meitte en saamikellegat täällä on.
6: Joo, toppelet pidetään sinne vähän olkopäältä. Jos kulttuutisessa en po tarvikella ja ne, mutta tästä saami smavapaiski mulle toppel, kun saamikellelle seutsan ja morraa nämä vastaan täällä.
5: No, makkaralle paiskit.
6: No, taas lähtee. Nukotu viikka ja vuomme kehti ja moskia ja joo,
5: hont.
6: Ja hanta.
5: Joo, samassa puu tjappanamat. Joo, ja minusta on tullut, että voinnas dilli markan paiskis, koulutuspaiskit ektoi.
6: No, voinnollis tilli kantioskille nukota lääjä, mutta saamikilli tahille, että lämmäs on nuo, saamikilli lämmäs on nuo oinnollisesta kouttaisista, mutta tein pohtopäällä paikkiin tappakossa saamme tjuoret.
5: Joo, ja jag ser ett varmt dualan äänet, den lästa de annars vuokki.
6: Joo. Joo, ja joo, siis ke, no lohka mikkon ja no. Ja chakka mikkon.
5: Joo, ja muisteli että kerranne suulum sohken pahpa että lestä de annalla chatelette hui oskaltasat kirkostallit.
6: Joo, tästä kyllä ja kyllä saht kuhkai tuolle lohkamit.
5: Joo.
6: Ata mankal dimma.
5: No.
6: Havallis.
5: No, että itmelpalvelussa, että läkot tauvia saamekilli.
6: No, lähkälle tietysti eilen no tauvia, mutta lähkälle saami almapäivi tällä kohdalla. Lähmäsen ja taas.
5: No, itse varain po. Okte. Jankis.
6: Mutta mä itse muistelin tosiaan, että kun maana kaikki kasti ja kun naistelemme ja hautautu sain ja niin, että te alkan jäädä ihan oikein saamen kielä.

I Johannes evangelium kapittel 1 fra vers 19 leser vi i Jesu navn. Og dette er Johannes' vitnesbyrd da jødene sendte prester og leviter fra Jerusalem for å spørre, «Hvem er du?» Da bekjente han og nektet ikke. Han bekjente, «Jeg er ikke Messias.» De spurte ham, «Hva da? Er du Elias?» Han sa, «Det er jeg ikke.» «Er du profeten?» Og han svarte, «Nei.» De sa da til ham, «Hvem er du, så vi kan gi dem svar som har sendt oss?» Han sa, «Jeg er en røst av en som roper i ørkenen. Gjør Herrens vei jevn, som profeten Esaias har sagt.» Og de som var utsendt var fariseere. De spurte ham, «Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias, og heller ikke Elias, og heller ikke profeten?» Johannes svarte dem, «Jeg døper med vann. Midt iblant det står den I ikke kjenner, han som kommer efter meg, han, hvis skorem jeg ikke er verdig til å løse.» Dette skjedde I Betania på hin side Jordan, hvor Johannes døpte. Amen. Vi har hørt om døperen Johannes tidligere I dette kapittel. Det står at det fremstod en mann. Hans navn var Johannes. Det betyr Gud nådig, og han var kommet for han skulle bane veien for Messias, frelseren som skulle komme. Han var ikke lyset, står det, men han skulle vitne om lyset for at alle skulle komme til tro ved ham. Det var altså hans oppgave etter det som står tidligere I evangeliet. Det står en del ting om ham ellers også. Han stod da frem I Judaørken, som vi leser for eksempel I Matteus 4 og andre steder. Nei, Matteus 3 mener jeg, og andre steder. Han stod frem og forkynte og sa om en neder, for himmelenes rike kommet nær. Og han begrunner det han opptrer med at han en røst som roper, «Rydd Herrens vei!» I det neste avsnittet, som vi skal snakke om senere, det blir vel neppe I dag akkurat, der I vers 32-33 her I dette første kapittel, der sier han at han kommet for at Jesus skal bli åpenbart for Israel. Og hvis ikke døperen hadde kommet og hadde gjort sin gjerning I Israel, så ville ikke veien være åpen for Jesus, og da ville han ikke bli åpenbart for Israel. Johannes står altså ute I ørkenen, og han døper med vann. Og den dåpen hører ennå til under det gamle testamentets pakt. Det en dåp som består I syndsbekjennelse. Og de som døpes bekjenner sine synder, og de får tilsagt syndernes forlatelse, og de blir altså døpt med vann. Det skal vi kanskje også komme tilbake til igjen I en senere bibeltime. Døperen ble på mange måter en gåte for sin samtid. Folk dro ut til veldige skarer, og de religiøse autoriteter, det vil altså først og fremst si det høye råd, som bestod av ypperste prestene, de skriftlærde, og en del farisere, det var 70 I tallet, Og ikke bare det høye råd, men også fariserne, de undret seg storlig over hvem denne mannen var. Det var altså datidens åndelige ledere,
Och det var de som svarte till prästerskapet i vår tid. Det var som prästerskapet i Israel. Och de undrade sig över det de hörte. De drog ut för att vara tillskure till dopen. Det läser vi för exempel i Matteus 3:7. Att många av dem kom, både fariserna och sadukerna. De kom till hans dop, står det. Och det går fram av själva uttrycksmåten. De kom icke för att låta sig döpa. Det står om Jesus. Han kom till Johannes för att bli döpt av honom. Men dessa, de religiösa auktoriteter, de kom för att vara tillskure. De kom för att bedöma, för att undersöka. Därför såg vi det samma som gentar sig med väckelser i vår tid också. Det är ju många, icke minst religiösa ledande människor som ska undersöka vad det är som föregår. Och i den anledning är det alltså att det höje råd sänder ned en undersökelseskommission som vi vill ha sagt i vår dagligtal. Det var präster och det var leviter. Bägge var slike som tjente med templet. Och både prästerna och levitene tillhör, som du ser i vers 24 här, de tillhör fariserpartiet. Fariserna var ju känt för de koncentrerade sig om Guds ord, som ingen andra folk gjorde. De avsondrade sig från folket i det stora hela. Ordet fariser, det betyder den avsondrade. Farisim, de avsondrade. De hade stor tillit i Israel och det var många från fariserpartiet eller som tillhörde prästerskapet och leviterna. Så kommer de ned, det är en höjdeforskel på, ska vi se, där vid Jordan, det ligger en cirka 400 meter under havflaten och Jerusalem är över 800 meter över havet, så det är en höjdeforskel på 1200 meter omtrent ned dit. Det stedet är ganska tydligt ännu på den andra sidan av Jordan. Vi har ett Betania som ligger lika nära till Jerusalem, lika på baksidan av Oljeberget kan vi se, där var Marta, Maria och Lazarus bodde. Det är inte det Betania det talar om här. Här är talar om ett som alltså ligger nede i Jordandalen på den andra sidan av älven Jordan. De kommer då där ned och så står det att Johannes, de kom för att spöra alltså, vem är du? Och där står det att Johannes bekände och nektet icke. Han bekände, står det. Jag har lyst att stansa lite med själva språkbruken här, för vi går vidare. För det har nu att se oss om vittnesbörd och bekännelse. Vi plejer att kalla det vittnesbörd när folk snackar om sig själv och sina upplevelser, om hvordan de har det, hvordan de føler det, och så vidare. Det kallar vi ofta att avlägga vittnesbörd. I Bibeln är språkbruken helt annorledes. Vittnesbörd, det betyder att tala om något som man har hört eller sett. Det ligger till grund för det. Vi ser att vittnesbörd brukas om Herren själv. Jesus kallas det trovärdige och sandru vittne i Johannes uppenbaring i kapitel 3:14. Jesus säger, jag talar det jag har sett hos min far. Det står flera gånger i flera sammanhänger i Johannes evangeliet senare. Han ska tala det som han har hört och det som han har sett. Och Jesus säger i Johannes 17 i sin ypperste prästliga bön att de ord som fadern gav ham, de ord har han gett till sina discipler och disciplerna har tagit emot dem. I Lukas 4:20, där ser vi det står att Jesus upplåt disciplernas förstånd så de kunde förstå skrifterna. De kunde förstå det som de hade sett och hört
om Jesus og av Jesus, det kunne de bedømme i Guds ords lys. Og det var det som gjorde dem til vitner. Gud har vitnet om sin sønn, står det i Johannes 1. brev, kapittel 5. Og vi var da så vidt inne på det. Vi kan si vi har vitner av tre grader, altså. Vitne av første grad er Herren selv, og ingen annen. Han er vitnesbyrdets opphavsmann, og Jesus Kristus, Guds sønn, er også vitnesbyrdets innhold. Han er både et vitne, og han er innhold i vitnesbyrdet. Det er vitne av første grad. Så har vi vitne av annen grad. Det er de menn som Herren har brukt for gjennom dem å gi oss Bibelen. De er vitner. Det står om profeten i det gamle testamentet. De taler det Herren åpenbar for dem. Og det gjelder jo i høy grad apostlene, som jeg alt har nevnt. De vitner fordi det er blitt åpenbart for dem hvem Jesus er. De har sett ham, de har hørt ham, og de har forstått hva dette er, fordi de har fått se det i Skriftens lys, og de kjenner ham igjen. De er vitner av annen grad, de menn som Gud har gitt oss Bibelen gjennom. Så kommer vi til vitner av tredje grad, det kan vi si er alle kristne. I særlig grad de som har fått nådegave til å forkynne Guds ord. Vi skulle være vitner fremfor noen, men det gjelder ellers alle kristne. Og vitnesbyrdet betyr for oss at vi kan peke for andre på det som Guds ånd har åpenbart for oss gjennom Guds ord. Det gjelder både når Guds ånd åpenbarer loven, og når han åpenbarer evangeliet om Jesus. Apostelen Paulus sier, jeg vitner for enhver at han er skyldig til å holde den hele lov, så i Galaterbrevets tredje kapittel. Men det som er poenget her, at vi kan ikke vitne uten at Guds ånd gjennom Guds ord har åpenbart for vårt hjerte, så vi ser noe, så vi forstår noe. Det er å vitne i Nytestamentet forstand. Johannes var nettopp et slikt vitne, som jeg sa til å begynne med. Han var kommet til vitnesbyrd for at alle skulle komme til troen ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Nå kommer det noen da fra Jerusalem, og så spør de om ham personlig. Og noen av døperne altså svarer om seg selv. Da står det, da bekjente han, og nektet ikke. Han bekjente, står det. Og her ser vi hva bekjennelse er i Skriftens lys. Det er å tale om vårt eget Guds forhold. Det er å tale om våre egne erfaringer. Bekjennelsen er nødvendig for en kristen. Den første bekjennelsen er den at vi gir uttrykk for at vi har kommet til troen på Jesus. Og du kan se det i Romerbrevets 10. kapittel. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Vi kan si at bekjennelsen er først og fremst nødvendig for vårt eget Guds forholds skyld. Men det blir også til megen velsignelse og hjelp for andre. Vitnesbyrdet er først og fremst nødvendig for andres skyld, men har i høy grad budskap til vårt eget hjerte. Og grensene mellom dem er ikke så klare alltid. Vitnesbyrdet går over i bekjennelse, og bekjennelsen går over i vitnesbyrd. Men jeg vil gjerne at det skal være klart at egentlig er det to forskjellige ting. Fordi det skulle være mer blant oss av det, at vi taler om hva Guds ånd har åpenbart oss gjennom Guds ord. Det skulle det være mer av blant de kristne i dag. Og hvis ikke det kommer frem, så blir det jo ikke et virkelig vitnesbyrd. Selv om det vel kan ha betydning at vi snakker om oss selv og våre erfaringer,
så är inte det tillräckligt. Men då ska vi se lite närmare på döparen. Han bekänte alltså: jag är icke Messias. Och så spörde han: vad då, säger det? Är du Elias? Han sa: det är jag icke. Och så spörde: är du profeten? Han svarte: nej. Det kan ju synas underligt med dessa spörsmål. För att snacka om Elias först, så refererar det sig till det som det gamla testamentet slutar med. Det står hos profeten Malakias i sista kapitlet, i slutet av gamla testamentet: så jag sänder mitt bud för mitt åsyn. Det är Elias. Han ska komma och bana väg alltså för frälsaren, för Messias. Det är det döparen, det är det de spör om nu, de som kommer från det höga råd: är du han som det talar om i det gamla testamentet? Är du den Elias som ska komma? Döparen svarar nej.

i Matteus kapitel 11 om vad Jesus säger om döparen Johannes. Vill du upptäcka att det är forskjell på det döparen säger om sig själv och det som Jesus säger om döparen? Det är tydligt att döparen har mycket små tankar om sig själv. Han är överhuvudtaget ingenting själv. Han säger, som vi hörde längre nere, jag är en röst. Jag är en som ropar i öknen. Jag är inte Noa. Jag är inte Elias. Jag är inte profeten. Jesus spör, när han talar om döparen Johannes, och så säger Jesus att Johannes är den största bland dem som är födda kvinnor. Men den minste i himlenes rike är större än han. Det är bara en alltså som är större än döparen Johannes. Och Jesus karakteriserar ham som den minste i himlenes rike. Att tala Jesus om sig själv. Han kallar sig den minste fördi han har förnedrat sig själv så han har blivit lydig in till döden. Ja, döden på korset. Jesus har tagit på sig ansvaret för alla människors synd. Han har blivit det laveste, det ringaste här på jorden. Han har blivit den som har tagit hela domen över allt som är galt och synd och Gud emot. Det är underligt att tänka på det i Guds rike. Att den största är den minste. Och det är den minste som är den största. Det är något oförklarligt. Jag kan i alla fall inte klara att ge uttryck för det. Men Jesus har också sagt till oss, för exempel i Matteus 18 och parallella städer, att den som är stor ibland städer, han ska vara alldeles tjänare. Den som gör sig liten som detta barn, säger Jesus. Han kommer in i himlenes rike. Och där som inte tar emot Guds rike som ett litet barn så kommer inte in i det hela tatt. Vi må avkläs en vär myndighet. En vär prestige. En vär protest. Vi må ge upp alla våra motföreställningar. Eller vad det är med oss. Och vi är så fulla av all slags om och men. När evangeliet kommer till oss och Gud som kommer till oss. Det är inte ett barn. Det är barnet som först och främst tror omedelbart på Herren. Så det är alltså vi som må bli som barn. Och Jesus säger om igen att den som förnedrar sig själv. Jag liker inte riktigt den nya översättelsen, den som sätter sig själv lavt. Då måste jag be den som sätter sig själv nederst. För det betyder att förnedra sig själv. Inte att sätta sig lavt. Men att se på sig själv som den ringaste, som den mest uvärdige. Är det inte det som sker när Guds son visar oss sannheten om oss själv? Har du sett så mycket synd hos något annat människa egentligen som du har sett hos dig själv? Och vi ser vad som bor i vårt hjärta så har vi väl inte grund att se något om oss själv. Då sätter jag oss själv lavt. Vi sätter oss så lavt att vi har inte egentligen någon nedanför oss. Och då är det en. Det var Jesus. Han satte sig så lavt att han tog på sig att förlösa oss från våra synder. Men ellers brukar Jesus stora ord om döparen. Han spör folket, varför var det där gick ut i ökenen? Varför se ett rör på svajet på vinden? Varför gick det ut? Och för att säga det kort,

För att se en profet. Ja, jag ser det ändå mer än en profet. Och så kommer detta. Någon större än döparen Johannes är inte upprätt bland människor. På grund av det kall han hade och den gärning han hade. Men icke på grund av det döparen mänt om sig själv. Nej. Och så säger Jesus, om dere vill ta emot det, han är den Elias som ska komma. Det har alltså Jesus sagt. Jesus gör det klart att profetin om Elias som ska komma är uppfylld i och med döparen Johannes. Och döparen Johannes är sig sitt kall bevisst. Han är kommit för att bana vägen för Messias. Det är han klart bevisst. Men det han vet om sitt kall, om sin gärning, det ger han ingen självbevissthet. Det gör att han kan inte bekänna något som helst om sig själv. Om vi spör han om ting, så vi kunde säga det var det dog ett berättigat spörsmål att spöra, är du den Elias som ska komma? För det var ju sagt det om förlöper för Messias. Eller är du profeten? Så svarar döper, nej, jag är inte det. Nej, säger han. Därför han inte vill in på det. Och jag förstår vad som ligger bakom. Han har ingen tankar om sig själv, döparen Johannes. Han har inte något han ska ha sagt om sig själv. Så må disse spöra, ja, men vad säger du om dig själv då? Så vi kan ge dem svar som har sänt oss. Vi kan inte bara komma, alltså är det förstått. Vi kan inte bara komma och fortälla att du säger vad du inte är för något. Att du icke är Messias och icke är Elias och icke är profeten. Vi kan inte se det. Vad säger du då? Om dig själv. Och då är Johannes svarar. Jag är en röst. Av en som roper. Och det är i grund ett väldigt ord. Det var en ting Johannes visste. Han hade fått ett budskap. Budskapet var inte hans eget. Det hade han fått av ham som kallade ham och som sände ham. Jag är en röst. Han är ett redskap för Herrens tale. Ett redskap för Herrens eget ord. De som hör döparen, de får ett direkt budskap från Gud själv genom han. Döpen har ingen tanke, ingen övervägelse eller något slike ting. Han talar helt omedelbart det som blir ham gett av ham som har sänt ham. Jag är en röst. Tänk om vi som förkynner Guds ord kunde se detsamma om oss. Hvis jag skulle önska och kunde se något om mig själv, då skulle jag önska att kunna ha sagt detta. Jag är en röst. Det är det jag önskar och ber om att få vara. Men där är ingen samlingning mellan mig och döparen Johannes naturligtvis. Det står också fast efter den omtalen som Jesus ska ha. Där är ingen like med döparen Johannes. Han står i en enestående ställning i mänskligheten. Det har Jesus gjort helt klart för oss. Alltså han är en röst. Och han roper. Och då kan det för så vitt översättas på två måter. I öknen gör Herrens väg jämn. Fick står det hos Esaias. Eller kan översättas som det står här. En röst som roper i öknen. Gör Herrens väg jämn. Enten du säger det på den ena eller andra måten kommer ut på ett. När Johannes skulle vara i Juda örken, då var det fördi det symboliserar hans gärning. Folkets tillstånd, andligt sett,
var en ørken. Åndelig liv kunne ikke trives i Israel. Det var ikke noen vekstmuligheter for Guds rike i Israel. Johannes er en røst som roper ut i en nasjon, et folk, i et miljø, hvor Guds rike ikke kan finne rot. Det står, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn. Tidens fylde betyr, uten å gå nærmere inn på argumentasjon for det, da situasjonen var slik at hvis ikke Gud hadde grepet inn da, ville hele menneskeheten vært fortapt. Så langt ned gikk det. Da grep Gud inn. Jeg sender han først Johannes, Johanan, det betyr Gud er nådig. Det var Guds store nåde og barmhjertighet. Han sendte denne røst, der var intet kunne trives. Og det er jo underlig å se det. Folket kommer i store skare. Det var ikke noe som kunne trekke dem dit. Det er ikke noe oppholdssted å være i Judaørken. Og det er en varme som er kvelende der. Da vi var der, var det 42 grader i skyggen, 42 celsius, men det kan være atskillig varmere enn det. Men uansett alle ting, og regn er jo aldri der. De kunne ikke risikere regnvær. Men altså, der gikk de, og der gikk de i store skarer, og der hørte de, og der slo Guds ord ned. Der skjedde det som var umulig, at Guds ord fant inn i hjerter som var stengt for Gud. Og Guds ord åpnet disse hjertene. Folket begynte å bekjenne synd. Og vi hører det kommer alle slags mennesker til Johannes. Vi har noen nærbilder hos Lukas. Soldater og sjøger og tyver. De bekjenner sine synder. Og de kommer i store skarer. Og de blir tilsagt syndernes forlatelse ved Johannes dåpen. Og da vet dere, det oppstår et veldig spørsmål hos alle disse som nå var blitt av sannheten. For når et menneske stanser opp og lar Guds ord tale til seg, da skjer det under at et menneske blir av sannheten. Og da fikk jo alle sammen et veldig problem, kan vi vel si. Hva skal vi gjøre med vår synd? Og visst nok fikk de tilsagt syndernes forlatelse. Men de var ikke løst og frigjort med det gjennom døperens vitnesbyrd alene. Døperen lover dem noe. Han sier det, det kommer til litt senere. Det kommer en etter meg. Det er han som døper med den hellige ånd. Men selv har han altså karakterisert seg som en røst. Og jeg kan tenke meg at disse som spør ham, de er jo litt nok så slått av svaret. For kommer de med et spørsmål, hvorfor døper du med vann når du ikke er Messias? Og heller ikke Elias? Og heller ikke profeten. Hvorfor døper du da? Jeg døper med vann, sier døperen. Det er han som sier det selv. Jeg døper med vann. Og så kommer det, midt iblant er det står den som dere ikke kjenner. Han som kommer efter meg. Og da refererer han til det han så ofte har sagt i sitt budskap. Etter meg kommer en som er større enn meg. Han skal døpe med den hellige ånd og ild. Og da sikter han til Jesu gjerning som frelser, døpe med den hellige ånd,
Han sikter til Jesu gjerning som dommer, han kommer igjen for å dømme levende og døde. Og ilden, det dommens symbol. Han omtaler det under ett, som om det skulle skje samtidig, det som vi kaller profetisk perspektiv, at ting som ligger langt fra hverandre i tid, blir omtalt som om det skulle være samtidig. Han sier det Jesus skal komme, og henviser alle som er blitt døpt til ham, som kommer efter ham. Og nå sier han noe som jeg ofte har tenkt på i en litt videre betydning. Midt iblant det står han som vi ikke kjenner. Jeg tenker ofte på det når vi samles som kristne. Jesus er midt iblant oss. Det er vel mange i dag blant oss som samles, som det må sies om, midt iblant det står han som dere ikke kjenner. De er samlet i Jesu navn. De er samlet om Jesu Kristi gjerning og har ennå ikke lært ham å kjenne. Og på den måten har de ennå ikke virkelig mottatt det evige liv. For det evige liv er jo å kjenne Jesus. Kjenne Gud og den som han utsendte, Jesus Kristus. Vel, Jesus ønsker å åpenbare seg for alle slike. Og de gjør rett i å søke der hvor Guds folk samles, det er sikkert. Men jeg skulle bare ønske at alle som dette måtte passe på, virkelig får se Jesus, som når Guds ånd åpenbarer ham i sitt ord. Nå sier døperen at han er der allerede, han som skal komme. Han som kommer efter meg, han vil skore ikke er verdig til å løse. Døperen har allerede opplevd noe. Det ser vi nå av det følgende avsnitt fra vers 29 til 34. Det skal vi komme tilbake til neste gang. Men i og med at døperen svarer disse, så vet han allerede noe om han som står midt iblant det. Han har allerede sett noe, han har allerede opplevd noe om denne som står der. Han har noe å si om ham som kommer i det følgende avsnitt. Forløpig så sier ikke evangelisten mer i denne sammenheng. Han går over til neste dag. Det hører vi i vers 29, det skal vi komme tilbake til neste gang. Men han konstaterer at dette skjedde, det er stedsbestemt, dette er ikke grepet ut av luften, dette er noe historisk, og det fant sted på et nærmere angitt sted, nemlig Betania, hinsides Jordan, der hvor døperen døpte. Så skal vi få lov å ta til oss dette da, at når du leser i Bibelen, når du hører Guds ord forkynt, og det er Bibelens ord som blir forkynt, så er både du og jeg gjenstand for Herrens egen tale. Røst blir ofte brukt i betydningen budskap. Det står om Israel, de hørte ikke på profetenes røst. Det betyr ikke stemmen til profeten altså, men det som de hadde å si. Og det er også det døpen refererer til. Det han forkynner, det har han ikke fra seg selv. Det vi leser i Bibelen er ikke menneskers tale. Visst nok er det gitt gjennom mennesker. Men det er så stort å tenke på at disse menneskenes ord, det er Guds ord. Vi stanser opp for det. Og så skal vi gjøre, som det også står i apostlenes gjerninger om noen, at de tok imot det. Ikke som menneskeord, men som det i sannhet er, som et Guds ord. Og dette vil vi gjerne gjøre, Jesus.
när vi är samman här. Herre, tacka för ditt budskap idag. Och så ber jag att du fortsätter vara med oss när vi ska komma samman igen. Du säger ju det här att det är en som är vår lärare och det är du. Och du säger också att när vi blir värden i ditt ord, då är vi i sannhet dina discipler. Herre, jag ber att du må vara vår lärare och vi får vara dina discipler. Och att ditt ord må få den virkning som du har tänkt med det hos oss. Amen.

0: Och hur gör nog Jesus en bild där?
1: Judas hade ju varit en vän av Jesus.
0: Judas, det lämnas oss till Jesus in.
1: Och tidigare kan vi läsa om när han gick ut ifrån nattvärlden.
0: Ja, och det löps att det milokak och som man är orkos äkerhets manna sin.
1: Där står det skrivet om Judas lik.
0: Talle tjocka tjalle ju om Judas en bilder namn.
1: Da får Satan i han.
0: Talle man är bara vojna sången.
1: Och så kan vi ju tänka.
0: Ja, det är missat gjort sig.
1: En slik kan väl inte vara vän av Jesus.
0: I en åkta dackar sagt det går Jesus av oss till.
1: En som har förlatt Jesus.
0: Åkta ville gåda en Jesus av.
1: En som inte ville ha mer med han att göra.
0: Åkta i halen sågna mig till dackar.
1: En som blev vägvisa för de som skulle gripa Jesus.
0: Och den mycket låta tjej i sikt i käkar i Jesus av dockbild.
1: Och så läser vi här.
0: Ja, det lockar mig oss.
1: Jesus säger till Judas.
0: Jesus säger Judas.
1: Min vän.
0: Må oss till barn.
1: Varför är du här?
0: Man var släkt om båten.
1: Ja, han kunde ju gärna sagt vidare.
0: Ja, så ni har inte vidare så kan säga riktigt.
1: Du skulle ha varit samman med oss här.
0: De tar lyckskallaka min far och stan.
1: Och icke med den flocken som du nu är samman med.
0: Icke det alla många mekontentala hovdes.
1: Vi må bara se det till varandra en gång till.
0: När vi har kärkigt fast en oktasemed.
1: Detta förtäller oss så mycket nättet om Jesus.
0: När det är mycket nu och just i Jesus av bilden.
1: Har du tänkt på det några gånger?
0: Läkade hon gjort det sen den bilden.
1: Några gånger som du kanske syns att du har slett inte varit liksom du skulle.
0: Måten här och då lämnas nog att det lämnas nog och lyckskallakan.
1: Ja, du syns kanske att du är kommit långt bort ifrån han.
0: När du mellan så ropar att han kokas eret sås.
1: Eller om du har bestämt i ditt hjärta att jag vill aldrig följa han.
0: Tänker då när märden då var imorstas att det i munko assike tjovus ro.
1: Det var ju det Judas hade bestämt.
0: När att han ju med Judas i märden.
1: För han hade gått till ypperste prästen och spurt.
0: Tänk något sån i mannen på imorst pappa låsa jag gärren.
1: Vad ger det mig?
0: Majt igen till bemotningen.
1: Så ska jag ge han i deras våld.
0: Det är inte kommunalt till sången din.
1: Jag ska hjälpa dig så att jag kan få tattan till fången.
0: Måda att du verkar i sin att de har köpt så fången med.
1: Och de blev glada när de fick den hjälpen.
0: Jag syns att det är illa i gott som han verkar.
1: Och så läser vi det här att nu sker detta.
0: Ja, det lockar mig där så att det är tappa huvudet.
1: Men så mitt upp i allt detta.
0: Mot och kaskudas.
1: Så får vi se vad slags förhåll det är mellan Jesus och Judas.
0: Det var inte min makka till alldeles vårt eller Judas ja Jesus och kaska.
1: Vi kan gärna se det på denna måten.
0: Att jag har inte ställt i tegnen.
1: Ifrån Judas sida, han var färdig med Jesus.
0: När Judas och Berli såg likadant kan Jesus.
1: Men så ser vi ifrån Jesus sida.
0: Måtte det gärna med Jesus av Berlis.
1: Han var inte färdig med Judas.
0: I sånnen kan gärna kan vara Judas.
1: För han säger till han.
0: Det är något sånt särskilt sånt.
1: Min vän, varför är du här?
0: Må oss till mannen lät hon tappa.
1: Ja, vi spör varandra igen.
0: När vi gör fast en god kvinniska.
1: Har du tänkt på detta några gånger?
0: Lät hon gjort som den byrra gossiga.
1: Oavsett. Vårdan du har levt.
0: Vilka måten lärt hon ölan.
1: Oavsett vad du har tänkt i ditt hjärta.
0: Vilka måten lärt hjärta sen du var imost.
1: I Jesu hjärta har du vänneplatsen.
0: Jesus har var imost lärt oss till säcken.
1: För det hade Judas.
0: Det är något Judas skulle göra.
1: Ända allt detta som han hade fortat sig.
0: Vilka lärt tackarna olo.
1: Jesus han visste om det allsammen.
0: ja Jesus tidig.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommit till det fjärde och sista kapitlet i andra Timoteusbrevet så ger Paulus där sin unga medarbetare en sista förmaning. Vi ska lägga märke till hur aposteln fokuserar på förkunnelsen av Guds ord och uppmanar honom att göra en evangelists gärning. Han talar om en rätt förvaltning av Guds ord, Bibelns budskap. Och denna apostoliska förmaning gäller inte bara Timoteus. Den gäller alla evangelister, föreståndare, pastorer, äldste, diakoner och ledare i den kristna församlingen. Ja, den gäller faktiskt alla Jesu efterföljare. Eftersom alla som blivit födda på nytt av Guds ord och Guds helige ande tillhör ett konungsligt prästerskap, som det står i Petrus första brev kapitel 2 vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Den unge församlingsföreståndaren i Efesus får en sista förmaning från sin andliga lärofader. Och hans förmaning är så allvarlig som den kan bli. Och det poängterar han också. Vi läser i andra Timoteusbrevets fjärde kapitel, verserna 1 och 2. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet. Träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. En kristallklar uppmaning inför Herrens ansikte om att predika Guds ord i sanning och inte frestas till publikfrieri. Det kräver tålamod, för det är långt ifrån alla som kommer att göra som han säger. De flesta väljer den breda vägen och vill inte höra budskapet. Och av de som hör är det bara några som kommer att bli ordets görare. För många hörare kommer hans budskap inte att få någon större konsekvens i livet. Därför måste han vara tålmodig och inte ge upp. Och han ska predika i tid och otid, det vill säga, breven ska bäras ut, inte bara när det passar för brevbäraren. Det finns inget som heter obekväm arbetstid i denna uppgift. Bekväma och lata bör inte ens tänka på en sådan uppgift som Timoteus har. Han måste utföra sin uppgift vare sig mottagaren är intresserad eller inte. Men allt måste ske i Kristi kärlek och andens kraft. Andra Timoteusbrevets fjärde kapitel är Paulus sista ord till Timoteus. En sista förmaning när han står vid avslutningen av sitt liv. Det är Paulus testamente. Det sista han har att säga till sin unge medarbetare. Och han har inte heller något annat än detta att säga till dig och mig. Andra Timoteusbrevet 4, vers 1. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. En kristallklar uppmaning inför Guds ansikte, där Paulus pålägger honom att troget utföra sin gudomliga kallelse. Honom som ska döma levande och döda. det vill säga både de som lever när Jesus kommer tillbaka och de som är döda och skall uppstå när Jesus kommer. Alla människor ska alltså inför Kristi domstol. I Hebreerbrevet 9, verserna 27 och 28 står det: och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Och då ska Kristi rike uppenbaras, det vill säga visa sig sådant det verkligen är. För då kommer inte Kristus i förnedring, utan i ära, makt och härlighet för att frälsa dem som väntar på honom. Därför säger Paulus: kära Timoteus, eftersom du till sist ska stå inför honom för att få ditt liv granskat av honom, inför vilken ingenting är dolt, därför bör du göra följande, och det gäller naturligtvis också dig och mig. Andra Timoteusbrevet 4, vers 2. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. Med Jesu tillkommelse ständigt för ögonen ska han vara Jesu Kristi trofasta vittne i med- och motvind, utan att tänka på egen bekvämlighet. Och det är Guds ord han ska predika. Predika ordet, förmanar aposteln, i tid och otid, det vill säga, evangelisering är inte någonting man gör på vissa bestämda tider. Vi är alltid hans vittnen, alla tider på dygnet och var vi än befinner oss. Evangelium är ju glädjens budskap, men vi ska inte förtiga dess oerhörda allvar och vad som blir konsekvensen om man förkastar Guds erbjudande, eller om man bara blir en ordets hörare utan att bli ordets görare. Ett Jesu vittne ska bestraffa, står det, det vill säga avslöja synd som synd. I Galaterbrevet 5, verserna 19-21 står det: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svart konst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: det som lever så skall inte ärva Guds rike. Till det troende i Korint skriver Paulus i första Korinterbrevet 4, verserna 14-17. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. I början av Lukas 17 säger Jesus: förförelser måste komma, men ve den genom vilken det kommer. Det vore bättre för honom att en kvarnsten lades om hans hals och han kastades i havet, än att han vilseleder en av dessa små. Var på er vakt. Om din broder syndar, så tillrättavisa honom. Och om han ångrar sig, så förlåt honom. Timoteus uppmanas också att förmana. I Romarbrevet 12:1 står det: så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Timoteus ska predika Guds ord på ett sådant sätt att synden blir bestraffad, syndaren tillrättavisad och så förmanad att leva i helgelse och gudsfruktan. Men i allt detta måste han i tjänsten visa tålamod, det vill säga drivas av Kristi sinnelag.

Predika ordet, ljöd apostelns förmaning. Lägg märke till att Paulus säger inte predika om Bibeln, utan han säger predika som Bibeln. Predika ordet. På många pastorsutbildningar studerar man mycket omkring Guds ord, medan man tyvärr inte alltid studerar själva skriften så mycket. Det blir ofta ganska teoretiskt. Paulus säger, prata inte en massa om Bibeln. Predika ordet. Och han uppmanar oss inte heller att predika från Bibeln. Det vill säga, vi ska inte bara plocka ut en vers och så spinna en hel predikan omkring den. Det är som någon så träffande har sagt, en text är ett svepskäl som tagits ut ur sitt sammanhang. Vi ska inte predika om Guds ord eller från Guds ord, men vi ska predika ordet självt. Det är vår kallelse. Och vi ska så ut ordet i tid och otid, det vill säga det hastar. Det är brådskande, så låt oss förvalta tiden rätt och förvalta evangeliet rätt. Så vi predikar Guds ord. Vi läser i andra Timoteusbrevets 4:e kapitel, vers 3. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. Det är ju uppenbart att den tiden nu har kommit. Även om vi är både tacksamma och förundrade över att det är så många i alla åldrar som lyssnar till Guds ord genom radion, så är det ju ändå få om man jämför med landets totala befolkning. Ett annat ljus i mörkret, det är att många, speciellt bland de unga, verkligen önskar komma i personlig kontakt med levande Gud och därför verkligen söker in i Guds ord. Samtidigt som den stora massan söker sådan undervisning som kliar dem i öronen. Men det stämmer ju med det Jesus själv sa i sin bergspredikan, att den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Liberal bibelundervisning, gudstjänster präglade av människans begär och vår kötsliga natur, med en växande blandning av anden och köttet, det gör oss blinda för sanningen. Till de troende i Korint skriver Paulus i 2 Korinthierbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi är kallade att gå ut och göra alla människor till Kristi efterföljare, samtidigt som vi med smärta måste konstatera att många av dagens församlingsaktiviteter inte är något annat än massproduktion av oförståndiga jungfrur. Någon har sagt att utanför många församlingslokaler borde man sätta upp samma skyltar som Vägverket har. Här pågår vägförbättringar. Kristi församlings drag är att förkunna att porten till livet är trång. Vägen till livet är smal. Lika smal som då Jesus och hans apostlar vandrade här nere. Verkligen högaktuella ord i en tid då lyssnarna formar sina budbärare efter sina egna begär. Precis som Israels barn när de fick Aaron att tillverka en guldkalv, som vi läste om i 2 Mosebok 32.
Ta dig tid och slå upp Andra Mosebok 32 och läs hela det kapitlet efter programmets slut. Det är rakt in i vår tid. Var och en gör sig sin egen gud. Vill folket ha en guldkalv så är det inte svårt att hitta en pastor som är villig att göra en sådan. Samtidigt som man med stor frimodighet talar i Jesu namn. Och med Jesus på läpparna sätts människan i centrum. Och då är vi mitt inne i den tid då människorna inte längre står ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär samlar sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen.

känner ingen annan glädje än världens glädje, som kännetecknas av det ytliga skrattet. En känd förkunnare sa vid ett tillfälle när han undervisade en vinter i Pasadena i Kalifornien. Det märkliga är, sa han, att om jag predikar över uppenbarelseboken kan jag fylla kyrkbänkarna även mitt i veckan. Men om jag börjar undervisa i romarbrevet så kan jag fort tömma kyrkan. Det är så många, många som är beredda att resa långt för att höra någon tala om hur hårstråna ser ut på den röda hästen i uppenbarelseboken. Och så tillade han, det är många som är mera intresserade av antikrist än av Kristus. Ja, det är många som har öron som kliar. Och de vill höra om ovanliga och speciella saker, mystiska och annorlunda. De vill höra något som kan kittla deras sinnen och väcka deras nyfikenhet. Men de vill inte höra Guds ord. De vill inte arbeta med fruktan och bävan på sin helgelse. Be för mig och be för Norea Radio. Att vi får nåd att hålla oss till den kallelse Gud har gett oss. Att så ut Guds ord. Vår kallelse är inte att vara publikfriare men härolder. Och här vill jag citera något som Dr. Warren, som var pastor i Moody Church i Chicago, har sagt. Jag citerar. De vill ha religiös underhållning från kristna artister som kliar dem i öronen. Vi lever i en tid där man i många församlingar älskar nymodigheter, rytmisk musik, praktfulla skådespel, strålkastarljus och så vidare. Den man som bara öppnar sin bibel förkastas, medan den ytliga religiösa underhållaren blir berömd och firad. Och bibeln indikerar att öron som kliar ganska snart blir döva öron när folket vänder sig bort från sanningen och vänder sig till sådant som bara är myter producerade av människor. Så långt Dr. Warren. I andra Timoteusbrevet 4, vers 3 och 4 läser vi. Till det skall komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom de kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Och så fortsätter Paulus i vers 5 och säger, men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Paulus lovar inte guld och gröna skogar om Timoteus bara ger Gud allt. Tvärtom, det kostar. Ska han verkligen tjäna Gud, kan han inte undgå lidande. En falsk religion och underhållningskristendom kommer att utgöra ett större problem än öppen gudsfientlighet. Timoteus kommer att få erfara att det kostar smärta och lidande att predika Guds ord, eftersom de flesta kommer att föredra det som kliar dem i öronen och hata det som sticker i samvetet. Mitt i all denna religiösa soppa där allt sammanblandas och villfarelsen sträcker sig helt in i Guds hus och det troendes gemenskap, gäller det för Guds tjänare att bevara omdömet. Fullgör din tjänst, skriver Paulus. Det vill säga, se till att evangeliet blir förkunnat. Predika Guds ord. Akta dig för Judas mentaliteten. Använd inte din ställning och position i församlingen till personlig vinning. Försök inte bli populär. Bli inte publik.

friare. Du har fått en marschorder. Det är fullt krig. Kom ihåg att den kristna symbolen är ett kors, inte en hängmatta. Med kallelsen följer också en utrustning. Även utrustningen ska förvaltas. Även utrustningen ska du en gång avlägga räkenskap för, så tjäna Gud med din nådegåva. Fullgör din tjänst. Det är som en återklang av det Paulus skrev i början av sitt andra brev till Timoteus. Andra Timoteusbrevet 1, vers 6 till och med 8. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge. Utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Visst utrustar Gud den han kallar till sin tjänst. Men låt oss aldrig glömma att vi utrustas för att tjäna Gud och medmänniskor. Inte för att tjäna på det. Kallet är förenat med försakelser och lidanden. Och det kommer alla Guds barn att få erfara, i alla fall om de predikar Guds ord. De flesta vägrar att lyssna till sanningen. Därför vet Paulus att både Timoteus och även du och jag behöver denna påminnelse. Men var du sund och förnuftig i allt. Bär ditt lidande. Utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Och må du leva i Guds ord, så att Herren får fostra dig i rättfärdighet och utrusta dig för varje god gärning. Gud är god.

0: Eftertänkande till läsare. Här kommer en kundöring. Tisdag 15 september Sörnetpöns möte i Kardashok på Radiohuset med Tor Magne och Laila Haraldseid. Och det är regi av Mission Sarepta. Pöns möte på Radiohuset i Kardashok. Kurt Hjemdal och Jon Teigen reiser denna uka runt i Östfinnmark. De håller möter i regi av Sammission på följande städer. Onsdag 16 september på Vestre Jakobselv ungdomssenteret klockan 18.00. Torsdag 17 september är de på Tana bru i menighetshuset klockan 18.00. Fredag 18 september menighetshuset i Varangebåten klockan 18.00. Lördag 19 september kapelle på Sirma klockan 12. Lördag 19 november är det också i Kardashok på Radiohuset klockan 17 och 18.30. Och söndag 20 september är det i Kirkenes på Betania klockan 11.
1: Välkommen till ett nytt program.
2: Det vore sporting för sådana program.
1: Vi får sätta i domarnes bok.
2: Jag ska hitta sig på Tomarikirgis.
1: Och då har vi kommit till det sjätte kapitlet.
2: Alla sporting är goda kapitlet.
1: Och där ska vi höra om en som heter för Gideon.
2: Jag skulle ofta gärna med Gideon.
1: Det blir den nästa domaren vi ska tala om.
2: Det hade varit en dag då när man blir med jag eller kassar.
1: Och kanske vi känner han bäst av alla domarna.
2: Jag vet att vi tar ut formosatien.
1: Och här i det sjätte kapitlet och i det syvende kapitlet så får vi höra en god del om han.
2: Goda är ett sjätte kapitlet som är kullat. Och alla är olo så bidra.
1: Vi börjar att läsa.
2: Jag är med alltid lock.
1: Vi läser de fyra första verserna.
2: Nälje verser på salkor.
1: Israeliterna gjorde det som var ont i Herrens ögne. Där övergav Herren dem i midjanittenes våld. Och i 7 år hade de makten över Israel. Till värn mot Midjam gjorde Israeliten i stand i tillflugstederna som finns uppe i fjällene, både huler och fjällborger. Hver gång Israeliterna hade sådd kom in i midjanitten av midjanittene och andra stammer i öst och gick till angrepp på dem. De slog leir mitt emot Israeliten och ödla avlingen i landet, helt bort till Gaza. De låter icke bli nog igen att leva av Israel. Icke så mycket som en sau, eller en oxe, eller ett äsel.
2: Ja, Israelman, tack mig bara, herra, tjan mig hota. Så herra, att i sin midjanestelatsäkt gist i tjeja jahkai. Ja, midjanestelatsäkt gistalei geura Israelbatsel. Midjanestelatsäkt tihtir ahkalekke Israelman, altses, tai raikimalet, vaarin, ja viejuit, jalannit. Ja kun Israel ei kilviimen, te pohti miten ehtelätset ja amalistelätset ja norhtaja nämä maanat ja manne vajaa simuesta. Ja sitäkin sohti siitä simuesta ja tussarikki ja nämä sattui kittakaasaratse ja ei siitä maitik ja heikka vajaa tuolla hussan pahti Israeli. Ei maa vaumit ja historia vaumit tehasinit.
1: Vi hører her at israelitene, de hadde det ikke lett nå.
2: Da som jeg gulde at Israel har holdt meg i lenge, da bor jeg til dem.
1: Egypten, det har jo i lange tider vært en stor makt.
2: Egypten er også ikke i lenge, og da famulis en av.
1: Men på denne tiden så var det et svagt land.
2: Mait og velle leis nok da rasis en av.
1: Och det gjorde nog att någon av dessa nomadestammarna kunde komma in i Israel.
2: Ja, nu lär mig inte att det är jochti sågat sakta bort ett Israel.
1: Det var både midjanittene och amalekittene.
2: Ja, det kan jag inte lära mig att det är.
1: Också idag är det en nomadestamme som kallas för beduiner.
2: Mä tein alle takkar, vantta tekee, tehkii johtaleekit, mä etkä kohtuu juuri beduiner.
1: Og vi hørte hva disse nomadestammene gjorde.
2: Ja, vi gula med maita, jolla skjegg i takken.
1: Når israelittene sådde, så ødela dem.
2: At det går israelittene kjøtt gileve, det sier billigst ikke deit.
1: Vi kan jo bare gjerne si at det var jo røver og dette.
2: Ja, men jeg er det da kjenner jeg bare den delen jo.
1: Og de ranet til seg andres forsyninger.
2: Ja, sier hva alt det brev i det på min ære, ikke?
1: Vanligvis så hadde de nok familiene med seg.
2: Ja, det var bare ikke sikre, alle spæret smelte.
1: Og alt de kunne komme over, det tok de med seg.
2: Ja, bor meg, sier, da bor jeg ikke den, sier hva alt de meldte.
1: Og de flyttet etter at det var noe å ta fra andre.
2: Ja, sier det da jeg er et gøyler som ikke er en meg hva alt.
1: Og midt oppi dette skulle altså israelittene være.
2: Ja, gassko, da ikke, skal ikke israelittene ikke lære.
1: Ja, der står det at de var som gresshopper i mengde.
2: Ja, så er jo vel sin birette til ikke noe, jeg nægge til korrasse lukket.
1: Vi skal lese versene 5 og 6.
2: Og hva vil jeg gode vers?
1: Som gresshopper i mengde kom de med budskap og telt. Det var ikke talt på den, og kamelene deres. Hvor de kom, la de landet øde, så Israel ble rent utarmet på grunn av medianittene. Da ropte israelittene til Herren.
2: Da skulle si mannen bare, jeg sin ærløsken, jeg sin godløsken, sin båte, noe rasse lukke her, når hun var nå at ilen lukke sys, jeg sin kamelen, jeg sin båte her, når vi, den dusje den var. Ja, Israel gav hod hovi, sakka med de neste lette bokte. Det tror jeg Israel mannen, herre.
1: Midianittene, de kom altså imot Israels folk.
2: Ja, men ikke det kjøtt, men det er ikke det kjøtt, måtte Israel bli smått da.
1: Og vi hørte her at de var så mange, at det var som en gresshoppsvern.
2: Ja, nå går gulig hjemme til ikke noe hjertene til korrasse lukket.
1: Det var ingen som klarte å telle dem.
2: Jeg åkte ikke, maktene de slåpet lukket.
1: Og når de så at Israel hadde god avling?
2: Jeg går ut når jeg sier, jeg bor i kjøtt ut.
1: Ja, da gikk de og tok den.
2: Dette mannet jeg var aldri leit.
1: I Manasse stamme, der var det en som hette Gideon.
2: Manasse sågasli oktegennamali Midian.
1: Og han eide landet på slettelandet.
2: Jeg så seg oppe Dolbeier nemis.
1: Og det er der hvor vi tidligere snakket om hette for Hamageddon.
2: Ja, da var det jeg meg med Odel, gosseri med Hamageddon.
1: Der hvor åpenbaringsboken sier at det siste store slag skal stå. Og selv om de hadde bodd lenge i dette området. Når nomadene kom inn i landet, så flyktet de til fjellene. De flyttet inn i huler og fjellborger, slik som vi tidligere hørte om.
2: Ja, de mannene jeg tjekket litt oppe, det er jo en system.
1: De var tydelig nødt til det.
2: Ja, det er jo der på skjen og lakket.
1: Og den avlingen som sto der som de tidligere hadde sådd.
2: Ja, det er satt om jeg og meg selv ikke gille vann.
1: De ble igjen til fienden.
2: Ja, det er satt om jeg var selv ikke gille vann.
1: Vi kan gjerne si at dette er noe av den historiske rammen rundt Gideon.
2: La oss si at det skulle ha til dem i den Gideon virres.
1: Så vi kan gjerne ha det i tanken når vi skal lese om dette som han fikk utrette i Guds kraft.
2: Ja, det er med at gjort. Da han gjorde det ikke, kom i gjort det til å virre, men ikke i min famus takket i.
1: Vi leser videre versene 7-9. Da de ropte til Herren fordi midianittene plaget dem, sendte Herren en profet til dem, og han sa, «Så sier Herren Israels Gud, det var jeg som førte dere opp fra Egypt. Jeg hentet dere ut av trellehuset. Jeg fridde dere fra Egypten og fra alle som undertrykte dere. Jeg drev dem bort for dere og gav dere landet. Jeg sa til dere, jeg er Herren deres Gud. Frykt ikke de gudene amorittene dyrker, selv om dere bor i deres land. Men dere ville ikke høre på meg.
2: Ja da bag och Israel mana tjurva herra i midjanistla citti. Det är volka i herra muhtun profeta Israel mana i Lusaja som felski citti. Nu talka herra Israeli. Min mun tolovundin pajas Egypten se olkus tolovundin karra palvelusa viestus. Ja mun bestindin Egyptala citti edes. Ja siin puhka itti edes kuulettiin kiutsiirekkiä. Ja mun olkos aatsen siin tiimuodu jouttas ja aatten tikkiä siin äätämään. Ja mun selkin tikki, mullen herra tiini mil. Ei piti karkaa palla hamurihtala chai hippilin. Käy äätämis tiassa vehti. Muhto ei piti lähti kulla muijana.
1: Igen är Israel kommande i den situationen att de ropar och klagar.
2: Tällä vuotta puhutaan israelistelijät, nantilla ei kussi häris, kyrvät ja vaidit.
1: Men Gud är varmhjärtig och god.
2: Mutta vaipimille vaipimulaadis ja purrem.
1: En profet kom.
2: Ja pojokta profeta.
1: Och han fortalte dem varför de befann sig i denna situation.
2: Ja muisteli sikki ja manne sidakka tilalas puhtille pepahtan.
1: Han fortalte vem det var som hade fört dem upp ifra Egypt.
2: Så mycket det gick i tolvon sin egyptiseren.
1: Vem som hade upprätthållt det och gett dem det löftets land.
2: Jag gillade bara stålen sin ja addan sikken luktbyrån man.
1: Men så säger han.
2: Mot det kom.
1: Jag är Herren deras Gud.
2: Alltså månen herra din ippmil.
1: Men dere ville icke höra på mig.
2: Mot det äppelet. Dachtum gullat mojenem.
1: Därför var de kommit upp i denna situation.
2: Och
1: denna gång uppenbarade Gud sig igen i en underlig situation.
2: För
1: när de ropte på han. Då hörte han. Vi läser vers
2: 11.
1: Där kom Herrens ängel och satte sig under eiketre i Ofre. Där Joas och Abisetten rådde. Gideon, sön av Joas, håll på att träska vete i vinpressen för att berge korne från midjanitten.
2: Ja, herra ängel var i tjockan i den terrebinta var lej ofras. Mig gulaj Joas i Abiseri tjockas. Ja, sopar ni Gideon lej Raini meni suit viitni pohtsin kaari siste, saadin vaarait tait vissis vorahkai midja neistä lätseit outtes.
1: No niin jälle Gideon.
2: Tämä koska Gideoni.
1: Så blir han ikke vist för oss som en helt eller en framstående man.
2: Peison chai huvu min outire kodakkar outtes onnai.
1: Hörte du vad det var han nu gjorde?
2: Kuuleko maittali dahkaman.
1: Johan träsket vete.
2: Det är så ni går ni kylke med.
1: Och varför gjorde han det?
2: Ja, mannen den tog jag.
1: Johan skulle pröva att rädda det så inte fienden tog det.
2: Han tog jag kärsade katsun och vassade sjuatsudajt.
1: På en måte kan vi se att denna vinpressen är en nyckel till hela situationen.
2: Ja, men jag sa att det är kärsade dalle rajden hoppa det går tjockta lasen.
1: Vi skjønner at vinpressen blir alltid plassert ved foten av åsene eller fjellene. For vingårdene som de hadde oppe i fjellsiden, de kunne da føre de like ned til denne vinpressen.
2: Ja, det sier seg. Det går ut oppe babatskinner og teit, dårlig og kittet, den vinne bortsingarer.
1: For det var naturlig å bære druene nedover.
2: Tänk jag var helt lugnt, det går dit tajt vuluskuuli.
1: De drog dem ner till det laveste punkt.
2: Ja, det sitter alla våra angittar volymusvaikar.
1: Men i motsättning till det så blir träskeplatsen alltid satt på toppen av fjällen.
2: Mot då all sami rajne där pitcho ju vå kokovarjala.
1: Det höjeste punkt som var tillgänglig.
2: Dan gosla vårt alimusvaikin.
1: Och det var för att vinden skulle blåsa bort agnene under träskingen.
2: Ja, lite skadade med det att gårdnille regnade med att båten då ära vanna eret.
1: Men nu finner vi alltså Gideon vid foten av fjällen mens han träskar.
2: Mot det där med gamla Gideon att det löpte varje våld varje våldin varje steine med deit, nysøyt.
1: Det ville jo være godt med å plassere druene der.
2: Nå, deit, vi er morgitt og galt, så har jeg ikke det ditt.
1: Hvorfor drar han nå ikke opp på åskammen?
2: Man er stadig, man er nok vare, eller ikke?
1: Han er redd for medianittene.
2: I det ene går som balla medianittene, eller
1: ikke? Han ønsker nok ikke at de skal se at hans tresk og vete.
2: Nei, sånn sa hva skjer han, at han sikkert kveit ned til sånne gårdene reide.
1: Og vi kan nok bare tenke på hva hans tanker var.
2: Ja, men jeg satt ikke gjort, som ikke har gjort det sosle.
1: Og der nede i Dalboen var det hverken luft eller vind.
2: Ja, voldent oppe hele miskige bjekket.
1: Se, nå vil vi nok forstå hvorfor Gud brukte denne mannen.
2: Ja, da, han var mye litt med de mannene, med den og lopp mannene.
1: Det var da Herrens engel åpenbarte seg for han.
2: Da det går Herre engel, almost at de ikke så ut
1: det. Og det var nettopp da han stod og slet med denne veten.
2: Ja, det var ikke veldig godt sånn i rettje med denne degene i søgen.
1: Og var på en feil plass fordi han var redd fienden.
2: Ja, det var en bastobreiker inne og litt balos. Hvis det var så lett kjøst.
1: Men hør nå hva Herrens engel sier til han i vers 12.
2: Og da går det med Herre engel, han måtte starte den kvaktene blokkert verset.
1: Herrens engel viste seg for ham og sa, Herren er med deg, du djerve kriger.
2: Herre engel, han måtte starte i etter sunnetelke, Herre alleluina, don geuras arjeles.
1: Gud kaller han nå til tjenesten.
2: Det er aldri avgave med så bare på løsning.
1: Og det er for å fri hans folk.
2: Det var en dit etter gatt som ditt så avlokmøtt.
1: Og det, vi må kanskje si at det er en uvanlig mann han har kalt.
2: Ja, vi vet at det er spørsmålet til sånn valgjen avlokmøtt, men det er noe dabeles.
1: Vi skal få høre hva Gideon svarer.
2: Det går lagt meit Gideon vast i dem.
1: Vers 13.
2: Den går lagt man blokka verset.
1: Gideon svarte, hør på meg, Herre. Er Herren med oss? Hvorfor har da alt dette hendt? Hvor skjer det nå slike under som våre fedre har fortalt oss om? De sa jo at det var Herren som førte dem opp fra Egypt. Men nå har Herren forkastet oss og gitt oss i hendene på midianittene.
2: Må du gjøre det, Andrelki, så kan jeg gå la mom og Herren. Just Herre, la meg, det er mannen eller alle bort av min dævide. Jeg går slett på så avtudet om meg, min vane, eller mye, eller mye, jeg går sier ikke. Hva sier til ikke? Ikke Herre, da lov om min bajas Egyptenis. Måte alle Herre, min goddann, ja, adda min midjanist, eller tjeit, gist i.
1: Det er en ting vi skal merke oss her.
2: Det er også en gang man kan ta oss merke oss.
1: Gideon, han hadde hørt sin barnelærdom.
2: Gideon, gali, gullan, gammana
1: og bo. Og så kunne han den.
2: Ja, så mat i om kall mojte litt.
1: De fortalte at det var Herren som hadde ført dem opp.
2: Hva si mojte ikke Herre eller mil i fevre den sin dokkom.
1: Men så var det noe han ikke riktig forstod.
2: Må det litt jogga meg som i riktig og litt med den.
1: Hvordan kunne dette skje?
2: Han måtte alle satt i dag på hova.
1: Og at Herren nå hadde forlatt folket.
2: Ja, Herre, da alle god den så alle med oss.
1: Nå hadde Herren sagt til Gideon at han skulle være med Gideon.
2: Måtte alle Herre til alle kan sånne at det. Sånn har jeg gått lett Gideon med dem.
1: Akkurat nå hadde han ikke sagt at han skulle være med folket.
2: Jeg kallte alle kjent som kallte Holmen med dem.
1: Det var på grunn av deres synd.
2: Det er litt sin sutt og dit.
1: Men engelen sa, Herren er med deg.

0: pontnele perjadat kokteluki jäljä päivä skapmamanus ja mille täällä tjokkanan täppä muski rogustokko luopagattin Kvittfors kapell eller Lavangseide Vedhuskapell. Ja täppä det miss Gudmund Jonsson kielävä hui väkkin lähkite dollat lohka mitt täppä den vaikis. Ja Mihail Tusjärnatte Gudmund vähästä huonjallassa tili täppä Skanis. Mot läja kosmilet maailmis ja mun tiedän täppäle nuulanta fyrkka hui lahka. Mä oon kukkineet, että nuulanta taas, kun me tjokka taas tämän kapellas.
1: Tämä on minun tjokka tippe nuulanta fylkas.
0: Joo, ja mä oon kukkineet, että tromsa, romsanta.
1: Taida vitta logimetra.
0: Vitta logimetra, joo. Ja tämän rohkustoppu, muski rohkustoppu, mä oon kuastalle asahuvun ja tjenkivun.
1: Ja det var stas rogostoppo da tjekke du i gavt nummer 2 i gavt silog i oftas. Ja, da lei det vesu da lei gitt oftas nummer 2 i vitalog i gavt sei. Ja, da gikk jo den volus, hva da kallt vi bygget kapella.
0: Jo, ja det var stas rogostoppo giran asa hi ja Lägg och allu anus stoppe.
1: Ja delle dalle co l'estradenismo body nore di body and angoli. Te le dare bu sera visto. Dalla vietta at nit locus it sitan paikis. O tu delle dare bu at esturit verso co da lezno holu olmuk. Della te taikit.
0: No att det ilen dusche ikkil balbalus girkuin mutta det är darbo ändat.
1: Men jag att om mannen har nu då jag girku i det taikit. Det kasku kapsar tjodi då logit. Eller en balgak, eller en bil, eller en det vet jag vad sin jag hade tänkt. Och det historia dans när vi står på bilen där är duft att där är att stå på det mer gatin. Jag då blir mig till det där till kasken hur jag låg i det stadion eller så. Jag då gav den den att där man lägger guldarna till det liknar nog saker ofta så här ni där tjej. Det rakar sig så nog saker att att det ost ofta veso det ofta bäckis jag gick ut den veso jag hade tolv och det timbarit vansemelde ofta botni jag hade tappat om och tappat bäckin jag vet inte det timbarit ja tolv bäras jag hade bygget logostopp
0: ja jag gick det att rakis särdolmej.
1: Då är jag tillgången när man lägger Thomas Båve. Jag hade Båve uppe i Bejelikan. Bejelikan är samma som Sverige. Och då Båve i däcket, då är det däcket, då är det angående. Men det är saker. Om det går sig att bygga den står på. Det är inte kokt i Bejelik. Det är kokt efter orsak. Ja, det... Ultimat sitten den står på sin kuule, en uppe i ensa kuule. Ja det är sannin där sitt att Rokkadalle ihmeli. Kås vi vaikka läkket. Det står på. Ja det gäst det kan låta väl med det. Det kokte det kokte namak. Ja det både däcka. Ja den backen namnet Moski. Kvitfors.
0: Just det.
1: Men nu det satt jag att det blir redan stöd när Rokko står på. Det är Moskva.
0: Jo. Jo, ja. Lämmer sig bara hur håller ord mot
1: det? Det är lite som håller ord mot. Det är många idéer i det idag. I må lära. Man är en del av det. Det är lite som håller ord mot. Det er både manka sagist at olmok. Ja, sagist er til at sagist er no koka mot i mat. Olman er vann, man er rukt ut en dag sitt i vips veksebark ut navet barsko. Ja, det man er der, nuppa disse rogostoppoi, ekkes. Jeg har en sagist i det.
0: Nu har jag tagit på annat också särnormen med namnet Thomas Bove. Läcker gå ära Beckos särnorm att möta i tallet att natallet håller sig ickis.
1: Ja, det både uppe i Ivigos och det kan namn är Erik Jonsson. Ja, det är en tall för jag glas ålis, det både akta och tall August Lundberg på Bäckerikon.
0: Mhm.
1: Ja.
0: Ja, Rosabelte.
1: Jo.
0: Jo.
1: I måte det lite lite kunna nu nu bäckan det kan mot.
0: Jo. Det är inte att det är så här något. Jo, ja, det är nog att nu måste han lätta att känna och läsa att man sparta Osko. Mhm. Där borta är Golobokte.
1: Där borta är Golobokte, ja, Golo, ja. Jag gullu botat att sali dubon salis.
0: Jo, sali dubon salis. Ja. Mot att där i lite detta bars rockstopp och chatt upp hos Arkos lei.
1: Ja, det gick inte den gullu så det jag kan det kan ge bigge dokta kirkulagan. Rockstopp. Ja, option var två dis vitlog optis. Det leder at det er åtta stopp på Garvis, og det leder ikke Rokostopp på jeg Girko. Det satte det.
0: Nå til 18. Samme timbaret.
1: Det lukker jeg, ja, det lukker litt Boris Kimpe litt.
0: Ja.
1: Men det er gammel Rokot. Sikkert det er veldig vanskelig 8 timper litt.
0: Jeg gleder det oppsfastet hos Dualahitte der til Rokos kapella.
1: Jag missade att kapella skriver det. Alltså där på den i det lever akta så här vi gått i. Den kanske råkade ut en kapella mot mina manka. Jag missade oftast bara gå. Då var lite en kapella. Tjockis, ja. Nu har jag tagit i. I manna duscha i.
0: Jo.
1: Alltså där ekonomernas oftast var det då så jag däckar praktik eller spark och jag däckar att.
0: Nu att det är allt nu och Rokkostoppon mot att möta Girko. Just med ihop med det här Girko-birra att vacker bak att utnyttja den kapella.
1: Ja, jag menar just den här rajan aldrig. Det kokte däckar servigottig. Det kokte att gullet kokte däckar mellan krusti. Provas.
0: Provas åkar.
1: Så kan det. Jag kokte bismal
0: Gottigt,
1: ja. Så då blev jag läckigt. Då råkade jag läckigt upp en kaffe i Palosa Jagis. Det är en jäll, alltså då kokte särskilt gottigt. Jag säger så här, en jäll i Palosa Kåpas. Nu har jag satt en kaffe.
0: Jag vackar kofti särskilt gottigt har lärt.
1: Jag hade lärt skanik särskilt gottigt. Jag hade lärt även arsi särskilt gottigt.
0: Ja, Skanik, eller samma gå Nordargis.
1: Talle samma gå Skånland.
0: Jo.
1: Ja.
0: Ja,
1: talle Tromsø fylkes.
0: Tromsø fylkes. Ja. I det Nordpile.
1: Even Asche talle Evenes, ja talle Nordland fylkes.
0: Jo.
1: Ja, det. Ja, det prøves godt ikke talle Lunasje ja Uvutte.
0: Ja, just det. Ja, det ofte spargo manna Boris.
1: Jo, manna Boris.
0: Jo. Jo, ja. Nu att det lät åkt på att det kaffs ju inte med Balbalusa.
1: Ja.
0: Ja, det är Rokkos toppo. Mutta Antno Jovo ja Mantavia. Där, tai tai äkkit.
1: Ja, det är ju Jukke Manus Rokkos att locka vatt. Ja, akta. Att det har gått i att när Jocke Rosas sådana vid Manus. Jag hade nog uppe i att det går det med Jonas.
0: Jo. Lägot, måste inte ant nu vara bassin. Jag vill ha helgdag rätt lägga ärna mars ant nu.
1: Och där lägger hur det alltså att nytt. Jag vill bara sitta ja, bäsas arkiv ja. Mot då där lägger så där han upptäcker att ja, då lägger Lukas att gå hem, gå hem bara.
0: Du nämnde hitt Eske Dahl och då går Albi med den palmasottna baby. Man är det att det handlas baby, det är inte det?
1: Ja, det är det kan Boris traditionen.
0: Ja, det kan vi ändå.
1: Ja, vi ändå. Ja, det är alltid ju sådig av. När man nu blir man ju med sådig av det. Alltid det att palmasottna baby stävna. Det är båt det är liksom kokte pappa och jag kokte prova sånt. Mm-hmm. Jag akta luckar, jag... Det är allt går ofta bankis och det är ganska baby, jag har bott i tjojka var i bachel teke. Jag har ledat upp det, men det är ganska baby. Jag har varit där Wolostrand, Vappadal. Mm-hmm. Det är det bistan ju, ja det är ofta. Det mesta gjorde jag i läkaren.
0: Men kalka går här direkt med Bastjärg i
1: Kjellig. Jo, det satt
0: det. Du går bort till Olle och Olle.
1: Nej, det är Binnon nu. Alltså, det gillar nog Olle och Olle. Det är Huy och Olle och Odal. Men det är Olle och Båtik, Jocke Seis.
0: Jo. Ja. Koken är i bänk.
1: Ja. Aken Jarkas, Botimat, alltså Narvik.
0: Ja.
1: Arstens.
0: Jo.
1: Det är bort med Olle och Kärks Eim. Nej, det är en man och gick nu. Nu har jag gjort det. Det är bort ett äldre. Det är skitbimt något.
0: Nu
1: att
0: det läcker vänner där vi är åt Läckmaus och Läckjätt.
1: Ja, Läckmaus och Läckjätt.
0: Läggar list är det här gick Jankis kvassade tackar här när det var det mitt.
1: Jag aktar så här vi gav de 18 Jocke Gäs i den. Alltså då missar man här gick inte. Det kan Gäs stämma.
0: Ja. Ja, Båtegrölle, typ Nortas mitt.
1: Båtegrölten, ja, då Båtegrölten, det är Sverigen, ja, det är... Ja,
0: Båtegrölten.
1: Ja.
0: Men det går till Båtegrölten, och då...
1: Nej, alltså, det är Båtegrölten, det är uppe på det, och det är samikor upp på Dålin. Ja, det är Danne mera rika.
0: Ja, ja.
1: Och då sa jag till direkt att det är bättre där båten uppe i Piteå och Golos.
0: Ja, det är ju det. Ja, det här vill jag
1: ta upp. Jag kan säga att det är inte det är Tjaktsöld stenlack.
0: Ja.
1: Tjaktsöld var oss, det var läckigt. Kokte det där.
0: Måste du på sånt eller lägga Rabbas just makars ära särnull mot missionen så har du märkt riktigt att ära lästa det annars sorgigt och så se det inte bara ditt.
1: Då är det Rabbas nog också gått att särnig i plötsamhet kyrkas. Det är Rabbas.
0: Ja. Nu att det lägger lämmer som däckar på sitt ålderbart.
1: Nej alltså hela läkaren, då är det bara samma som vill läkaren. Ja, modig är bara ledsen och lätt.
0: Ja.
1: Jag ger det gå.
0: Måta Gudmund Jonsson, den andra att hon gör ägg i den Jesus. Ja, jag har en gullan, jag vet inte, den käpp i ordning, men det är Bepmo. Mannil, det ska vara Arkadars Bepmo. Ikke du ser Vojnadars Bepmo, man är nog. Det är det där, vet ni där.
1: Ja, det är det kan dapi, att det kan traditionen, att det kan vara dapi. Att kolla ju i det dapi kapellas, det är bättre, det är kaffe, jag vet. Det är okej med bara att lossa mannen, det är kirkokaffe, ja. Kolla råk och sånt, det är bättre. Mackar och vajkohus,
0: det har gått den här lämmarsen, Matt eller Dutjön.
1: Ja, men jag kan det börja att hålla upp ässet. Ja, stan i dit. Jag har hållit ganska länge sedan jag läckte vara sociala. Mådde det man är olika åskosätt sidiga. Så man jag kan lära hur jag borde att hålla upp ässet. Hållas dit. Läckte sociala, ja.
0: Nu att man inte underlade maxen där att råga stå på. puhelimista.
1: Ja mä olen, maanavuotarais jo lääkän tai tanstuopus Chokamassis. Ja so muti muti te kulla tali te kal pääräs viega traditiona.
0: No.
1: Ja so ja to so tälle pärä tälle so tän luntuna saat.
0: Mm.
1: Vat man lenta.
0: Joo.
1: Mutta tälle mä vielä kun mun innan tappia. Kun mulla se olko välttä.
0: Sveinu, muhtin jäkit.
1: Manga jäkit.
0: Joo. No, vasta on ehkä älkän fas tappia, fitna tappia ja vähkiit.
1: Ja on näin, kun mä nyt sen tehdään kolme jäkit.
0: Joo, just.
1: Ja täällä ei slemman lähkö tappia.
0: No, että lämpikon de juttu sitten, että vähkehän tuu voinnallas ellima, että otsvastatussa välti ja barbeka tennäkin.
1: Ja mun tiedä, että nuht, mutta tälle päälle sanotaan, että tekkar vieru tappi, että puri lääkki tappi ja sitten tiedot aata juida jakan. Lääkki melti ja ja lääkki oftas era det såna checkar med.
0: Men någon den där så att det är GF kan jag olda så alla där hur chapat då alla han veso. Måste hon gjort det så att vakta icke.
1: Ja, så jag ska olda kan jag ju precis det kan olmas ju ju det med det det är det nu. Nu jag ska porta i motor, olmas vet det där jag Torvast det gick mig lätt. Så vet du gasset om mitt. Men jag satt det akkurat. Vi satt det råkade alla att jag... Jag har dålat... Jag har dålat chokladmaser. Jag lockade mig hit. Jag ger god nog åka på min väg. Mot då gick mig lätt i det. Tog ju den borta jakten. Borta i mig.
0: Och nu gick du Gudmund Jonsson. Gick det gått att åsalasten jag vast i den novishalet?
1: Ja.
0: Gick du?
1: Jag skriver.
0: Jo, det går jag med Gudmund Jonssonis mot Sibarget denna matki rakustobus ja vi samalei kullakko huokat pese tokko vahtit särtnedit itmillä sääni ikäät särtnedit tjelkasit itmillä sääni. Ja huilu tahti lei, at ne uksen dalle ja järjaldele en toimas ja tälle olas mahtan maittei mainimus jagit. Tämän viimannan, että viitasäppu täppiskaanis ja missä okta huipuori olmeet oppe Henrik Eriksson ki muistele etsas vastapuseet pirra man baja saada tehtiin mannen olas motallelei att kristallarsvåta ja dili i dalle ja docka Mattias Skogas ja nyligen ja jag sa inte väl när jag lapas mojtera värstan gilla våldetjöpirna skanis mina sju mausulars ja mi manna tal docko roktut tassa su echas stoffboj
2: här mi tjocka tass loppegätjis motin stavus Henrik Eriksson ändrar lockte. Ja, läs om vad händer att gå någon astat radio det är saffan vi har svommanit. Ja, här är rätt med gulla vi har vojnarstid i birra, salmelavlumma. Ja, då bajas shaddi man upp den govlos skärmis. Måsson lej dallig och don läket männen. Lägg åt dallig att salmelavlun ja kristars våta gottars ärsi.
3: Nå det lät är då nog vanligt att det då det servi det då kapelli och jag det lobbaka det kapelli. Ja, då blir det nu då era bort eller bep ja det är era det kan du man mas ja det är allt kan vi inte det man har det på mandat och vi har som har gått bep må jag måste mig fett det tjockat jaska.
2: Läcker gå gokes särtligt.
3: Ja, lite muttet. Mutta se, ja, Ja, det er noen, om å nå lære noe fett og lett gå han tar gass i andre noe der. Det ligger under store asje. Måte min tjokke den blir, ja, min bedre gæse med å gåle med.
2: Legger den det likske hos...
3: Det er likske hos, ja.
2: Likske hos, ja. Måte har du da, denne går du leker mannen?
3: Ja, det litt noe lutt hos, hun satte bare gass.
2: Nei, ja. Må det ikke alle salmelavlån, makker gigi annerledes, legger samme gilli, hva måtte
3: det? Det det lille landstad.
2: Ja,
3: det har du. Ja, det lille salmagiri. Vi må inngått mot Michelin, at vi hadde med samme jorgalovn, samme gilli jorgalovn, salmagiri, nei.
2: Legger du alle sånn med skola og oppe ditt, da ikke skolas kristler få det bedre?
3: Målet nok på en del av skovlas katekismen, ja.
2: Mm-hmm.
3: Ja, laula med dargili.
2: Ja,
3: dargili. Ja, nå min mun på jassantan hos, eller kristlas mot din mot, mange vakker i mot.
2: Mm-hmm. Ja. Mm. Må det roftun, legger du dabelas at... Lei roftus ahtjöjätni bakte däkär rockusbottut.
3: Illil njölgatuk och måttu radnakko bortu min dalli. Där hoppade det då samman bilda mannmåstan däkär rockusis. Där är att det är ganska lejkade vår rockus att majde och må. Ja, det är radnakko det hoppade där.
2: Det är skönt
3: att det känns. Nej, ja. Nej, ja. Ja, det är samma gällande att du har oftast gör annat. Ja, men det är ju uppe att säga att det är samma gällande. Det är inte samma gällande.
2: Det är nog alldeles mycket.
3: Ja.
2: Läcker gå om du särskilt när om att det är bättre sys?
3: Må ändå gå mot det. Det är inte jag inte lägger mot det. Mot det. Många är på att röra väl. Min kovlo är det jag delar. Till Lavagatte kirkku. Det lade jag bort Ruhavälle. Det är inte något samvittet. Mot en viss länge samvittet. Satt med det.
2: Man är åkta borta Särneholmen ja kirkkuin pahpen. Pahpekun.
3: Man tog en elva att i länd och borvostille. Men det är han aktivt uppe på Älvemoa så att det satt en stor rito.
2: Oh, ja.
3: Pappa, ja, det är ofta satt med det tjeck i lilltappen. Så det satt en stor rito där tjuttio bladet.
2: Ja, måste man bidra lej saker?
3: Nej, man måste. Måste det lej, det är det här, det är gottas gudselagad. Bejvallas gudselagad.
2: Ja.
3: Måste det lej det då? Nej, sånt då. Jovla, bjärkid. Det är lite det de står sånt.
2: Ja, det är inte ganska lätt.
3: Nej.
2: Ja.
3: Ja, det är nog att är vi manna, är vi bär som manna att jovla bjärkid fest.
2: Ja, ja.
3: Det är lite damer där.
2: Ja,
3: man kan smissa, jag kan måna till loppen mot det, inte många stann beras. Nej, där satt den där, jag vill ha några sutto fest igen.
2: Ja. Gå ska konfirmation ni läcker gå bokat med det rast?
3: Ja, vanligen satt jag det konfirmerade många natt, ja. Ja, i det är den ganska lagt. Det är bara, nu nej, nu satt jag.
2: I uppdrag är bättre än konfirmeringen?
3: Nej, det är den där lilla ganska lagt. Som är åtgärd konfirmeringen, samma gillig. Det är gillig, asch.
2: Att det lavlåter salmer till mannmavsulars lärat omedelst.
3: Det är hojmavsulars. Det är något att bilja. Men det är något att bilja i Rysslandsvård. Att de måste erspäsa att jag inte har salmat tjada.
2: Ja. Måste hon vara sin hattan?
3: Nej, man måste sätta bajas. salmen, jag nästan gärna beställde den stora arken och gått in och gått in och pressen dansat med salmen tala.
2: Jo.
3: Det satt det lika också till det där. Nu tjada här den arken ville men inte på det bästa salmen med mig i slaget.
2: Jo. Läkon åldersen den fitnat till institutionen gått sig hit mot man vojnelers eller min mokkers sykehjem och sig dackar hit läkot upp dackar äggi kvas salmelav och gör rockspott och gör lätt mausulärs
3: den har inte gått målfylle gått det tycker jag man delar ett av mitt pappa då så ett av gott optimalt så slår det också oss.
2: Ja.
3: Jesus lev sällans jag lev alldeles allmätt.
2: Ja.
3: Jag aktar vi tjo jag i korkula.
2: Ja. Lägg åt nu du menast att det är oss och jag Kristus är svårt att le en på ägge gå till våras och min gå norren där på Vietnamsis.
3: Det där vad det blir kommer lite norren och måste det jocke detaljer för det blir lejakt att det jocke rovkosis dal norren är det där vi där på huvudet.
2: Ja.
3: Ja, det då det sa då att nej, det är inte det då. Nej, det är Kristlas mode. Då Kristlas mode bokto. Det gick TV bokto det då Mille Girkos.
2: Ja, just det. Nå att det är det mest hastalos att favoriten Arbevero Kristlas Arbevero vidare sig mot.
3: Det sa där stora Arbevero att hastalos det då stora hastalos. Jag ville den är det sajta att organisationen Mille Kostisle Veilos mot att David Olmut tog Roftos och Ersa Eskos Olmut tjocken. Ja, det är så mytterligt Mille organisationen Olmer.
2: Du menar att norska samvisionen?
3: Ja.
2: Ja, den bidrar så det sakar. Mutta tuonne paljon saa tämän Lestianlas bidra siis duumannan.
3: Joo, tämä oli. Ja teet on kirkkupoktu maitte, mutta te kirkko oli tuonko päin jouvlet ja te oli päin jouvlet. Ile tiedä. Ja te leitsi kuule, että se ei edä tämä potussa kirkko, kun on näitä leijä ja kalsitetsiä ja kuffmasuuna. Mille ne teet? Kun tappelit sinun nuora, niin kuffveri on minun manna, minun topsamme kuin siinä. Älä vii mun vanhemmat.
2: Joo. Kun minä tehtiin, että lehtä Dianlars särvin lett manga suorikit. Mutta tuon Jortesson tavasko on, että oktavuodas, voinnas oktavuotta.
3: Minä det är de stora erfarenheterna att man almost nöjd och vill älden gå och den svenska stadsen att just man är gast och den man är gada hos sig. Det är de stora erfarenheterna. Det är många det är många svenska som är där var ska den ila gast och den man är gada hos sig mot då. Det är det med ärendos. Det är akta ärendos. Det är stora jag momentet kanske vastandos. Nej, kanske inte.
2: Men märker som det här begåttar den låbaga tjockarmastobus. Att det är doppelett påslagande så är vi inte dåligt samma vis hos tjockarmastak.
3: Ja, det är nog. Det är nog. Det är det är nog lika det selvvikt, ja, det er samme asj.
4: Ja.
3: At det er det bare som går av sitt mot måler gulland. At det er gulland døgnet, ja, det er tvakkene, ja, da mener så, da mener så. Mot hva skal det alle dødja noen gang? Lika dette, og det selve ålderlag.
2: Ja. Ja, vi åskott den samme ikke min ærter i verden, jeg bare ser inn i boket.
3: Ja, det er det han steller bort.
2: Ja. Nå, men det er den bargen gokes bargeilinja, den er mitt opp til den sami kulturen, ja, gjelder deppe Skanis, deppe den goblos. Så han må ikke litt værst anbidra mitt.
3: Ja, han skal sånn, vi lenger det noe særlighet, vi lenger onde gokte var i golv og serviet min gulv, så det ble serviet og gulv, så det ble serviet og gulv, og måske tjokke han inn, det serva jeg, hva lige smakka serva jeg. Ja, det er det, men jeg kan sånn, makka servi målet det er noe at det er noe, det er akte servi, da jeg, når min dokke, at noe går, då vill det stora servie den så jag nu ber den sitt vi fette fall det samma gilla bajas ja vad så att tvåma min gaska ja målen sen då går gaska den mot valion mot service ja är valion det med lattot är service ja går vi på sig det då gert at ei da fall jo det her kjenn, ja. Nå blir det her kjenn mot å vi er samme, man lir. Nå satt jeg valg over. Jo det her kjenn. Ja, nå satt jeg at Borg og Mos. Ei da, en mann som satt jeg nå at med Borgen. Jo det her kjenn. Og det skal ikke gå bist i dag da. Ja, det er som nå skulle jeg. Nå vil jeg gjøre det.
2: Ja, jeg måtte sette i båd hos den Barkos.
3: Det er både å sette en og til en og min gula med ser dere mye at vi gert oss veke, jeg gert kun jævlig gert oss veke. Må øynene en og til andre, min øyne med en og til andre på nada. Og jeg har kjøtt sånn hovedal. Ja, det satte jeg noen. At min åt som är roda, vi åt som är, ja det satt det nu att min åt som är det tjegge huvud. Dan Aikis, samme gällde gott och så, ni kom loss, får man aldrig satt, ja. Nu satt det nu Jotkin, ja det här kände, vi bokte jag det stat ofta att det satt det formellt, formallade att jag satt det huvud. Att där och gillig vi satt med juridisk institution.
2: När kostar Alki att kulturen gottas?
3: Den satt 1987-89.
2: Alla enka.
3: Ja, alla enka.
2: Mot den ögonen att där hette Vajko han Sami Gela och kulturen rappen Skanis.
3: Den har gått att satt Olmer Kaskas Lutters. Jag har allmått att satt på det, så hon måtte ha samma gilla, och jag måtte ha... Ida vaksa mig, Ida vaksa nog att man inte duschar mig, då låts jag bara samma gilla. Det lösade nog att, ja, hon var gillat samma, det tjockade mitt, vaga på eka och det märker man, många mönla och ena, allmått uppbyggas, inte... Är någon servande samma gilla, måtte ha lätt uppe, var det varken. Jag toppar lite chocken så att jag.
2: Ja, att några girkos jag chocken måste stå hos mig samgilla.
3: Nej, det är bara att man måste sakit att lämna så att det lämnar vart han och måste jag där gilla så mycket ofta är samma sak mot han. Vart han girko är gott att.
2: Ja. Nu att går någon gjort det så att den vandras älgma bilder. Ett dikt ja den govlo bilder. Måste du ägna att vart det gick?
3: Nej, vart det gick med gjort det som nu. Att gå samma gilla, jag samma gilla säljer hos Brattemedal. Det er noe almost gjort det snart. Det var godt sånn, nå må, sa det bare jeg, skal sånn, nå har jeg ganske skått almost et dal. Og så synes jeg noe mørkt av jeg på her. Ja, nå er det med det ikke nå, det er noe samme gilde jeg deler hjemme av meg. Det er et hjemme måte, momen eller, momen eller, hos det hele, jeg står her også. Nå er det alle hjemme. At måvanger, at måvarmer, ja, servet, ja, servet. Ikke det alle, andre ligger til det store rido, det er smale servet, ganske. Det alle var det bare ikke sånn at det er godt. Eller det er bare synes det, sånn.
2: No.
3: Da går det alle alta aksjoner, jeg vil videre se på, mot det jeg får snakket, mot det, mot det, det er noe, vi var ikke med, var det bare ikke, altså, ja, det satt en godt, sånn. Ungdomsgaske, gertelgaske.
2: Hvordan har du gjort at du er i Mabirra, Magnaskolen, og ja, du mener både herre? Skjøtt det gått om at han lekket vården? Hvordan lekker mannen?
3: Nei, om du har ikke gjort det, så er det gått rutt og slik ut til det du sammen gjelder. Jeg akter ikke lei nå. At vi slår akte og akte etter at det holder meg. Gi mat i samme gjelda. Mm. Det forsnipper seg. Mot noe leid alt her siden, at just jul, da jeg ofte samme, minst det samme gjelda. Værsko som din med maten samme gjelda, jeg som mat i samme gjelda. Så jeg, det er bort i gjelda siden jeg sa, jul, ut og bæsa samme gjelda. Ja, just då, jag kan nog ta ett bästa sånt att det var bäst. Det är klart att det som färdigt och att det inte är roligt.
2: Ja, noga.
3: Det är banko.
2: Ja. Nå, måste jag just som gjort det så att det är att Ellie har bildat upp Roftos. Måste hon ha en att det inte bara att jag gitt. Är det att Daffos?
3: Jag måste säga att min mor vann mat, jag vann ett vann mat. Jag parkade ofta i skolan, ofta i skolan. Jag lärde parkade nu att Lubbe Bolleva, Bessa valde Pajil, jag valde Videsäppo. Nu må jag gjort det som dal, jag målade en dal. Då kom den att målen jag är bitcha ner i Jocka Hass. Jag kan tänka att han på att på vi delimor du går på bank och vira sättet och att jag tar jag gett ett nummer på att bista vira sätt nu må gå målen eller jag må vanlig med lätt
2: ja, jag där släpper sen att Kristus båda och hoj vådden mannen båda rejas
3: jag må inte lämna sen. Mot oss det satt jag och Dajke. Ja, det har ju satt han så att nu... Inte satt han nu det hållas. Man har varit slid det hållas. Lätt tjocka med sig och råk och sig som och tjov och ät när jag har att jag måste komma mot en alkohol att må bara så uppad jag. Men att gå detta, matkera rika, eller matkera Sanchai, gå så att det stora, ja, Ravisholm, Barkomilte.
2: Ja. Bank. Måta, vi har lite giltigt då, gå då läget att och dess homma dit. Ja, vi sa att Ipmila Rafi, jag borde se oss duelig med Batchel, ja, Bjerrashi, ja, vi så tar en guavlo att vi råkade alla till gitt i himmelen att det sån varje där min bok inte.
3: Ja, nu och en eller nu att man gitt han mig din gång det är släckt jag äger om jag bort det. Vad ska vi vilja med tjockan han gick det mot att det släckt äger att ni bort det nu står på det.
2: Ja,
3: det är en stor asje. Ja, det är nog att man tog om muttan, talar om lite manna modet. Talar lite ståbås, manka, tackar, tjockan.
2: Ja,
0: Vi sa att tackar tjockan är mitt tjata en dag i bort. Mm. Ja, att det är inte mina rika manna vita sig på ett bor i Gåvlöj. Att en är henne ett älget humanit, lavlös oftast i Råkdallet. Ja, att det är inte mina rika en är henne kontni mis. Nu har det ologiskt och händer att hejska Eriksen, och de valde till i Håmanhet, radio det jag säger fint.
3: Du har låg gitt och samma vision i.
4: Gitt och dunga mig inte händer att det är hejska. Nej, att kalla jag amma samma. Och att mått upp år mot dag, det är inte så att vänders äldre det är inte så att säga in jag Jocke Olmosle göjda mojtaligt, ja, det är väsa hos att manna vårdas jag bara sköta rätt in. Ja, det älskade, som är våra sommars, där som gjorde sig vana skolor, måttade lämna sig, ja. Så när du hållit gitt i vars, den är så spärsk i bilden, jag var ett sånt där, och som mälde, ja. Och jag var samma bullak och sån, nu var man, eller verkar han där, var inte utan hela gått. Jocke Bajskis gås med man åt. Det där är doppelt bapat. Ja, bapat med det att det är ett erskolelagad att jag måste åkta den ers. Ja, doppelt ska han istället bapa geran i solen. Ja, så kan det ska det att hoj och lo det är kulturlars, kristallars, vojnelars, arsipirra. Dan Bajskis, ja, sådana är lejhuj som har sagastallat, ja. Vi börjar sitta telefon i, ja, men jag tror saga sås.
5: Jag tog man Geir Arne Solomon gille sockenbappa Skanis. Ja, det har ju samma gulla sås, ja. Eller samma spajk i det Skani.
6: Jo, det har ju är det nommers ja, samma fina sig uppe.
5: Jo, ja, det var doppelt samt med latchat, ja. Ja, sista färdighet, ja, tarsa, ja, hur skulle det tålmått?
6: Jo, det är jag, inte vill bara vilja säga samma gillig och darv gillig.
5: Ja, det borde väl du och hur bor det?
6: Jo, ja, bäst med laulu männil, ja.
5: Jo, det är en nummer spodd och samma salmelaulu, det är lackar att det ligger varje med hur bor det?
6: Jo, jag har sett att det är något att det är vi har lagat. Man mer skulle höja med båt, många nya lagar.
5: Jo, ja, det går doppel varje mån, och därför att man inte åpat rakistigt. Att bara så att det innan det är att ni var ägge, att Ippmina vähän spuorat kielä ja, mutta ei saa tietysti nuohtia, että huikeassa heitä liftimäntä.
6: Joo, ja tästä ollut väärässä maakka, niin saamekin meillä, että teillä on mausulis laulu puoväärässä.
5: No lää, ei kaikka salman jouvat, no ei pidä jouna toppelkarasokas. Mutta Skaanista pelät saapunat, että en saamikellä katte täällä on.
6: Joo. Toppikalle, että pidetään sinne vähän olkopäältä. Jos kuuttaisiin ämpö tarvikielä ja niin, mutta että saami, smavapaiskin mulle toppikalle, kun saami kielelle seutsan ja morraan nämä vastaan täällä.
5: No, makkaralle paiskit?
6: No, tässä lähtee, että nukutuu viikka ja vuomme kehti ja moskia ja
5: Ja, hanta. Ja, och samma på chappa namnet. Jo, ja, måste hon rätt ofta få in oss Dilli, Markan Bajskis, Kortus Bajskis, Ektoi.
6: Nå, vänner oss Dilli, kan du skulle något att lära, måste Samikilli där hela ett lämmsen och Samikeli lämpsen och oj, nu syns det gott att den pojtepäl paikin där på saamalla tjohorrat.
5: Joo, ja jag ser ett varmätt dualan äänet, den lästade jag annars. Vuokki.
6: Joo. Joo, joo, siis no lohkaamikkun ja tjokkaamikkun.
5: Joo, ja muisteli, että kerran suulun suokan pahpa, että lestot ja annalla tjattelet hui oskaltaiset kirkostallit.
6: Joo, että kyllä ja kyllä saat kuhkai tuolle lohkaamit.
5: Joo.
6: Ata manka dimmo.
5: No.
6: Havallis.
5: No, että Ipmel-palvelussa, että läkot Davia, saamikilli.
6: No, lähkälle, tietysti ei lähnu no, Davia, mutta lähkälle, no, tämän saamialmapäivi, tällä kuin lähe, lähemmäisen ja taas.
5: No, tai ilman varhempaa. Okte, kukte, jankis.
6: Mutta mä ette muisteli tosi, että nuko maanakkalikin kasti, ja kun oli naistelemi, ja hautautu sain, ja niin, että te alkan jäädä ihan po, oit saamen kielä. Ja nulle tahpauvin, ja tälle huipuille.
5: No, tällä puolella. Ja sun elämässä on pahpan kuekti jagi täällä. Ja muisteli alkus ilet nu päälle oluanus saamikielä särvikottis ikä markkanis.
6: No joo. Joo, mutta takkalle reutan tänne. Ja tämä oli ihan sama kuin lähtenä, että täällä saa rambuus me huumaa saamikieliä ja eikä suikkohan lähteä kaiken huumaa noa puhkahimmeidestä.
5: No joo. No, se tälle hui illu lähti. Ja mun jälkeen, että tämä meldispukta hui ollut, että voisiko on myös ikä mahtis, että saamikilla, te maksaa joita liska.
6: Joo, että takuitte touta saani ja tuohpäkin ja tietää, man pitäisi saakka, visko ei saisi mahtis. Ja tälle puolelle kulla, että ahetni kerralla kulla.
5: Joo. Ja nu borde det att pappa sån tjeppi lohkat tjelkasit saamikilla ja olmot illudit ja toivot sun mahta huppmat. Mutta on annakas, sun ei saata huppmat, mutta sun saata lohkat.
6: Joo, tälle borde kun lohka.
5: Joo, tälle hui borde.
6: Joo.
5: Joo, ja mutta muuta ei läkot tämän pappa hommas dusre ipmil palvelus, että välillä läkot ära. Toimat mät lämmäsen. No mu muisteli vähän lämmäsen vähän nuoret maanai bargu siellä, mutta täällä manna vuodus ja pajas just täällä ilet varre ja siis lämmäsen oktan metodistikon alfakyrstö muhtin ja keikki. Ja tiedä me okta erinomais kun oppele armohalla skovla.
6: No joo, se olisikin mitään vaihkuvanne ja särvokottaja, että olen ristäällä skuulalle loppe lämmöisen ja sillä ohtuspalakkaan, kun muhtiin aikit, kaskohakait, kun olen lämmöisen veilössä.
5: Joo, ja alkohuvi varo tietysti lukus. Ja tälle mitään Shadan Smava metodista särvokottaja loppe sierra.
6: Joo.
5: Ilet noin suurissa, mutta tämä lääkyt.
6: Joo.
5: No, että joo. Tämä oli sama kullat suus. Ja me saavat lihku en viitasepot. Ja koko aska saamme missioon päällis. Tämä ei ole varannut ollut lämmäisen toppe skaanis.
6: No, toppe oli lihti pärhakaakan lämmäisen, niin mun jähkikalli.
5: Tämä oli muistelut vähän toolin lämmäisen diakuna parikit.
6: No, joo. Tämä oli muhti, ei mun tehtävä leikannut päällä kuhkaa.
5: Tai ei pystytä lämmöisen.
6: No.
5: Joo.
6: Mutta tämä oli leijaa, että leikkiä nuo illassa, kun peissä laulu ja kun me lauluimme mannille, me palvelu saadaan. Ja no, että itse asiassa ne kieli peissä laulu.
5: Joo, ja kristilaisvuotta, että kristilaisvaidna, Det har ju börjat sämmigel och appa häggi med jakat.
6: Ja.
5: Ja, ja där doppar det sig gälla kvota smitt.
6: Ja.
5: Ja, det är sitter det borde mig ett jaka mun att det vore ju väldigt som vinner att spela i sämmigel.
6: Jo, jag läcker mig raka nog till att det när radio i min parlusa sämmigel i appa i det här historia. Vapa oss jag läcker hur jag Måttaka ja hur illa så går bäst den dagka ja men stå i bordet.
5: Jo. Eller hur sa man fick något uppe skärnis ja. Så att vi hade lite noppismätt.
6: Ja.
4: Jo då är det här idag. Vi hade lite påk att pass skärnis. Mutta luopas almis ja tokko mi aikut, mutta tämä mille, että juttasin ja luopas tuvan vähäs skaanis, mutta oppele ja mikalkat ainerit, mutta enemus juttasin tämän virra, joki paiskiskos mun maanan, Jeesus jurta kiinan anan. No, että tämä mille te muistit, joki sais, niin kuin me vantarit, että Jeesus le faarus, komi ällit ja vargat ja vojasit ja vantarit. No att så att det var ju spänt och det nuppi sais, kos mi det en fitnat sajte maat ja soi kodu keinus tässä. Men så att det var inget. No att vi gick dit all den bottu tja autas ka mi det lämmarsan det beskanis kuldemi ja halion luopas kusordnikis muhtin salma att man men patja ni muu vaik mui tää ko mikä on kandipas. Ja tällä herra ustipatka vissa. Herra ustipatka vissa, manni musta kaunadit, tap min osko lenu rähkis.

0: Evet. Ich du dann habe Ellet derben.
1: Programmet er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokale programproduksjoner. Du hørte Inger Anna Gaup Gustad og Bjarne Gustad som var programledere. Musikken er spilt inn av Tone Andersen og Richard Fossland. Tormod Gusland har bidratt med teknikk. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.
2: Kile sivnin on Ipmila. Ipmila emas sen alu, jos on bissu äälelassi. I suusle alku, igi luoppa. Ipmila agalas. Solle da eli Ipmil. I solle da gu kova bassi, muoras, da i getkis rakkoduvun. Igi eppemili lakkasas. Mai ei oidne. Ei sätte hallat, eigi gulla. Herre oina båt olmoi manait, son oina du. Herre gulla, juskon muistella suudni maidnu, tesun gulla. Herre sardnu, son sardnu olmoide, båt mai son sardnu, le duotta, aivas duotta, tango sonle ipmil. Susanis le biibali tjalle juvun. Don ochut ochibasa klottit an alla. Don satte dadjat ipmili. Do sadni le dota vota. Don alla oskumon. Min herre le stores. So järmes. Ila mikkige mittoit. Ai olmoit jäde båt. Esi matte båtvisot. Sisse marri radji. Jag åkte och gärde bassen upp och herra. Som du båt bara vådas är ett seriog. Eller åkte och gärde ära upp med gosan. Upp med en rackis åtta. För rackis att du är

Så är vi igång igen med huvudtema samliv. Och då med bakgrund i det häfte som bispedömerådet har gett ut om det viktiga tema här. Och tema för programmet idag är samliv, ett felles byggverk.

snart slut för idag och Rune Singelstad vill tacka för laget snart. Vi ska fortsätta på samma tema samliv nästa gång och ta upp nya ting. Men som avslutning idag så ska vi la minikåret få lov att synge sangen La din vilje ske. Det är en sang som Vidar Kristensen har skrivit texten och Per Tveit har skrivit musik. Och dirigent är Trond Andersen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommit till det fjärde och sista kapitlet i andra Timoteusbrevet så ger Paulus där sin unga medarbetare en sista förmaning. Vi ska lägga märke till hur aposteln fokuserar på förkunnelsen av Guds ord och uppmanar honom att göra en evangelists gärning. Han talar om en rätt förvaltning av Guds ord, Bibelns budskap. Och denna apostoliska förmaning gäller inte bara Timoteus. Den gäller alla evangelister, föreståndare, pastorer, äldste, diakoner och ledare i den kristna församlingen. Ja, den gäller faktiskt alla Jesu efterföljare. Eftersom alla som blivit födda på nytt av Guds ord och Guds helige ande tillhör ett konungsligt prästerskap, som det står i Petrus första brev kapitel 2 vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Den unge församlingsföreståndaren i Efesus får en sista förmaning från sin andliga lärofader. Och hans förmaning är så allvarlig som den kan bli. Och det poängterar han också. Vi läser i andra Timoteusbrevets fjärde kapitel, verserna 1 och 2. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet. Träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. En kristallklar uppmaning inför Herrens ansikte om att predika Guds ord i sanning och inte frestas till publikfrieri. Det kräver tålamod, för det är långt ifrån alla som kommer att göra som han säger. De flesta väljer den breda vägen och vill inte höra budskapet. Och av de som hör är det bara några som kommer att bli ordets görare. För många hörare kommer hans budskap inte att få någon större konsekvens i livet. Därför måste han vara tålmodig och inte ge upp. Och han ska predika i tid och otid, det vill säga, breven ska bäras ut, inte bara när det passar för brevbäraren. Det finns inget som heter obekväm arbetstid i denna uppgift. Bekväma och lata bör inte ens tänka på en sådan uppgift som Timoteus har. Han måste utföra sin uppgift vare sig mottagaren är intresserad eller inte. Men allt måste ske i Kristi kärlek och andens kraft. Andra Timoteusbrevets fjärde kapitel är Paulus sista ord till Timoteus. En sista förmaning när han står vid avslutningen av sitt liv. Det är Paulus testamente, det sista han har att säga till sin unge medarbetare. Och han har inte heller något annat än detta att säga till dig och mig. Andra Timoteusbrevet 4, vers 1. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike. En kristallklar uppmaning inför Guds ansikte, där Paulus pålägger honom att troget utföra sin gudomliga kallelse. Honom som ska döma levande och döda. det vill säga både de som lever när Jesus kommer tillbaka och de som är döda och ska uppstå när Jesus kommer. Alla människor ska alltså inför Kristi domstol. I Hebreerbrevet 9, verserna 27 och 28 står det: och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Och då ska Kristi rike uppenbaras, det vill säga visa sig sådant det verkligen är. För då kommer inte Kristus i förnedring, utan i ära, makt och härlighet för att frälsa dem som väntar på honom. Därför säger Paulus: kära Timoteus, eftersom du till sist ska stå inför honom för att få ditt liv granskat av honom, inför vilken ingenting är dolt, därför bör du göra följande, och det gäller naturligtvis också dig och mig. Andra Timoteusbrevet 4, vers 2. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. Med Jesu tillkommelse ständigt för ögonen ska han vara Jesu Kristi trofasta vittne i med- och motvind, utan att tänka på egen bekvämlighet. Och det är Guds ord han ska predika. Predika ordet, förmanar aposteln, i tid och otid, det vill säga, evangelisering är inte någonting man gör på vissa bestämda tider. Vi är alltid hans vittnen, alla tider på dygnet och var vi än befinner oss. Evangelium är ju glädjens budskap, men vi ska inte förtiga dess oerhörda allvar och vad som blir konsekvensen om man förkastar Guds erbjudande, eller om man bara blir en ordets hörare utan att bli ordets görare. Ett Jesu vittne ska bestraffa, står det, det vill säga avslöja synd som synd. I Galaterbrevet 5, verserna 19-21 står det: köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: det som lever så skall inte ärva Guds rike. Till det troende i Korint skriver Paulus i första Korinthierbrevet 4, verserna 14-17. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. I början av Lukas 17 säger Jesus: förförelser måste komma, men ve den genom vilken det kommer. Det vore bättre för honom att en kvarnsten lades om hans hals och han kastades i havet, än att han vilseleder en av dessa små. Var på er vakt. Om din broder syndar, så tillrättavisa honom. Och om han ångrar sig, så förlåt honom. Timoteus uppmanas också att förmana. I Romarbrevet 12:1 står det: så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Timoteus ska predika Guds ord på ett sådant sätt att synden blir bestraffad, syndaren tillrättavisad och så förmanad att leva i helgelse och gudsfruktan. Men i allt detta måste han i tjänsten visa tålamod, det vill säga drivas av Kristi sinnelag.

Predika ordet, ljöd apostelns förmaning. Lägg märke till att Paulus säger inte predika om Bibeln, utan han säger predika som Bibeln, predika ordet. På många pastorsutbildningar studerar man mycket omkring Guds ord, medan man tyvärr inte alltid studerar själva skriften så mycket. Det blir ofta ganska teoretiskt. Paulus säger, prata inte en massa om Bibeln. Predika ordet. Och han uppmanar oss inte heller att predika från Bibeln. Det vill säga, vi ska inte bara plocka ut en vers och så spinna en hel predikan omkring den. Det är som någon så träffande har sagt, en text är ett svepskäl som tagits ut ur sitt sammanhang. Vi ska inte predika om Guds ord eller från Guds ord, men vi ska predika ordet självt. Det är vår kallelse. Och vi ska så ut ordet i tid och otid, det vill säga det hastar. Det är brådskande, så låt oss förvalta tiden rätt och förvalta evangeliet rätt. Så vi predikar Guds ord. Vi läser i andra Timoteusbrevets fjärde kapitel, vers 3. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. Det är ju uppenbart att den tiden nu har kommit. Även om vi är både tacksamma och förundrade över att det är så många i alla åldrar som lyssnar till Guds ord genom radion, så är det ju ändå få om man jämför med landets totala befolkning. Ett annat ljus i mörkret, det är att många, speciellt bland de unga, verkligen önskar komma i personlig kontakt med levande Gud och därför verkligen söker in i Guds ord. Samtidigt som den stora massan söker sådan undervisning som kliar dem i öronen. Men det stämmer ju med det Jesus själv sa i sin bergspredikan, att den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Liberal bibelundervisning, gudstjänster präglade av människans begär och vår kötsliga natur, med en växande blandning av anden och köttet, det gör oss blinda för sanningen. Till de troende i Korint skriver Paulus i andra Korinthierbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi är kallade att gå ut och göra alla människor till Kristi efterföljare, samtidigt som vi med smärta måste konstatera att många av dagens församlingsaktiviteter inte är något annat än massproduktion av oförståndiga jungfrur. Någon har sagt att utanför många församlingslokaler borde man sätta upp samma skyltar som Vägverket har. Här pågår vägförbättringar. Kristi församlings uppdrag är att förkunna att porten till livet är trång. Vägen till livet är smal. Lika smal som då Jesus och hans apostlar vandrade här nere. Verkligen högaktuella ord i en tid då lyssnarna formar sina budbärare efter sina egna begär. Precis som Israels barn när de fick Aaron att tillverka en guldkalv, som vi läste om i andra Mosebok 32.
Ta dig tid och slå upp andra Mosebok 32 och läs hela det kapitlet efter programmets slut. Det är rakt in i vår tid. Var och en gör sig sin egen gud. Vill folket ha en guldkalv så är det inte svårt att hitta en pastor som är villig att göra en sådan. Samtidigt som man med stor frimodighet talar i Jesu namn. Och med Jesus på läpparna sätts människan i centrum. Och då är vi mitt inne i den tid då människorna inte längre står ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär samlar sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen.

personlig helgelse, ett liv i Guds fruktan och renhet, kallar man för gammaldags pietism. Man vill tro på Gud, men man vill inte omvända sig från sin synd. Man vill inte alls höra sådan undervisning som kräver omvändelse. Man vill ha något som underhåller, ett festligt tidsfördriv, en skön upplevelse, en klapp på axeln och några ord som kan locka fram ett skratt. För man känner ingen annan glädje än världens glädje, som kännetecknas av det ytliga skrattet. En känd förkunnare sa vid ett tillfälle när han undervisade en vinter i Pasadena i Kalifornien: "Det märkliga är", sa han, "att om jag predikar över uppenbarelseboken kan jag fylla kyrkbänkarna även mitt i veckan. Men om jag börjar undervisa i romarbrevet så kan jag fort tömma kyrkan. Det är så många, många som är beredda att resa långt för att höra någon tala om hur hårstråna ser ut på den röda hästen i uppenbarelseboken." Och så tillade han: "Det är många som är mera intresserade av antikrist än av Kristus." Ja, det är många som har öron som kliar. Och de vill höra om ovanliga och speciella saker, mystiska och annorlunda. De vill höra något som kan kittla deras sinnen och väcka deras nyfikenhet. Men de vill inte höra Guds ord. De vill inte arbeta med fruktan och bävan på sin helgelse. Be för mig och be för Norea Radio, att vi får nåd att hålla oss till den kallelse Gud har gett oss, att så ut Guds ord. Vår kallelse är inte att vara publikfriare, men härolder. Och här vill jag citera något som Dr. Warren, som var pastor i Moody Church i Chicago, har sagt. Jag citerar: "De vill ha religiös underhållning från kristna artister som kliar dem i öronen. Vi lever i en tid där man i många församlingar älskar nymodigheter, rytmisk musik, praktfulla skådespel, strålkastarljus och så vidare. Den man som bara öppnar sin bibel förkastas, medan den ytliga religiösa underhållaren blir berömd och firad. Och bibeln indikerar att öron som kliar ganska snart blir döva öron, när folket vänder sig bort från sanningen och vänder sig till sådant som bara är myter producerade av människor." Så långt Dr. Warren. I Andra Timoteusbrevet 4, vers 3 och 4 läser vi: "Till det skall komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall det samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. Det vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter."

kommer att utgöra ett större problem än öppen gudsfientlighet. Timoteus kommer att få erfara att det kostar smärta och lidande att predika Guds ord, eftersom de flesta kommer att föredra det som kliar dem i öronen och hata det som sticker i samvetet. Mitt i all denna religiösa soppa där allt sammanblandas och villfarelsen sträcker sig helt in i Guds hus och det troendes gemenskap, gäller det för Guds tjänare att bevara omdömet. Fullgör din tjänst, skriver Paulus. Det vill säga, se till att evangeliet blir förkunnat. Predika Guds ord. Akta dig för Judas mentaliteten. Använd inte din ställning och position i församlingen till personlig vinning. Försök inte bli populär. Bli inte publikfriare. Du har fått en marschorder. Det är fullt krig. Kom ihåg att den kristna symbolen är ett kors, inte en hängmatta. Med kallelsen följer också en utrustning. Även utrustningen ska förvaltas. Även utrustningen ska du en gång avlägga räkenskap för, så tjäna Gud med din nådegåva. Fullgör din tjänst. Det är som en återklang av det Paulus skrev i början av sitt andra brev till Timoteus. Andra Timoteusbrevet 1, vers 6 till och med 8. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Till den ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge. Utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Visst utrustar Gud den han kallar till sin tjänst. Men låt oss aldrig glömma att vi utrustas för att tjäna Gud och medmänniskor. Inte för att tjäna på det. Kallet är förenat med försakelser och lidanden. Och det kommer alla Guds barn att få erfara, i alla fall om de predikar Guds ord. De flesta vägrar att lyssna till sanningen. Därför vet Paulus att både Timoteus och även du och jag behöver denna påminnelse. Men var du sund och förnuftig i allt. Bär ditt lidande. Utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Och må du leva i Guds ord, så att Herren får fostra dig i rättfärdighet och utrusta dig för varje god gärning. Gud är god.

0: välkommen till ett nytt program.
1: Det vore sporten för sådana program.
0: Vi får sätta i domarnas bok.
1: Det är jag ska skita sig på domarikergis.
0: Och då har vi kommit till det sjätte kapitlet.
1: Alla basen är goda kapitlet.
0: Och där ska vi höra om en som heter för Gideon.
1: Jag skulle ha ofta genom Gideon.
0: Det blir den nästa domaren vi ska tala om.
1: Det hade varit en dag då när man blir med jag eller kassar.
0: Och kanske vi känner han bäst av alla domaren.
1: Kall vet jag till mig då utav formosaktien.
0: Och här i det sjätte kapitlet och i det syvende kapitlet så får vi höra en god del om han.
1: Goda är ett sjätte kapitlet som är kullat och alla är olo så byrram.
0: Vi begynner att läsa.
1: Jag är med allt glock.
0: Vi läser de fyra första verserna.
1: Nälje verser vårt halkor.
0: Israelitene gjorde det som var ont i Herrens öjne. Där overgav Herren dem i mianittenes våld. Och i 7 år hade de makten över Israel. Till värn mot Midjam gjorde Israeliten i stand i tillflugstedene som finns uppe i fjällene, både huler och fjällborger. Hver gång Israeliten hade sådd, kom in i anittene av Mikaelitene och andra stammer i öst och gick till angrepp på dem. De slog leir mitt emot Israeliten och ödla avlingen i landet, helt bort till Gaza. De låte icke bli nog igen att leva vid Israel. Ikke så mye som en sau, eller en okse, eller et esel.
1: Ja, Israelmanna, takk i mi bali, herra, tjall mi hauta, så herra, atti sim, midjan ehtele tjait, gihti, tjeja jahkai. Ja, midjan ehtele tjait, gihtele, geura Israel vatsil. Midjan ehtele tjait, tihti rahkale, tje Israelmanna, altsest, tai raiki malet, vaarin, ja biejuit, jalannit. Det var Israel i Gilevimen, det bort med den ehtelätsjätt, ja manis, amaliskelätsjätt, ja norrtaja namanat, ja manne baja simvästa. Ja sidakki sohti seita simvästa, ja duscharikki, ja nama sattu, kita gaataratsi, ja ei sidikta maitikki, ja heikka baja tuolla hussan baht Israeli. Ei smaava omit, ei stora omit, tehaasinit.
0: Vi hör här att israeliterna, de hade det icke lätt nu.
1: Det som är gulla att Israel har varit längre där borde det liv.
0: Egypten, det har ju i lange tider varit en stor makt.
1: Egypten är också icke lämna och då famulis.
0: Men på denna tiden så var det ett svagt land.
1: Mäkta välle lejt och då rasis enan.
0: Och det gjorde nog att någon av dessa nomadestammarna kunde komma in i Israel.
1: Ja, nu lär man inte att det var jochti sågat sakta bort ett Israel.
0: Det var både minjanittene och amalekittene.
1: Ja, det kan jag inte lära anelitt.
0: Också idag är det en nomadestamme som kallas för beduiner.
1: Man inte alla tackar vantar dig att det inte jochta läggit. Man går till beduiner.
0: Och vi hörte vad dessa nomadestammarna gjorde.
1: Ja, men gulam majta, jolla shaggi tahken.
0: Och israeliterna sådde så ödela dem.
1: Att det går israeliterna tjatt kileve, det är billigt icke dajt.
0: Vi kan ju bara annars säga att det var ju rövare detta.
1: Ja, men jag gällde det att känna rövare att han delade ju.
0: Och de rane till sig andras förskyllningar.
1: Ja, så var allt brev i det på mig ära i sig.
0: Vanligvis så hade ni nog familjerna med sig.
1: Ja, det var bara att jag sikta alla spärar smälte.
0: Och allt de kunde komma över, det tog de med sig.
1: Ja, bohmajs i dabuhäcken, så var allt smälte.
0: Och de flyttade efter att det var något att ta ifrån andra.
1: Ja, ser det där jag är rätt gojle så mycket är en maj för allt.
0: Och mitt uppe i detta skulle alltså israeliterna vara.
1: Ja, gaskalika israeliterna tjälät.
0: Ja, där står det att de var som gräshoppor i mängden.
1: Ja, Giorgio vill ha sin berättat till läckan och ätna kategorasen och hukkut.
0: Vi ska läsa verserna 5 och 6.
1: Och vi lär goda vers.
0: Som gräshoppor i mängden kom de med budskap och tält. Det var icke talt på den och kamelerna deras. Vår de kom, lade de landet öde, så Israel blev rent utarmet på grund av medianittene. Där ropte israelitene till Herren.
1: Taskusi manne bajasin älyjäskön ja sin godiläskön si pohte nohku rasse lohku hätnä huodas. Nuvat ilän lohku siis ja sin kameilen ja si pohte hätnämi tämän tussalan vaaras. Ja Israel gäfuhuvi sakkaamatien eställe tseik pokkittu. Te churuvu Israel maana herrei.
0: Midianittene, de kommer altså imot Israels folke.
1: Da medianittelet måtte Israel løsvåsta.
0: Og vi hørte her at de var så mange at det var som en gresshoppsvern.
1: Ja, nå går gula hjemme til ikke noe hjertene til korasselokket.
0: Det var ingen som klarte å telle dem.
1: Jeg åkte ikke maktlande i løpet av lokket.
0: Og når de så at Israel hadde god avling.
1: Jeg går ut når Israel bor i kjattet.
0: Ja, da gikk de og tok dem.
1: Det som andre jeg var aldri leit.
0: I Manasse stamme, der var det en som hette Gideon.
1: Manasse sågasli oktegennamali Midian.
0: Og han eide landet på slette landet.
1: Jeg så seg oppe Dolbeie nemis.
0: Og det er der hvor vi tidligere snakket om hette for Hamageddon.
1: Jeg lappet jeg meg med jodel. Gåsjøymet. Hemogetten.
0: Der hvor åpenbaringsboken sier at det siste store slag skal stå.
1: Doppe går almost skrige muistlet og mange mus sohti kagadollu jobbot.
0: Og selv om de hadde bodd lenge i dette området.
1: Jeg var ikke vel allekkige orron kuhka dein etne min.
0: Når nomadene kom inn i landet, så flyktet de til fjellene.
1: Godet. Jolasjegi pohte, det si bahtere varrei.
0: De flyttet inn i huler og fjellborger, slik som vi tidligere hørte om.
1: Jeg si manne, jeg tjekket alle oppe pjejonssystem.
0: De var tydelig nødt til det.
1: Ja, da, jo tarpus genulakkat.
0: Og den avlingen som sto der som de tidligere hadde sådd.
1: Ja, da, sattu meg og meg sille ikke gilvann.
0: De ble igjen til fienden.
1: Ja, da, sattu meg vasale tjekkistin.
0: Vi kan gjerne si at dette er noe av den historiske rammen rundt Gideon.
1: Det er som jeg sa til at Gulla har til dem i kan Gideon virres.
0: Så vi kan gjerne ha det i tanken når vi skal lese om dette som han fikk utrette i Guds kraft.
1: Ja, det med at jeg da han gjorde det gis kom i gjorde det så virre meg som i min famus takkai.
0: Vi leser videre versene 7-9.
1: Råka tjeste verses, åtta verset.
0: Da de ropte til Herren fordi midianittene plaget dem, sendte Herren en profet til dem, og han sa, så sier Herren Israels Gud, det var jeg som førte dere opp fra Egypt. Jeg hentet dere ut av trellehuset. Jeg fridde dere fra Egypten og fra alle som undertrykte dere. Jeg drev dem bort for dere og gav dere landet. Jeg sa til dere, jeg er Herren deres Gud. Frykt ikke de gudene amorittene dyrker, selv om dere bor i deres land. Men dere ville ikke høre på meg.
1: Det er da borg og Israel, mana kjurva herre i midjanittelet sitt i. Det er volka i herre motum profeta Israel, mana i Lusaja som felskis ikke. Nå talka herra Israeli, minun tolvundin pajas Egyptens ja olkus tolvundin karra palvelusa viestus. Ja mon bestindin Egyptele tsiikkiedes, ja siin puhkaikkiedes kuvettiin kiipsiidekkiä. Ja mon olkus aatjen siin tiimuoluihauttes, ja aatjen tikkiä siin äänemä. Ja mon telkin tikki, mullen herra tiini mil. Ei piti kalkaballa hamurihtele tsaihi milin. Käy häätnämistä tiassa vehtyt. Muhto ehpä tiilät kulla mujena.
0: Igen är Israel kommande i den situation att de råper och klagar.
1: Tällä vuotta puhutaan israelistelle, että han tillägg och sig häris kyrvet ja vaidit.
0: Men Gud är varmhjärtig och god.
1: Röipen mille vaimulaadis ja burrem.
0: En profet kom.
1: Ja både åkta profetam.
0: Og han fortalte dem hvorfor de befant seg i denne situasjonen.
1: Jeg må ytterligvis ikke, ja. Mannen sier akkurat de deres bort i løpet på alt.
0: Han fortalte hvem det var som hadde ført dem opp fra Egypt.
1: Så må ytterligvis ikke i det min tolv og sin Egypten i serien.
0: hvem som hadde opprettholdt de og gitt dem det løftets land.
1: Jeg gikk bare stålen sin, jeg hadde den sikkert en lukt i rovene.
0: Men så sier han, jeg er Herren deres Gud. Men dere ville ikke høre på meg. Derfor var de kommet opp i denne
1: situasjonen.
0: Og denne gang åpenbarte Gud seg igjen i en underlig situasjon. For når de ropte på han, da hørte han. Vi leser vers 11. Da kom Herrens engel og satte seg under eiketre i Ofre, der Joas og Abisetten rådde. Gideon, sønn av Joas, holdt på å treske vete i vinpressen for å berge kornet fra midjanittene.
1: Ja, her er engel både i tjokkene, den terebintla og lei Ofres. Mikulai, Joas i Abisetteri. Sokas. Ja, supar ni Gideon lei raini meni suit viitne pohtsin kaari siste saadden vaarait tait vissis vorkai mitä näistä lätsäit aukkes.
0: No niin, jello Gideon.
1: Tämä koska Gideoni.
0: Så blir han ikke vist for oss som en helt eller en fremstående mann.
1: Det sånn sier hun på mine ordene, hvor akkurat åttes om meg.
0: Hørte du hva det var han nå gjorde?
1: Hvor er det meg til liv, dækker man?
0: Jo, han tresket vete.
1: Det sånn er godt nytt, ikke man.
0: Og hvorfor gjorde han det?
1: Det mannen han dækker.
0: Jo, han skulle prøve å redde det, så ikke fienden tok det.
1: Han dækker gætter i gætter, og hva sa det skjøret til deg?
0: På en måte så kan vi si at denne vinpressen er en nøkkel til hele situasjonen.
1: Ja, vi sa til Delkjetter, da er det regnen oppe, det går kjøpt til det, altså.
0: Vi skjønner at vinpressen ble alltid plassert ved foten av åsene eller fjellene.
1: Vi regner at ikke med det til at vinen bortsingarri, alle betyr å være overleg.
0: For vingårdene som de hadde oppe i fjellsiden, de kunne da føre de like ned til denne vinpressen.
1: Ja, det sier seg, det går et oppe babatkinor og deit, dårlvokitta, den vitne voksingarirachi.
0: For det var naturlig å bære druene nedover.
1: Den var hi og lunt, og det går ditt deit voloskoli.
0: De dro dem ned til det laveste punkt.
1: Nå, det sier dårlvokitta volimusvaikai.
0: Men i motsetning til det så ble trestet treskeplassen alltid satt på toppen av fjellet. Det høyeste punkt som var tilgjengelig. Og det var for at vinden skulle blåse bort agnene under treskingen. Men nå finner vi altså Gideon ved foten av fjellet mens han tresker.
1: Kammer i Gideon at det løpe varis kolde reitne med reit nisut.
0: Det vil jo være godt med å plassere druene der.
1: Nå, reit, vidne morgita galle, så hoi alki teddet.
0: Hvorfor drar han nå ikke opp på oss, Kammen?
1: Man er alt ali, man er okko vare eller ikke.
0: Han er redd for midjanittene.
1: I regnet går som balla midjanister,
0: ikke? Han ønsker nok ikke at de skal se at hans tre skal vite.
1: Nei, sånn sa hva skjer han, at det sånn sikkert kveitne etter sånne gårdne reide, men.
0: Og vi kan nok bare tenke på hva hans tanker var.
1: Ja, mye alt satt ikke gjort, som akkurat gjort det sosle.
0: Og der nede i dalboen var det hverken luft eller vind.
1: Ja, voldelig oppe hele miskige bjekket.
0: Senere vil vi nok forstå hvorfor Gud brukte denne mannen.
1: Ja, da.
0: Det var da Herrens engel åpenbarte seg for han.
1: Og
0: det var nettopp da han stod og slet med denne veten.
1: Og
0: var på en feil plass fordi han var redd fienden. Men hør nå hva Herrens engel sier til han i vers 12.
1: Mutta kuuletaan, mä herra enkelän, musta tahtaa tämän kohtinen blokkaa. verset.
0: Herrens engel viste seg for ham og sa, Herren er med deg, du djerve kriger.
1: Herre engel, annostati, etestutnietelki, herre alleluina, don geuras arjeles.
0: Gud kaller han nå til tjenesten.
1: Med allra aukai, misubalevolussin.
0: Og det er for å fri hans folk.
1: Det er det ikke etter gatsjon ditt i så avlokmøyt.
0: Og det, vi må kanskje si at det er en uvanlig mann han har kalt.
1: Ja, vi vet det, det er ikke at han er valgt en avlokmøy, men det er noe dabales.
0: Vi skal få høre hva Gideon svarer.
1: Det går lett meit Gideon vast i dem.
0: Vers 13.
1: Den går lett man å blokke av verset.
0: Gideon svarte, hør på meg, Herre. Er Herren med oss? Hvorfor har da alt dette hendt? Hvor skjer det nå slike under som våre fedre har fortalt oss om? De sa jo at det var Herren som førte dem opp fra Egypt. Men nå har Herren forkastet oss og gitt oss i hendene på midianittene.
1: Måte Gideon delke, så ikke gå la mom og Herren, just Herre le mykken, det mannele velle bohta min deivinen. Jeg går slett på så avtud og gå meg min vanem, eller muistelen mykje, gå si til ekke. Ikke Herre dolov om min bajas Egyptenis. Måte velle Herre min gudan, ja Adam min midianiste, eller tjeit gisti.
0: Det er en ting vi skal merke oss her.
1: Det er også en gammel kaktas merkest.
0: Gideon, han hadde hørt sin barnelærdom.
1: Gideon galli gullan gammana vahpun.
0: Og så kunne han den.
1: Ja, så mahti ja gall muistelit.
0: De fortalte at det var Herren som hadde ført dem opp.
1: Kasi muistelit ja Herre li mili feuriden sin dokkum.
0: Men så var det noe han ikke riktig forstod.
1: Modeli joga maisun i rekta galli mitan.
0: Hvordan kunne dette skje?
1: Han måtte alle satt i dagbehova.
0: Og at Herren nå hadde forlatt folket.
1: Ja, Herre, alle goddann så allmøys.
0: Nå hadde Herren sagt til Gideon at han skulle være med Gideon.
1: Måtte alle Herre, alle kan sånn at han har gått lett Gideon med dem.
0: Akkurat nå hadde han ikke sagt at han skulle være med folket.
1: Herre, alle kan sånn at han har gått lett med dem.
0: Det var på grunn av deres synd.
1: Da er det sin sutt og rikt.
0: Men engelen sa Herren er med deg.
1: Men det er en engel til at det er alle dumelte.
0: Men det er vanskelig for Gideon å tro at Herren er med ham.
1: Men det er vattisk alle sånn jakke at det er alle som melte, Gideon melte.
0: Og så spør han hvordan det er blitt, hvor det er blitt av alle disse undergjerninger som fedrene fortalte.
1: Jeg gjør av båten deg og av det gått meit, vanlig med dem og istelen.
0: For han trodde jo at Herren nå hadde forlatt Israel.
1: Det er noe sånn, da jo at det er alle gården Israel.
0: Hør nå vers 14.
1: Det går av den jælgen og lukker verset.
0: Da vente Herren seg til ham og sa, gå av sted, så sterk som du er, og berg Israel ut av midianittenes hånd. Er det ikke jeg som sender deg?
1: Det gjør ikke jeg det så bella jeg tilke. Volket han du fam og system. Jeg har omgått best i Israel midianittelet kjekkjøres. Ingen mån lærte du volka han.
0: Dette er Gideons kall.
1: Det er Gideon rauk i oppnim.
0: Det var et kall til kraft og mot.
1: Det er gosson rauk i oppnim, fikk jeg mokt i, ja, fa, moi.
0: Men vi må også legge merke til.
1: Måte det vi ikke legge merke til.
0: At heller ikke nå trodde Gideon på Gud.
1: At i Gideon oss kom velage i mili.
0: Han var redd.
1: Sånn lei balus.
0: Hør hva han svarer i vers 15.
1: Det går mot meg som Bastian, hvis han blokker verset.
0: Gideon svarte, hør på meg, Herre. Hvordan kan jeg berge Israel? Min ett er den ringeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus.
1: Måte som delte du ikke, gula mot Herre. Mener du ikke mot beste Israel? Jeg er ikke mot såkka han le her i omus Manasse siste. Jeg må lente nåre mot Achan Jesus.
0: Her hørte vi hvordan Gideon tenkte om seg selv.
1: Det er mye gullet med Gideon gjort skjedespillere.
0: Hans ett var den ringeste i Manasse.
1: At det så sokka le honnig mot Manasses.
0: Og han var den yngste.
1: Det er sånn le eneste på noen.
0: Kanskje han tenkte at han var den minste i Israel.
1: Vet jag gjort sen att han lever på honom hos hela Israels.
0: I nästa program ska vi få höra mer om Gideon.
1: Ja, nu uppe i programmet ska vi kalla kolla hem på Gideon bilda.
0: Och vad Herren svarte han?
1: Ja, då mig herre, det sa Vastiri.
0: Men nu säger vi tack för idag.
1: Då har vi ett kärlek i Kristus.
0: Lev väl.
1: Eller därvan.

0: och jorden.
1: Här läste vi, som vi har sagt.
0: Ja, där frågade mig nog om vilja kärleka.
1: Det var någon som var i bön för Peter.
0: Det var lika muktigt att jag råkade alla bättre åktas.
1: Och då skönte han att nu var det skit.
0: Ja, det hade gått i att allt hade gett tappat honom.
1: Men han visste ju inte att de hade bett för honom.
0: Mot och bättre gett han att han inte råkade alla så åktas.
1: Men så stod det att han gick till Marias hus.
0: Mot och det tjöts ju där så att det som man har en Maria Jesus.
1: Det är gott att det där är någon hus och hem som vi vet att Guds ord får leva.
0: Ja, det lär nog på er att det är dittigt mitt i det att det gåsla av Jesu jag gås i min sattning om ella.
1: Och det är ju alltid gott att komma till slike platser.
0: Ja, det lär alla lär sig på er att det på att det tackar bäckar.
1: Så Peter han gick där han visste troens folk var samlat.
0: Ja, Peter manade ju också gås och skolars olomolek i tjärnkan.
1: Och vi läste här att de var samlade i bön.
0: Ja, det låg jag med det där så att det ser han lite tjockad och råkad allan värre.
1: Men så skedde ju det här lite underligt.
0: Mot det tappa hon ju där vi har saker åt honom.
1: Han bankade på dörren.
0: Sånt där skvallackade ljusa.
1: Och en tjänstepike gick ut för att låka upp.
0: Ja, det pekade på honom och så att det rapade dit.
1: Och så kände Peters röst.
0: Ja, det tog dig en bättre gena.
1: Så blev hon så glad att hon glömde att locka upp och löpa in igen.
0: Ja, då köpte jag nog el och så att det som... Var jag då till rapat den upp så jag vet inte vad sisa.
1: Och så fortällde hon denna glädliga nyheten till de andra.
0: Ja, nu så måste jag ligga den el och röstaka dit och ära sitta.
1: Peter står utanför och bankar på dörren.
0: Ja, Peter tände där solkobälte jag skulle skoha upp så.
1: Och så kan vi ju bara se...
0: Det är vertikalt älkina.
1: Nu kunde vi ju ha väntat att de hade glädjat sig allesammen.
0: Ja, det är inte med mig varit än att det bokar så att det hyllor.
1: Men så är det slik med oss.
0: Mot det läget nu minkor.
1: Vi sliter med vår egen tro.
0: Vi har inte, nu rakt jag heter med oss gud.
1: Vi vet att det är nytt att be.
0: Vi vet att det är akku har råkat dem.
1: Men tror vi att det vill ske?
0: Mot oss gud kom i den att det har tappat domen.
1: Vad sa de till den tjänstepika?
0: Maja säljer den pika nit i.
1: Du är i församling.
0: De inte kan låra åt den där jäskan.
1: Det var tacken de kom med.
0: Ja, det är inte alldeles dikt hos mig i sån natt.
1: Alltså, men det är inte sant det du säger.
0: Att det är att han upp i sanningen i. Det är att han tåta mig om dagen.
1: Det var i bön för Peter.
0: Att det ser han lika råkade alla bättre åt
1: den. Och nu var det skit.
0: Ja, det är alltid han i tappet honom.
1: Ja, vi må bara spöra varandra, känner vi oss igen?
0: Ja, min vertikaljärna, då återkommer jag er som ett dess.
1: Det är inte alltid lika enkelt att tro.
0: Då har alla sin och alltid att det är åskot.
1: Eller hvordan är det med oss?
0: Då är målet lämningen.
1: Hvordan är det med dig?
0: Målet då innan.
1: När du läser Guds ord.
0: Går de låga himmel och sanning.
1: Att den som kommer till mig.
0: Att du såg ut i båten på Lusa.
1: Han vill jag aldrig stöta bort.
0: Så mon in kvass i en orta säger det.
1: Ja, har du då sagt till dig själv?
0: Läck och därkan tomten avsett.
1: Då kommer jag.
0: Då är mon påvan.
1: Då vill han ta emot mig.
0: Ja, då är han ta emot mig. Västa är väl dig emot.
1: För här är det inte spörsmål om mitt liv.
0: Ja, där ska lite mycket gott jag ta emot enligvis.
1: Men det är spörsmål om jag vill komma.
0: Mot och alla gatjälta tussela har det tahtun kommun på.
1: Och det är ditt evangelium som är nådd lika till oss.
0: Ja, tahtala det evangelium vill jag åla han gitta min lusa.
1: Men Peter han gav sig, han blev stående där och banka.
0: Mot och Peter gav dig att den vore i det tjocka i det jag skvallkoha.
1: Och vi kan gott överföra detta till Jesus.
0: Mot och missat, det kan den bit att jag och Jesus har honom.
1: Han säger det slik i uppenbaringsboken.
0: Ja, sånt han säljer någon almost och skiljes.
1: Se, jag står för dörren och banker.
0: Gertja mun tjocko nog så att jag ser kvarskohan.
1: Och där är det inte en vanlig dörr.
0: Ja, då är det inte att det är väl att suksa.
1: Men där är det hjärtets dörr han vill gärna att vi ska öppna.
0: Mot och där är det vajm och också maj Mikael och rapastit.
1: Och där är någon som har malt i sån fin dörr.
0: Ja tällä muhtina siellä määlin tämän hirma finja oksan.
1: Och att Jesus står utanför och banker.
0: Ja Jesus tjöt ju vielä olkopäljet kuaskuha.
1: Men på yttersidan ingen dövrier till att öppna upp.
0: Mutta precis kun päältiin ei mihki ja man ja sähtä raapata nuussa.
1: Men på innosidan då? På innosidan?
0: På sist kun päältiin då lärat.
1: För det är du och jag som har öppnat upp när han bankar på.
0: Tala ton ja muun kät sähtä raavasti tämän kun Jesus kuaskutaan.
1: Se jag står för dörren och banker.
0: Kierkja mun tjöttju nuusoltas ja kuaskutan.
1: Och så säger han vidare.
0: Ja det är ehkä viitas upp.
1: Om någon öppnar upp för mig.
0: Ja just oktakin raapastadan uusa munje.
1: Så vill jag gå in till han.
0: Det är tahtun mun manna siisa sun uusa.
1: Och håller ladda med han.
0: Ja tuolla häkkitis mälläsi sunja.
1: Ja slikt talar Jesus.
0: Nuda sari nu Jesus.
1: Och slikt talas Guds ord till oss.
0: Ja nu då sa du ju vad ippvilla sagt ni mitt i det påkaja.
1: Det blev gjort ändålig bön för Peter.
0: Ja vart det då kun ju vad jätte ankiris råkkusa Pietara åtas.
1: Men nytte det?
0: Nu av kuokola.
1: Ja det har vi läst att det nytte.
0: Jo men ihan råkkan där ställtan då av kuha.
1: No Peter kom ut på gatan.
0: Kun Pietar pådi johkodan gatana.
1: Så? Skönt han att det är himmelens Gud som har sänt en ängel.
0: Tala an mi ip mil kille vuokat han tai enkeli.
1: Men de skönte det inte de som hade bett med en gång.
0: Mot kyrkan ej ätti tak kelle kroppar allan åka kärke.
1: Men efter vart så skönte de det.
0: Mot man tadista var det ätti kohtis.
1: Ja, jag är inte slik med dig och mig många gånger.
0: Ikulä nu med munja ja dunja etna kerti.
1: Ju längre vi lever i Guds ord.
0: Ja, tali, man kuhka mia nielli hippmilla säänisistä.
1: Och ju längre vi lever i det heliga samfund.
0: Ja, nu kuhka mia lite ohtasta i passi sevulats vuorasista.
1: Ju mer lever vi Herren Jesus och känna.
0: Ja, ta det en på det ochpake vi, Herre Jesus, att ta upp tidigt.
1: Så nu har vi också läst och snackat lite, nu i denna stund, om dessa tingen.
0: Ja, det alla min lokan, jag satt nu den värsta där är sig bilda.
1: Slik som de hade det, lika efter att Jesus hade varit på denna jord.
0: Ja, nu kun tallike, kun tallike mangel, kun Jeesus, niin jämästä nietnan alte.
1: Och så står det skriven i Hebreerbrevet.
0: Ja, det tjöntjö tjallu juun hebrealas kirjes.
1: Jesus Kristus, han är igår och idag densamme.
0: Jesus Kristus, la ikte ja åtne, la aito da sämme.
1: Och så ska han bli det till evig tid.
0: Ja, nu kan det kallas sån kitta, och kallas äigai.
1: Slik vill han så gärna visa sig själv för oss.
0: Ja niin aikuis on tjäi, jos iätjäs min outi.
1: Ja Herren hjälp oss till att åpna när han bankar på.
0: Ja Herre väke he, kun stån att det min sähti raapasti, kun on kuaskutat.
1: Amen.
0: Amen.